0: opslag på det sociale medie X. En anden soldat blev såret og er blevet behandlet for en mindre skade, lyder det videre. Spanien er verdensmester. Det står klart efter en sejr på 1-0 i aftenens VM-finale mod Argentina i New Jersey. Dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til det 106. minut, før vi fandt en vinder i kampen. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Zryg er i Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Der bliver igen og igen fundet nye farlige stoffer i de populære, men ulovlige puffbars. Der er en engangscigaret, der findes et utal af smagsvarianter og særligt udbredt blandt helt unge. Stofferne kaldes syntetiske cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Derfor er Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, nu ude at advare mod at ryge puffbars. Det er Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet, der gennemgår indholdet af dem, hvis for eksempel politiet vurderer, at de skal analyseres. Seniorforsker Brian Skov Rasmussen siger.
1: Vi har de seneste år set flere og flere e-cigaretprodukter, vi får sendt ind til analyse. De indeholder mange forskellige stoffer. Vi har set over 15 forskellige syntetiske cannabinoider i de produkter, vi har analyseret, og der kommer hele tiden nye stoffer til.
0: Og det står ikke altid på pakningen, at der er stoffer i, der kan give organsvigt, udløse psykoser og i værste fald være dødelige. Brian Skov Rasmussen er siger, at man er nødt til at åbne dem op og analysere væsken først.
1: Især med puffbarsene kan det være svært eller umuligt at se, hvad der er i dem, og man kan ikke stole på indpakningen eller varenavnene. Det kan være fuldstændig uforudsigeligt, hvad der er, man indtager.
0: 113.000 unge mellem 15 og 29 år bruger e-cigaretter og engangsvape, som f.eks. puffbars. Det viser den seneste rapport fra Røg, hvor Statens Institut for Folkesundhed kortlægger unges nikotinforbrug. 4 ud af 5 angiver i rapporten, at de benytter sig af produkter med smag, som altså er ulovlige. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ude på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her årsagen også forsinkelse på grund af sporarbejde. Målet tilhører i sidste ende 47 millioner mennesker, ikke mig. Sådan lød det fra matchvinderfatteren Tordes til den spanske avis Marca efter VM-finalen i aftes, hvor han med kampens eneste scoring sikrede Spanien VM-titlen i kampen mod Argentina. Spaniens træner Luis de la Fuente var efter kampen stolt af det kollektiv, som det spanske hold er. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vinder. Første gang var i 2010. Giftlinjen, der er en enhed under Bispebjerg Hospital, advarer nu mod at bruge ulovlige puffbars, den lille engangs e-cigaret, der har en sød smag og som typisk har en høj dosis nikotin. De kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, som det hedder, et kemisk rusmiddel, der kan give alvorlige forgiftninger med organsvigt, psykoser og potentielt død til følge, uden at man kan se det på pakningen. På stranden i Aarhus har flere strandgæster taget deres puffbar med.
2: Eller ud på spidsen der.
3: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
2: Hvor er det flot.
3: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
2: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
3: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det er sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
3: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
3: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier. Mere end bare, altså, der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
3: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
3: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
3: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
3: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
6: Det er det, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
1: Hos Giftlinjen bekymrer det overlæge Dorte Friis Palmqvist, at de unge ryger deler puffbars. Omtrent en gang om ugen får linjen et opkald, hvor de mistænker, at der er et rusmiddel involveret. Og det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Dagen begynder skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men der kommer opklaring og sol hen ad formiddagen. Og så får vi temperatur op mellem 17 og 22 grader på Bornholm lidt køligere. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der bliver nok drukket en del sangria og et par cervezas i Spanien i nat, da landets herrelandshold i fodbold kunne lade sig krone som verdensmester efter en sejr på 1-0 i VM-finalen mod Argentina i New Jersey. Og det er anden gang, at den fornemme titel kommer i hus for det spanske hold. Messi i Argentina måtte altså se sig slået, og i Buenos Aires var der både skuffelse og stolthed at spore efter kampen, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Så er der fløjtet af, og det blev ved drømmen for Messi. Det blev ved drømmen for Argentina. Det skulle ikke være anden gang i træk, men altså, de fleste rundt om mig her, selvom følelserne er ude på tøjet, de er utrolig stolte af det, som Argentina opnåede. De fik slået fast igen, endnu en gang over for verden, at Argentina er bare en af verdens allerbedste fodboldnationer. Og det tror jeg er det, der står tilbage, når de vågner i morgen. Men det virker altså også som om, at mange af de her, de vil hurtigst muligt glemme det og bare ud og feste. Der er også noget at fejre. Nummer to i verden, det er trods alt ikke så dårligt.
1: DSB indsætter togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse indtil kl. 14 i dag. Det skriver DSB her i nat på sin hjemmeside. Og det skyldes sporarbejde, som Banen Danmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejr sent søndag, skriver DSB. I går eftermiddags meddelte DSB desuden, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Her er årsagen også forsinket sporarbejde. Det vælter ind over grænsen med engangs-e-cigaretter, også kaldet puffbars, som både en overlæge og en seniorforsker i dag advarer mod at bruge. Fordi de kan indeholde farlige stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden, siden dem med smag blev gjort ulovlige i sommeren 2024. Men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år. Og her har man løbet nye beslaglæggelser, fortæller politikommissær Mik Clausen.
3: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
1: Og det er et indsatsområde at få puffbars væk fra gaden. For selv hvis de ikke er tilsat de her syntetiske cannabinoider, som eksperter i dag advarer mod, så viser al forskning, at nikotin er skadeligt for unge hjerner, siger Mik Clausen. Og de er unge, dem der bruger puffbars. I Vejle oplever SSP-leder Hella Bryno, at børn helt ned til folkeskolen bruger deres lommepenge på puffbars.
4: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
1: Dagen begynder med skyer og med byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen. Vi får temperatur op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det amerikanske militær har for 9. nat i træk gennemført angreb mod Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM tidligt her til morgen. De iranske semiofficielle nyhedsbureau Tasnim skriver derudover, at USA har angrebet flere byer i landet. Det er blandt andet hørt eksplosioner i Chabahar og Bushehr og flere kystbyer ved Hormuzstrædet og den persiske golf, beretter iranske statsmedier ifølge CNN. Samtidig meldes der om iranske angreb mod amerikanske allierede i golfen, herunder i Kuwait og Bahrain. Fremover skal det spanske landshold i fodbold ikke bare bære én stjerne på brystet, men to. Det står klart efter landets anden VM-triumf kom i hus i nat med en sejr på 1-0 over Argentina. Og vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Siryk er i hovedstaden Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Spanien vandt sit første VM i 2010. Her sluttede kampen også 1-0 efter forlænget spilletid. Dengang var det Barcelona-stjernen Andrés Iniesta, der blev kampens enlige målskytte. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken vil tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen. I dag er giftlinjen ude for at advare om, at de små e-cigaretter kan indeholde farlige stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Og Ida Auken mener, at udviklingen går den forkerte vej.
2: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
1: Ministerens mål er at gå efter de profiler på nettet, der sælger puffbars ulovligt. Men hun vil også se på reglerne for puffbars som rejsegods. Ifølge Erhvervsstyrelsen må man i nogle tilfælde tage op til 10 ulovlige puffbars med nikotin og søde smage med hjem fra ferie, hvis de er til eget forbrug.
2: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
1: Ida Auken siger, at hårde straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Dagen begynder med skyer og byer over de sydøstlige egne, men det klarer op i løbet af formiddagen, undtagen på Bornholm. Vi får temperaturer op mellem 17 og 22 grader, på Bornholm lidt køligere. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Du lytter
3: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Vi starter med at vape, for et hurtigt sug i en puffbar, og så er nikotintrangen stillet, og så smagte det oven i købet af vandmelon, pære eller vingummi. Mange unge bruger de ulovlige farverige engangs-e-cigaretter, men i den søde dampsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer. Og det får flere eksperter til at advare mod puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt i Danmark siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de unge heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter en person afgik ved døden efter en forgiftning. Og så til VM i fodbold, der sluttede sådan her sent i aftes.
3: Martinez. Ferran Torres. Sparker væk. Spanien er verdensmestre. De skulle endnu en gang helt ud til det aller sidste, men argentinerne havde det ikke. Messi havde det ikke. Det blev ikke det dobbelte verdensmesterskab til Lionel Messi. Det blev det andet spanske verdensmesterskab i verdenshistorien.
1: Ja, sådan her lød de sidste ord fra kommentatorboksen og Andreas Kravl efter forlænget spilletid og en 1-0-sejr til Spanien, der dermed er verdensmestre, ligesom de også blev det i 2010. Og det var der også til stor glæde i Spaniens hovedstad Madrid, hvor min kollega, DR's internationale korrespondent Stephanie Suryk, var, da kampen blev fløjtet af.
4: De har slået Messi, og Madrid går fuldstændig amok nu hele natten og de næste mange, mange dage.
1: Noget anderledes var stemningen i Argentina, der ikke skulle se den helt store stjerne Lionel Messi løfte trofæet for anden gang i karrieren.
5: Ja, det lyder som om, at festen er blevet skudt i gang, men der er altså også mange af de her argentiner, der falder om på gulvet og græder. Tager sig til hovedet og kan ikke tro, at det ikke skulle blive det her andet VM i træk. Men altså, de fleste er stolte af det, Argentina har nået. Og folk siger her, Messi, han har allerede strøget så meget magi ud over Argentina, at man bare elsker manden.
1: Lød det her fra DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, der var til fodbold i Argentina. Og på plads til finalen var også den amerikanske præsident Donald Trump, som også efterfølgende var på podiet, da der skulle overrækkes medaljer. Og den amerikanske præsident gav selv den her evaluering af turneringen.
6: I thought FIFA was incredible. There has never been anything like it, probably in terms of an event, let alone.
1: Jeg synes, at FIFA har været utrolig. Der har aldrig været nogen begivenhed i soccer eller fodbold, eller hvad I nu kalder det, sammenlignet med den her turnering. Den har været 4 gange bedre end andre FIFA-begivenheder, faktisk måske 5. Så jeg er meget stolt af vores land, fortæller altså præsident Donald Trump. Og Kim Bilsøe, DR's USA-korrespondent, er nu med os fra USA. Der var mange, som før VM frygtede, at det her det kunne blive det mest politiske VM, og det ville handle mere om Trump end om fodbold. Hvordan har du så oplevet det?
7: Jamen, det har jeg faktisk ikke oplevet. Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i, og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesteren Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik. Måske tværtimod har mange amerikanere følt, at det var enormt rart at vise en del af deres land, som i de her år måske ikke er så tydeligt, fordi der er så meget, der handler om deres præsident.
1: Lød det her fra Kim Bilsøe. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader på Bornholm lidt køligere, og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Og klokken den er 6:09, og hold nu op. Det blev da sådan lidt sent i går, synes jeg godt nok.
2: Var den 12 eller sådan noget, før kamp var færdig?
1: Det var lige ved at blive i dag, før at VM ligesom blev afsluttet for den her omgang. Puha, altså jeg blev op og så kampen, og altså, det var jo noget, der trak ud den her gang, fordi som det jo plejer at være i sådan nogle finale, hvor alle er lidt bange for at score mål, og alle pakker sig en lille smule, så skulle vi jo forlænge spilletid. Men det var jo ikke det eneste, der trak ud, vel?
2: Nej, fordi så var der jo det der halvårsshow, som sådan, vi kender fra amerikansk fodbold, og som nu åbenbart også er en del af europæisk fodbold, eller hvad vi skal kalde det.
1: I hvert fald med den her værtsnation, kan man sige, tror jeg.
2: Jo, så der var jo alle mulige kunstnere, der skulle optræde i rundt regne en halv time, så det, der normalt kan klares på 2 gange 3 kvarter, altså rundt regnet 1,5 time, tog så det dobbelte 3 timer, før vi var hele vejen igennem og kunne kåre Spanien som vinder af VM-trofæet, ikke?
1: Jo.
2: En hel aftens forestilling.
1: Så hvis der er nogen, der sidder med stor VM-begejstring, men også lidt søvnklatter i øjnene og sådan lidt røde øjne, så forstår vi det godt.
2: Ja.
1: Vi kan jo godt sige tillykke til Spanien.
2: Mm.
1: Og rigtig god fest.
0: God morgen. Med P4.

0: Fryer Seja og Mathias Rank med to lanterner, og så er klokken 13 minutter over 6. Og selvom noget, der dufter og smager af slik eller frugt og kommer i mange forskellige varianter, kan lyde sådan lidt halvlækkert, jamen så er Giftlinjen nu ude og advare mod netop ulovlige puffbars.
1: Ja, fordi hvad er det egentlig, der er i de der puffbars, som rigtig, rigtig mange unge ryger på? Ja, det kan man ikke være sikker på, slet ikke, når vi er ude i de der bliver købt sådan lidt lyssky steder. Og det kan være rigtig, rigtig slemt. Det er ikke noget med, at det bare kan give lidt ondt i halsen og måske lidt røde øjne. Ej, vi er ude i nyresvigt, hjertesvigt, psykoser. Fordi man har fundet et stof i nogle af de her ulovlige puffbars, som kroppen og især de unge bare slet ikke kan tåle. Og jeg gentager lige, nyresvigt, hjertesvigt, psykoser, det er alvorlige ting, det her.
0: Det er rigtig grimme ting, som man jo så også prøver at gøre noget ved flere steder, blandt andet i Vordingborg Kommune. Hvad er det, de prøver at gøre ved det her problem?
1: Jamen, som så mange andre steder, så er SSB-konsulenterne inde over det her. Og nu har der jo lige været Vordingborg Festuge, og der var man simpelthen ude og prøve at komme i kontakt med de unge. Så det skal vi høre mere om senere. Hvad er det, SSB-konsulenterne kan gøre? Men vi skal også ud og tale med nogle af de her mennesker, som har det tæt inde på kroppen. Det kunne for eksempel være forældre, som jo nok er nødt til at have lidt mere end bare en hyggelig snak over middagsbordet om de her ting. Altså nyresvigt, hjertesvigt, psykoser. Det er sådan noget, nogle af de her stoffer, man finder i de ulovlige puffbars, kan føre til, ikke?
0: Det er virkelig alvorlige sager, og noget, vi kommer til at vende tilbage til flere gange i løbet af morgenen med de her ulovlige puffbars og hvad der bliver gjort ved det. Nu tilbage til noget popmusik her, hvor klokken er 6:15. Det er London Beat og I've Been Thinking About You.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: seneste udspil fra Hugorm, Forfra Sårbar. Og så er klokken 6.23, og vi står lige og morer os en lille smule over den liste, der viser, hvad vi i høj grad har søgt på det seneste døgn. Det er meget tydeligt, at der er noget, vi alle sammen er interesseret i at være helt opdateret på, inden vi møder ind på arbejde her til morgen.
1: Ja, fordi hvis ikke man så fodboldfinalen i går ved VM, ikke? Så skal man jo stadig kunne tale med på arbejdspladsen om, hvem der vandt. Yeah. Det er lige nøjagtigt det udtryk, der er blevet søgt meget efter, især her i morgentimerne, nemlig, hvem vandt VM 2026? Og jeg tager det, som du siger, som et udtryk for, at det er fordi, man skal kunne tale med. Det går ikke, at man møder op på arbejde og udstiller, at man ikke har set kampen, eller i det mindste ikke bare lige har fulgt med i, at Spanien sådan vandt 1-0, ikke?
0: Jo, og det er et herligt billede, at man forestiller sig en, der ligger hjemme i sengen, slår øjnene op, og så bare griber den her telefon og låser op, og så ind på nettet og siger, hvem vandt VM 2026? Okay, Spanien, så er ligesom ja, allerede
1: så,
0: med,
1: så kan man da tage lidt med. Så er det så, når folk begynder på arbejdspladsen og spørger, nå, men var det så den rigtige vinder, og så du målet? Ja, nå, er der i øvrigt mere kaffe på kanden? Men var det så den rigtige vinder, synes du?
0: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, at der er mange, der kommer til at diskutere, som man altid gør. Hvem var det egentlig, der spillede den flotteste fodbold? Hvem var det, der mest havde fortjent det? Hvem kunne man godt unde en VM-trofæ? Men i sidste ende, så handler det jo om, hvem der stille og roligt vinder alle kampe, de overhovedet kan komme i nærheden af, især her i den sidste del, ikke?
1: Jo, og med finalkampen kan vi tale om stille og roligt, ikke?
0: Jo, det må man sige. Der gik jo i hvert fald over halvanden time, før vi skulle se det første mål lande i netmaskerne fra Spaniens angriber. Men jeg synes personligt, det er en fortjent vinder af VM 2026.
1: Mm, ja, så på spørgsmålet, hvem vandt VM 2026? Du behøver ikke at søge efter det. Det var Spanien.

0: The Balcony, og så er det fra The Balcony til Carina Elbæk og et overblik over morgens trafik.
1: At flere sporarbejder på tværs af landet er blevet forsinket på grund af uvejret i går. Man har simpelthen ikke kunne arbejde med kørestrøm i tordenvejr. Det er blandt andet mellem Slagelse og Ringsted, hvor der nu er indsat sådan en god håndfuld togbusser på strækningen. Og

0: med Death of Me, så er det nyhedstid klokken 7.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mohammed Abu Svejt fra Holbæk mistede sidste forår sin bror Yaman Abu Svejt. Mens broren udførte sit arbejde som flextrafikchauffør, blev han dræbt af en psykisk syg passager. Efterfølgende blev Mohammed Abu Svejt som vognmand også draget til ansvar for ulykken af Arbejdstilsynet. En sag, som overgik til politiets anklagemyndighed, fordi det var en ulykke med nære relationer. Men nu er anklagemyndigheden kommet med deres afgørelse. Mohammed Abu Svejt og hans firma kan ikke drages til ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag. Og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Svejt.
3: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
2: Anklagemyndigheden vurderer, at særligt visitationen til kørslen svigtede forud for, at ulykken og drabet skete. Og det er vigtigt, at Region Sjælland tager ved lære af det, mener Trine Vollenberg, der er formand for brancheforeningen Dansk Persontransport.
4: Vi håber da helt klart, at regionen har lært af den her sag, og at man også i efterfølgende har kigget på, hvordan man kunne gøre det her bedre.
2: Region Sjælland stiller ikke op til interview, men de skriver til os, at de efter den triste sag har styrket sikkerheden i forbindelse med visitationen af psykiatriske patienter til transport. Blandt andet involverer de politiet, hvis de vurderer, at en patient kan udgøre en sikkerhedsrisiko i forbindelse med en transport. Giftlinjen advarer mod farlige stoffer i puffbars. Lige nu gælder det særligt en stofgruppe, der efterligner stoffet i cannabisplanten, og som kan føre til psykoser, organsvigt og kramper. I Vordingborg Kommune har unges brug af puffbars som nikotinprodukt været en stigende bekymring de sidste par år. Det fortæller Sara Heberg, der er SSP-konsulent i kommunen. Kommunen har nemlig også haft oplevelser med unge, der er blevet dårlige ved brug af puffbars, siger hun.
5: Vi har haft nogle unge, hvor at skolerne har været nødt til at ringe 112, fordi vi tror simpelthen, at der er så meget nikotin i de her produkter, så når de unge prøver det af, så bliver de simpelthen dårlige.
2: Det sagde SSP-konsulent i Vordingborg Kommune, Sara Jeberg. Dorte Palmqvist er overlæge hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital, og hun advarer kraftigt mod brugen af de ulovlige puffbars. Børn og unge kender ofte ikke til indholdet i det, de ryger, og derfor ved de ikke, hvilken risiko de løber, siger hun.
6: Så vil helt unge mennesker ikke forvente, at de vil få en rus, som er ubehagelig, som er langvarig over flere dage, eller som går ind og påvirker din krop, dine organer så kraftigt, at du bliver så forgiftet, at du har brug for at blive indlagt på et hospital.
2: Det sagde Dorte Palmqvist, der er overlæge hos Giftlinjen på Bispebjerg Hospital. Og så til vejrudsigten.
0: Først på dagen bliver det skyet med byer, en overgang mere udbredt regn, og så i eftermiddag opklaring med nogen eller en del sol, men måske også en enkelt lokal byge. Temperaturen i dag, de ligger på mellem de 17 og 21 grader.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Lige her, hvor klokken er 7:23.
1: P4 Morgen præsenterer P4-maturen. Vi skal hele regionen rundt. Men hvilket firma besøger vi i dag? Måske er det dig, der vinder.
0: Ja, her i quizzen, der er det jo din opgave at gætte, hvilken virksomhed, der ligger her i regionen, vi har fundet på at hive ind i quizzen i dag. Og du får jo, som det er alle de her morgener, tre ledetråde. Og forhåbentlig så er det til en start nok til, at du kan gætte dagens virksomhed. Præmien, René, det er altså en, man gerne vil have fat i.
2: Ja, men det er jo det klassiske krus der med P4 Sjællands logo på. Skal jeg komme med de tre ledetråde?
0: Afsted med dem.
2: Godt. Etteren lyder sådan her. Vi skal til Lolland for at finde dagens firma. Der kan forekomme lyde og lugte af eksotisk karakter på det her sted.
0: Okay.
2: Og så kommer den sidste. For første gang i år har det været muligt at overnatte der også i de kolde måneder. Det fortalte ejeren af det her sted faktisk tilbage i december.
3: Der er kommet sådan en stemning generelt i samfundet, at folk også gerne opleve ting i Danmark om vinteren, for der vil vi jo også gerne være med. Og vi synes faktisk, at nogle af de oplevelser, vi har, som den her overnatningsmulighed, hvor du kan kigge på det er så fedt, og det synes vi også gerne, vi vil lade folk opleve om vinteren.
2: Det er meget kryptisk, det her, ikke?
0: Ja.
2: Nå, men der er jo tale om... Ja, det er jo det, der er spørgsmål.
0: Ja, måske har du den. Hvilket P4-firma besøger vi i dag?
1: Har du et bud på, hvor P4-turen er nået til i dag, så send en sms til 1212, indled med SJ, og efter dit gæt skal du huske at skrive dit navn og adresse. Skriv inden klokken 10:07, hvor vi blandt de rigtige svar trækker lod om et P4 Sjælland Krus.

0: Aften med Stella Lefti. Klokken er 6.41.
1: P4-maturen. Vi skal hele regionen rundt.
0: Vi er i fuld gang med P4-maturen. Vi skal jo gætte en stor regional virksomhed. De første tre ledetråde har du været så flink at give, René. Er du ikke lige flink også at opsummere dem?
2: Jo, altså det var det her med, at det er en virksomhed, der ligger på Lolland. Der var noget med eksotiske lyde og lugte.
0: Ja.
2: Og så kan man nu også have overnattende gæster om vinteren på det her sted.
0: Ja.
2: Og jeg tror faktisk, den oplysning måske forvirrer mere, end den gavner.
0: Ja, men det er jo også, det skal jo heller ikke være helt nemt det hele, eller hvad?
2: Nej, altså. Nej.
0: Men vi kan jo sige, at altså, der er begyndt at vælte bud ind i indbakken allerede.
2: Mm-hmm. Men ja, der kommer mange. Jeg kan ikke sige, de rigtige eller forkerte endnu.
0: Nej.
2: Fordi så vil jeg måske også på den måde afsløre, om den faktisk er lidt let i dag, eller om den er svær. Det kan også være, at den er... Nogle gange, så kan vi jo godt lide at gøre noget, der får folk til at tænke på noget andet.
0: Ja.
2: Og måske er det sådan en dag i dag, det ved jeg ikke.
0: Måske er det sådan en lille tankespil, du er blevet vundet ind i. Men hvis der sidder en med de der tommelfinger hvilende over bogstaverne i sms-appen for at sige, jeg vil så gerne vente krus, men jeg er lidt i tvivl. Skal vi så ikke lige give et lille ekstra tip?
2: Jo, det kommer her. Direktøren på det her sted, som I også ejer stedet, har lagt navn til firmaet. Altså det er det vedkommendes efternavn, der indgår i virksomhedens navn. Ja, altså, det er ikke sådan... Det er nogle generationer gammel, det her. Altså, det er en forfædre af en art, ikke? Som oprindelig... Ej, nu bliver det meget...
0: Jeg ved ikke, om det begynder at blive noget, der trækker i en anden retning end i hjælperetningen, men i hvert fald så et lille ekstra tip. Du skal være velkommen til at smide dit lod i puljen og være med i lodtrækningen om det her P4 Sjælland Krus. Du skal simpelthen bare skrive dit svar til os.
2: Ja, og det gør du som sædvanligt på en sms, du sender til 1212. Der skal lige SJ og et mellemrum i begyndelsen, og så skal du, ud over at du kommer med dit bud på, hvad virksomheden hedder, så skal du også skrive navn og adresse. Det har vi jo brug for hvis vi trækker dig som venner af kruset, så skal vi jo ligesom have sendt det afsted. Hvornår er det, vi siger, at vi lukker?
0: Det er 10 minutter i, så der er små 7 minutter til, at du kan være med i lodtrækningen, hvis du altså svarer rigtigt på dagens P4-matur. Nu er det Soul Asylum.

0: Ed Sheeran med deres Camera her, hvor klokken den er 10 minutter i 7. Og vi skal jo have forløst spændingen, René. Vi er i fuld gang med P4-maturen, hvor du derude skal gætte en af de store regionale virksomheder. Der er kommet rigtig mange bud på det her. Skal vi lige kigge på, hvordan det ser ud med de bud? Altså, er der mange, der ligesom har lugtet?
1: Ja, hvordan, stort set alle. Jeg tror, der er en, to, der måske har gættet. Nej, der var også en der har gættet forkert. Men stort set alle har gættet rigtigt. Fordi det der med, at det er en virksomhed på Lolland. Ja, det kan være så mange. Så er der også noget med overnattende gæster om vinteren. Ja, det begrænser det jo selvfølgelig lidt. Men da jeg nævnte noget med eksotiske lyde og lugte. Jeg kunne lige så godt have sagt, fordi der er eksotiske dyr. Altså, ja. Det er jo næsten det samme.
0: Altså, det har i hvert fald været ærgerligt for mange andre slags virksomheder, hvis der lugtede eksotiske dyr.
1: Jo, men så var der jo også den der bonusoplysning om direktøren på stedet, som har samme efternavn som stedet. Og ja, det er jo Christoffer Knut, der ejer og driver stedet nu. Jeg ved ikke, er det en, to, tre generationer gammel, noget af den stil, ikke? Og det er jo derfor, det hedder Knuttenborg Safari Park. Og man så skrev Knuttenborg eller Knuttenborg Safari Park, det giver det samme. Man har været med i puljen uanset hvad, fordi det var der, vi var i dag. Og der må der gerne lugte eksotisk. Lige måske som det eneste sted.
0: Og vi kan godt sige, at de gæt, der var i en anden retning, de var jo altså også i nærheden. Det var Ræpark.
1: Ja, jeg kunne også se, at Krokodillesov var også med.
0: Ja. Så altså helt rigtigt har vi gættet noget med, at de eksotiske lugte stammede fra dyr.
1: Ja, problemet med Ræpark er, at det overhovedet ikke ligger i regionen, og vi tager jo kun regionale virksomheder med i puljen, ikke?
0: Nå, men lad os få forløst spændingen. Der er jo kun én, der kan vinde det legendariske P4 Sjælland Krus.
1: Og vi har trukket løjet. Den heldige er... den færdige trumme. Lars Pedersen, der bor på Rørvigvej i Nykøbing, Sjælland.
0: Stort, stort tillykke. Vi vender selvfølgelig opmærksomheden mod en stor regional virksomhed igen i morgen. Så hvis du blev snydt for det her P4 Sjælland Krus, så frygt dig. Du kan skrive til os ind i morgen, hvor vi selvfølgelig besøger en virksomhed igen. Vi har flere af de der krus, hvor de kommer fra.
1: Ja, men vi har både til resten af den her uge og næste uge.
0: Uha. Rigtig meget held og lykke, og rigtig meget god fornøjelse her. En gammel klassiker, Billie Jean med Michael Jackson, hvor klokken er 7 minutter i 7.

Michael Jackson og Billie Jean, og lige om 3 minutters tid er det tid til radioavis, hvor Niels Christian Lang fortæller eksperter advarer unge mod at bruge ulovlige puffbars, der er købt via sociale medier. Der er risiko for, at de kan give alvorlige forgiftninger. Det er, når klokken den bliver 7, men inden da, så kan vi tage et nummer med en af dem, der spillede til pauseshowet ved VM-finalen i går, netop Madonna.

0: Your Love, Madonna i samarbejde med Sabrina Carpenter. Så er der radioavis, klokken er 7.
1: De farverige puffbars, som bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, kan gemme på farlige stoffer. Det er blandt andet stofgruppen syntetiske cannabinoider, der er blevet fundet i nogle puffbars. Cannabinoider kan efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men er meget mere potent. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan bare en lille stofmængde medføre alvorlige forgiftninger og i værste tilfælde dødsfald. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor de har håndteret flere alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetiske cannabinoid.
2: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Alma Ejler Frank er en af de unge, der flittigt puffer på sin puffbar, selvom hun ikke aner, hvad der er i den.
3: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
1: Puffbars, der smager af andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og der er derfor heller ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
2: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
1: Det blev spanierne, der kunne løfte det massive VM-guldtrofæ. Efter et enkelt spansk mål i forlænget spilletid besejrede de nemlig de forsvarende verdensmestre fra Argentina.
4: Fernando Torres sparker væk. Spanien er verdensmestre.
1: Og så kunne jublen bryde ud i den spanske fodboldstjerne Lamine Yamals hjemby Mataro. Og sådan har det formentlig lyttet i størstedelen af Spanien natten igennem. Kort før udsendelsen talte jeg med Stephanie Suryk, deres internationale korrespondent, der befinder sig i den spanske hovedstad Madrid. Og hun fortalte, at festen den fortsætter.
5: Jeg tror simpelthen ikke, den slutter, før der er gået en håndfuld døgn. Jeg står her på Gran Vía, en stor gade, central gade ned gennem Madrid. Og der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger nu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Og så er der jo dem, der vil sige, at det er jo bare fodbold, men det er måske også mere end fodbold. Hvad betyder det her VM for Spanien?
5: Udover jublen og lykken og krammene og alt det der, så har det her også en vis politisk betydning for Spanien, som jo er et land, der på mange måder er delt på kryds og tværs. Det har været svært for en del fodboldfans i Catalonien eksempelvis at deltage i fejringen på samme måde, som resten af Spanien har gjort på grund af de indenrigspolitiske spændinger. Der har man ikke følt sig som en del af det her sådan spanske VM 100%.
1: Og blandt tilskuerne til finalen var også USA's præsident Donald Trump. Efter kampen var han også en del af medaljeoverrækkelsen. Mange havde frygtet, at turneringen kunne blive det mest politiske VM, der ville handle mere om Trump end om fodbold. Men det skete ikke, siger Kim Bildsøe, der er DR's USA-korrespondent.
6: Jeg synes ikke, at Donald Trump som sådan har fyldt specielt meget. Der var selvfølgelig den her sag omkring et rødt kort og en karantæne, som han blandede sig i. Og der kom han til at fylde for meget, synes også rigtig mange amerikanere. Og jeg vil også sige, måske i dag, da han havde lidt svært ved at forlade det podium, hvor verdensmesterne Spanien stod på, der var det måske også sådan en lille smule specielt. Men ellers så har det været et VM, som ikke har været præget af politik.
1: Og så var det ikke kun VM, der sluttede i går. Det gjorde Tour de France også for Jonas Vingegaard, da han måtte udgå efter et styrt på 15. etape. Men heldigvis har Jonas Vingegaard ifølge ham selv det efter omstændighederne godt, det siger han til TV2 Sport. Det går overraskende godt. Det er selvfølgelig meget skuffende for os at udgå på den her måde, og at turen slutter sådan. Men sådan er cykelløb. Heldigvis er det kun et brækket kraveben, siger han. DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard mener ikke, at Jonas Vingegaard kommer tilbage i Vuelta a España allerede i august. Det til trods for, at han formentlig godt kunne blive klar.
7: Det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vundet vandt sidste år. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
1: Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en lidt til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
8: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Og det var Gotcha, der åbnede ballet med Somebody That I Used To Know her, hvor klokken er 7:09. På en dag efter, at verdensmesterskaberne i fodbold fandt det hold, der skulle løfte trofæet over hovederne. Spanien vandt. Og altså et VM, der er fyldt med ting og øjeblikke, som jeg synes, man vil kunne huske lang tid frem.
2: Altså det der med udenom snakken om politik, og især Donald Trump. Og det kan det godt være, at han kun viser til én kamp og sådan noget. Men nøj, hvor har der været talt meget om politik og fodbold og Donald Trump. Altså, det er sjældent, at vi nævner en regeringsleder så meget i forbindelse med et fodbold-VM. Ja, vedkommende plejer at troppe op. Nu var der også tre lande blandet ind, ikke? Men altså, der hvor finalen bliver spillet, så plejer vedkommende vel at være med. Måske bare ude på tilskuerpladsen. Men hele den der spekulation op til og sådan noget, det synes jeg ikke plejer at være en del af sådan en slutrunde. Så det er det, jeg vil huske VM 26 for.
1: Ja. Altså, der har jo været ekstremt meget snak om den her amerikanisering af selve slutrunden, og rigtig meget snak om alt det, der foregår rundt om fodbold. Men jeg tror, for mit vedkommende, så er det en kamp, som jeg kommer til at huske i lang tid. Og det var ikke finalen i går, men det var kampen om bronzemedaljen i forgårs mellem England og Frankrig, fordi hold nu op. Det var altså noget af en rutsjebanetur.
2: Og de kunne forstå at score mål.
1: Ja, det må man sige. Altså, for efter 2 minutter, der faldt det første mål, og så følte jeg ikke rigtig, at turde gå ned og tisse, eller hente noget at drikke, eller snakke, eller noget, fordi der blev ved med at blive scoret på første halvleg 4-0 til England. Og så tænkte man, nå, så er den ligesom sikret. Hvad sker der så i anden halvleg? Så scorer Frankrig da også bare derudaf. 10 mål i alt.
2: Ja, det er helt vildt, det er helt vildt.
1: I de sidste minutter af England, så de vandt 6-4. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Næsten som en håndboldkamp, ikke?
1: Ja.
2: Nå, men lad os tage den i fælles forum her til morgen. Hvad vil du særligt huske det her VM for? Det kan være noget på banen, det kan være noget uden for banen, det kan være hvad som helst. Men du må kun nævne én ting, det er reglen.
1: Send det i en

0: Min ven med Rosa, her hvor klokken den er mere eller mindre 7:15. Anklagemyndigheden har droppet sagen mod ejeren af en flextrafikbil, hvor en psykisk syg sidste år slog chaufføren ihjel. Og det glæder ejeren Mohammed Abu Svejt. Det var hans egen lillebror, der som chauffør mistede livet i bilen. Arbejdstilsynet vurderede efter ulykken, at han havde overtrådt arbejdsmiljøloven ved at være ansvarlig for, at arbejdet med transport af psykiatriske patienter ikke blev udført forsvarligt.
1: Men politiets anklagemyndighed har altså nu afgjort, at Mohammed Abu Svejt ikke kan drages til ansvar. De mener, at den primære fejl blev begået i visitationen af patienten, som Region Sjælland havde ansvaret for. Vores reporter Trine Vare Juhl har mødt ham til en snak om sagen.
2: Hvordan var det at få den her afgørelse?
3: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
2: Hvordan har det været for dig at vente et halvt år på at få en afgørelse på, om du også havde ansvar for din brors død, oven i at du har skulle leve med tabet af ham?
3: Altså, selvom jeg har mistet min bror, altså, der er nogen, der kommer og siger, at du er for eksempel... Du har ansvar, og de føler mig ikke godt og anklaget. Altså ligesom der er nogen, der siger, at du er anklaget. Altså, selvom de har mistet min lillebror, at jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå det. Hvem har ansvar? De skal bare kigge, hvem har ansvar. Det var ikke mig. Min femmer, det har gjort alt godt, og jeg føler altid reglerne. Så jeg synes, at de skal bare sende den spørgsmål til andre. Det er ikke til mig.
2: Hvad har det gjort ved dig at gå og vente i den her tid?
3: Altså, det bliver svært situation, men jeg har haft svært vildtår. Og det har også opvirket mig og min familie også, og mine kammerater og alle mit liv. Det bliver ikke godt.
2: Nu siger de jo, det ikke er dit ansvar. Det er faktisk regionen især, som ikke skulle have sendt din bror ud til en farlig mand, uden at fortælle ham det på forhånd. Hvordan har du det med, at de ligesom sender det den vej?
3: Religion til at noget, de skal sende en tur, eller noget, de skal tænke også, altså, hvis den er farligt, eller noget, og sender en beskilt, og det bliver sikkerhed. Ikke sender bare videre. Uden at de tænker, hvad det skete til chaufføren. Altså ja, min bror, han alligevel er død. Men vi tænker også på fremtiden, på andre chauffører, på andre mennesker også.
2: Du kører ikke selv længere flextrafik for Movia. Hvorfor ikke?
3: Altså, du spørger mig, hvorfor ikke det? Fordi du har set, hvad det skete til min bror. Jeg har toptet og mistet min bror. Og det var ikke så nemt for mig. Og jeg kan ikke fortsætte arbejde med flextrafik og med religionsjælland.
1: Det sagde Mohammed Abu Svejt, som er taknemmelig over anklagemyndighedens grundige behandling af sin sag. Og han vil efter ferien drøfte med sin advokat, hvad de nu vil gøre videre i sagen.
0: Region Sjælland stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de efter den triste sag har styrket sikkerheden i forbindelse med visitationen af psykiatriske patienter til transport. Blandt andet involverer de politiet, hvis de vurderer, at en patient kan udgøre en sikkerhedsrisiko i forbindelse med en transport. Så er klokken blevet præcis 7:18.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.
2: Lige nu der er der altså et tæt skydække her. Hvis jeg kigger ud af vinduet, Silsen, hvordan udvikler det sig i løbet af dagen?
3: Jamen, der er nemlig skyer over langt det meste af Sjælland. Det er sådan resterne af det lavtryk, der gav vand i går og i nat mange steder, som ligesom er på vej lidt sydøst over. Det hænger altså ved lidt timer nu. Det kan altså også godt give lidt regn. Det har det også gjort allerede. Men når vi kigger hen mod sådan de sene eftermiddagstimer, så begynder der altså at komme sol frem. Så det når vi altså også at se lidt af i dag.
2: Og altså, nu er vi jo nok alle sammen optaget af, hvad er det så for en jakke, vi skal have på? Altså, er det den der windbreaker, eller kan vi godt hoppe i t-shirten? Hvad siger det?
3: Altså, jeg vil nok lige måske tage en windbreaker eller en regnjakke med i tasken, for det kan altså godt stadigvæk give lidt vand. Det har faktisk givet over 20 mm, hvor det har givet mest bare sådan her i løbet af nat- og morgentimerne. Det ser ud som, at det sådan er ved for alvor at vende, men der kan altså godt være lidt byer i det. Og temperaturen, det er altså lidt kølig her til formiddag, der er det nok bare sådan en 13-16 grader hen over eftermiddagen. Så kan vi altså nå op på en 19, måske lokalt 20 grader. Så hvis man ikke er så kuldskær, så kan man godt hoppe i en t-shirt senere.
2: Ved du hvad, jeg glemmer alle de andre temperaturer, husker kun den sidste 20 grader. Hvor er det dejligt sommer, ikke?
3: Lige præcis.

0: Markus Varg, og det sker alt for tit. Og så Carina Elbæk og trafikken.
1: Ja, der kører ingen tog mellem Slagelse og Ringsted her til morgen, og faktisk frem til i hvert fald kl. 14. Der er indsat sådan en god håndfuld togbusser, og mellem Slagelse og Odense, der skal du være forberedt på timedrift, og det skyldes forsinkede sporarbejder på grund af uvejret i går. Men det er altså også den eneste trafikale overraskelse, der er godt gang i hjulene de fleste steder.
0: Og så er VM jo officielt slut. Der er masser at huske det for, men hvad vil du særligt huske det her VM for? Sådan spørger vi dig her til morgen, og vi har allerede fået beskeder.
2: Og reglen er, at man må kun nævne én ting. Og Helle fra Holbæk peger på, at det var langt. Og det kan man godt se på positivt, fordi det gav ekstra mange kampe, når vi er gået op fra 36 til 48 hold.
0: 32 til 48 hold.
2: 32 til 48 hold.
0: Det er historisk mange hold, der har været med i den her omgang af verdensmesterskabet.
2: Lige så langt som Tour de France eller noget af den stil. Sådan har det i hvert fald føltes. Altså, jeg har holdt 3 ugers ferie. Og det som om, at det startede inden, og det kun lige blevet færdigt samtidig med, at jeg stoppede ferie, ikke?
0: Altså, 105 kampe har der været, så vidt jeg kan huske, ikke? Altså, det er mange opgør, så jeg forstår godt, hvis der er nogen, der synes, det er langt. Jeg forstår godt, hvis nogen synes, det er, det er godt nok langt, men også hvis der er nogen, der siger, yes, hvor var det langt VM!
2: Altså, dem, der elsker at se fodboldkampe, har da godt nok kunne få styret deres lyst der i forhold til at se noget. For ja, det har været et rekordlangt fodbold-VM. Hvad vil du særligt huske det her VM for? Du kan nævne hvad som helst, men du må kun nævne én ting.
0: Du skal skrive til os på sms-nummeret 1212. Start med at skrive SJ, lav så et mellemrum, og så fortæl os, hvad du særligt vil huske det her VM for. Du finder os også på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. Du trykker bare på besked-knappen, og så sender du din besked afsted. Frem mod de regionale nyheder er det Disco 2000, og det er med Pulp.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Da flextrafikchauffør Yaman Hussein Abu Svejt sidste forår blev dræbt af en psykisk syg passager, fik hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Svejt efterfølgende en del af ansvaret af Arbejdstilsynet. De mente ikke, at Mohammed Abu Svejts vormandsfirma Maria Taxa havde taget tilstrækkelig højde for sikkerheden for at forhindre et overfald på chaufføren. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Til gengæld har Movia fået gentaget deres del af ansvaret som udbyder af kørsel med flextrafik. Movia klagede i januar over et påbud fra Arbejdstilsynet, men Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at de fastholder påbudet, som blandt andet siger, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de sendes ud at køre med en psykiatrisk patient. Og det er epokegørende, siger Jørgen Hedengren, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.
3: Det, der er epokegørende, det er, at vi nu har fået slået fast, at en udbyder også har et ansvar for arbejdsmiljøet i forhold til det, de opgaver, som vores chauffører skal udføre arbejde under.
2: Movia stiller ikke op til interview, men de oplyser til os, at de overvejer, hvad de vil gøre videre i sagen. Men der bliver først taget stilling efter sommerferien. Der er igen fundet nye farlige stoffer i ulovlige puffbars, og det får eksperter og Giftlinjen til at advare mod at ryge dem. Et af stofferne kaldes syntetiske cannabinoider, som er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Et og indtag af det kan føre til alvorlige forgiftninger, psykoser og organsvigt. Samtidig står indholdet af puffbarsen ikke altid på indpakningen, fortæller Brian Skov Rasmussen, der er seniorforsker ved Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Og det er desværre nemt for de unge at få fat i de ulovlige puffbars, fortæller Sara Jeberg, der er SSP-konsulent i Vordingborg Kommune. Det hele foregår nemlig over de sociale medier, fortæller hun.
4: Og hvis du bare er en lille bit smule nysgerrig omkring et nikotinprodukt, som du kan købe på de sociale medier, så ved vi også, at meget hurtigt kan de få de her puffbars. Og desværre ved vi også, at inden for relativt få dage, så får de faktisk også tilbud om stærkere stoffer, blandt andet amfetamin og kokain.
2: Det sagde Sara Jeberg, der er SSP-konsulent i Vordingborg Kommune. DSB har i dag indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og togdriften på strækningen ventes tidligt genoptaget kl. 14 her til eftermiddag. Det skriver DSB på sin hjemmeside. Togbusserne skyldes, at Banedanmarks sporarbejde på strækningen er blevet forsinket på grund af uvejr. I aftes lyder det fra DSB. Vi arbejder derfor på at skaffe togbusser til at køre mellem Ringsted og Slagelse via Sorø. Vi kan i skrivende stund ikke sige, hvor mange togbusser vi kan skaffe, men vil opdatere rejseplanen med de togbusser, vi får bekræftet, skriver DSB på hjemmesiden. Altså forløbig frem til kl. 14.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Friis og René Sabro.

0: 12 dage med Medina. Klokken den er 7:37. Og så spørger vi jo her til morgen, efter at VM-feberen er begyndt at dale i temperaturerne, og efter Spanien vandt finalen over Argentina i går, hvad vil du særligt huske det her VM for? Og der er jo altså en ting, der går igen, René.
1: Ja, altså fordi både Matthew har nævnt ro, og Gitte fra Globensø skriver også, og ro med Norge. Og men det har jo fyldt helt vildt meget.
0: Det lyder da også mega fedt. Altså kaptajnen, der Ødegaard, eller selvfølgelig også, hvad hedder det, Erling Haaland, der står der og hammer i en tromme, mens de norske tilhængere, de sidder ned og lader, som om de ror i en båd. Siger, ru, ru. Altså, det var fantastisk.
1: Og den der genklang, den der akustik, der er på sådan en stadion, der bare får det til at runge. Altså, det er jo som om, at det er vikingerne, der er ude og råber hele verden. Så altså, må det have lyttet i gamle dage.
0: Alle lærte det her at kende, har gjort det på rulletrapper rundt omkring i New York, inden de skulle ind og se kampe. Det blev også gjort, da Norge blev fejret af 90.000 norske borgere, da det vendte hjem. Og så lidt elegant lagde jeg jo mærke til i går, da der var det her omdiskuterede pauseshow i finalen, mens der var pause mellem de to halvleje, at der havde de lige fået flettet det ind, der står en dirigent og dirigerer et orkester, og så lige pludselig så vender de violinerne op og sidder og trækker dem og siger ru, ru, mens han dirigerer meget voldsomt. Så det er meget elegant lige at få det der sådan særpræg. Det er også noget, jeg vil huske det her VM for, helt sikkert.
1: Ja, hvad var det? Island havde jo noget lignende for nogle år siden også.
0: Ja, det var noget med at stå og sprede armene ud, og så klappe over hovederne, mens du også siger huh, eller noget, ikke?
1: Hvad kan vi finde på, når vi engang får lov til at være med?
0: Skål! Skål!
1: Og det er fordi, klaphatten, den siger ikke rigtig noget, når man trækker i den snor der.
0: Nej, vi må arbejde på det til næste gang, vi forhåbentlig kvalificerer os.
1: Ja, så det er, der er altså flere lytter, der peger på, at de særligt vil huske det her VM for, det der med Norge og det der med at involvere publikum. Men der er også en, der har skrevet en besked, der er meget, meget kort, og sådan set kun involverer to ord.
0: Ja, og et symbol, der står FIFA-chef, og så en tommel ned. Emoji. Og der er der jo formentlig tale om Gianni Infantino, der er præsident for FIFA. Han har jo været noget imodvind for at være involveret, både tilbage i Katar, hvor jeg tror, folk synes ikke, han i tale sat nok den kritik om, at arbejderne omkring de her stadions, der blev bygget, havde nogle rigtig, rigtig svære forhold, ikke?
1: Jo, og så er der jo mange sportsgrene, hvor jeg godt ved, at den øverste, sådan for det øverste forbund, har en særlig rolle. Det virker bare som om, at her, der er vi jo... En, der har meget magt også.
0: Ja, altså det er jo en, der, hvis man må sige det sådan lidt frisk, mange synes, han har fedtet lidt for præsident Trump. Oh, han skulle selvfølgelig også lige have lov til at røre ved VM-trofæet, inden det skulle ned og stå. Og ja, der har været mange overrækkelser af fredspriser, jeg ved ikke hvad. Så ja, han har altså fået en del kritik, også fra en, der skriver ind her uden navn på i øvrigt.
1: Hvad vil du særligt huske det her VM for? Det er altså spørgsmål, og det kan være noget på banen, det kan være noget udenomkring. Vi prøver at samle op på rigtig, rigtig mange uger med masser af fodboldkampe.
0: Så send en sms til os på nummer 1212. Start med at skrive SJ, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du særligt vil huske det her VM for. Du finder os også på Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland. Der trykker du bare på den der lille besked-knap, og så finder du altså vejen ind i vores indbakke. Altså, hvad vil du særligt huske det her VM for? Vi glæder os til at høre fra dig, og her kan du glæde dig over at høre Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo her, hvor klokken den er 7:44. Hvad vil du særligt huske det her VM for? Sådan spørger vi dig her til morgen ovenpå, at Spanien vandt guldmedalje og verdensmesterskabstrofæet i VM i går.
1: Ja, og vi har været inde på spillet på banen, altså, og norske fans, der i kor roer løs, og der var bronzekampen der, som var noget helt særligt. Men der er også alt det, der foregår ude omkring, og det er der flere, der peger på. For eksempel Heidi fra Sorø, der skriver: jeg husker VM 26 for, at den amerikanske præsident blandede sig og ringede til FIFA for at få annulleret et rødt kort til en amerikansk spiller. Og den er god nok, for Trump har jo selv bekræftet, at han ringede til FIFAs præsident for at få omgjort det der. Og så var det jo, at det blev omgjort. Og så startede spekulationerne jo lige pludselig på, var det Trump, der lige pludselig kunne styre alt muligt, eller hvad?
0: Det startede faktisk ret store bekymringer blandt eksperter, vi også har talt med her i DR, der sagde, men altså, der er altid alt muligt uden for banen af politisk spil og penge og alt det her. Men lige så snart, at der er sådan en anden form for overlap, hvor det har betydning for spillet, jamen det var altså noget, der bekymrede rigtig, rigtig meget. Nu var præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, ude at sige, altså det er et uvildigt nævn. Jeg har snakket med Trump om det, det er et uvildigt nævn, der har kigget på det, så der er ikke noget i det.
1: Ja, ja. Jo, jo. men altså, tag lige også det der andet, der også handler om FIFA og ligesom deres rolle i at styre eller ikke styre sådan et VM.
0: Og det er sagt med stor respekt for, at der blev skrevet ind, men der er mange, der har været ude at snakke om de her, og nu blev det kaldt konspirationer om, at FIFA har beskyttet Argentina, og ikke mindst Lionel Messi, for at han skulle blive dobbelt VM-vinder. Der er ikke nogen tvivl om, at den en af de mest absolut populære spillere i hele verden, det er Lionel Messi fra Argentina. Og der er rigtig mange, der synes, at de lidt har fået en let vej til finalen. Der er også mange, der mener, at jamen, dommerne har dømt nogle ting, som kom til klar fordel for Argentina. Så derfor er der mange, der har læst ind i, kunne der være nogen, der hjælper dem lidt på vej. Og det var altså også det, der står i sms'en. FIFAs beskyttelse af Argentina, ikke mindst Messi, for at skulle blive dobbelt VM-vinder. Missioner, som heldigvis ikke lykkedes, da Argentina jo altså kun fik en sølvmedalje. Kun, kan man sige, ikke?
1: Jo, jo. Nå, men altså, det var også bare fordi... Ja, man skulle gætte på, hvem der ville vinde. Og du ved, jeg havde jo fulgt det hele den der snak op til, så tænkte jeg, så er de jo nødt til at vinde, når nu de bliver beskyttet. Men det var så heldigvis ikke det, der skete.
0: Nej.
1: Heldigt for Spanien. Altså, ja, det skal jeg ikke blande mig i, om det var den rigtige vinder eller ej. Men altså, i forhold til alle de her beskyldninger, jeg ved ikke, hvad så konspirationsteorierne så går på fra nu af. Men det er klart, det er bare fyldt virkelig, virkelig meget, og det er så også det, lytteren her peger på.
0: Ja, og så er det jo også, fordi der er rigtig, rigtig mange penge, og det er klart, at er den helt store spiller med så langt som muligt, så er der endnu flere, der vil følge de kampe i fjernsynet også. Så det er jo klart, at der er nogen, der kan ende med at sætte nogle ting sammen og se nogle mønstre i hvert fald. Mm. Jeg har også fået en besked fra Tom, der er meget kort, der står langtrukkent, og der ved jeg ikke, om han mener den der lidt halv slår i finale i går, eller bare det her historisk lange VM. Men så er den i hvert fald givet videre.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
2: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Kys og kram fra Sissel. 7:07 er klokken.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Hvor ja, dagen derpå, at Spanien de kunne vinde guld i VM i fodbold lige for næsen af Argentina, der altså er noget skuffet. De havde ellers drømt om at stå med VM-trofæet løftet over hovedet for anden gang i træk.
3: Ja, men det skulle altså ikke være sådan, lyder det fra de argentinske gader fra DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Almblad, lige efter kampens afslutning.
4: Ja, så er der præcis lige fløjtet af, og ja, det lyder som om, at festen er blevet skudt i gang, men der er altså også mange af de her argentiner, der falder om på gulvet og græder og tager sig til hovedet og kan ikke tro, at det ikke skulle blive det her andet VM i træk. Men altså, de fleste er stolte af, at de argentiner har nået, og folk siger her, Messi, han har allerede strøget så meget magi ud over Argentina, at man bare elsker manden.
3: Ja, ja. Men han havde altså også brug for en trøster. Altså, så du billederne der, hvor han gik, altså tårnet trillede bare ned ad kinderne, ja, mens han havde en sølvmedalje om halsen.
0: Det er jo hans, til formentlig hans sidste VM-slutrunde. Han er da ked af det.
3: Jo, jo. Det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Men, og det bliver jo også super stærke billeder. Men man ved jo også godt, når man går ind til sådan en kamp, så er der altså et af holdene, der taber. Sådan er det jo nødt til at være. Så det er jo ikke noget med det, om det er synd for ham og sådan noget. Men det er klart, når man er i den liga, som han er, så får det bare en anden betydning, når der er tårer, der triller ned af kinderne. Han havde håbet det anderledes. Det havde alle de argentinske fans. Men så er der den anden halvdel, nemlig alle spanierne, som jo bare nok stadig jubler. Jeg tror ikke, de er gået i seng endnu.
0: Men så kan Lionel Messi jo sole sig ved det faktum, at han er den, der har vundet prisen for verdens bedste fodboldspiller flest gange. Han vandt også VM sidste gang i Katar, og bliver mange kaldt historiens største fodboldspiller.
3: Men lige nu, så det, der bliver husket, det er den sølvmedalje og tårne.
0: Ja, men ved du hvad? Du kan ikke bare sole dig i din karriere som fodboldspiller, Messi. Du kan også sole dig, suge de der solstråler op. Nu har du fået en velfortjent sommerferie. Gør det sammen med Sheryl Crow. Hun synger til dig her. Soak up the sun.

Soak Up The Sun, synger Sheryl Crow. Det kan både Spanien gøre, der vandt VM, og altså Messi, der er lidt ked af det dagen derpå. Så er det lige om lidt, det er tid til Radioavisen, hvor Niels Christian Lang siger, pas på puffbars. Eksperter advarer unge mod at købe de ellers ulovlige e-cigaretter på nettet. Det kan du høre mere om i Radioavisen lige om lidt, når klokken den bliver 8. Men inden da, så tager vi det seneste udspil fra Barcelona. Det hedder Udsving.

0: Niels Christian Lang er klar med radioavisen, nu hvor klokken er blevet 8.
1: Giftlinjen advarer nu mod at bruge ulovlige nikotinholdige puffbars med frugtsmag købt på de sociale medier. Den lille engangs e-cigaret kan nemlig indeholde syntetiske cannabinoider, der kan give alvorlige forgiftninger og potentielt ende i dødsfald. På stranden i Aarhus har vi mødt flere, der bruger puffbars, som du kan høre her.
2: Eller ud på spidsen der.
3: Det er en solrig dag på stranden i Aarhus.
2: Hvor er det flot.
3: Men 19-årige Alma Ejler Frank og hendes ven Bastian Johansen er her ikke kun for at nyde det gode vejr.
2: Ej, det er et smukt sted at ryge puff.
3: De har taget et par puffbars med i strandtasken.
4: Det sur æble og Love 66.
5: Strawberry, watermelon og grape ice.
3: Uden helt at vide, hvad der er i.
6: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
3: Giftlinjen advarer i dag om, at der kan være farlige stoffer i, som ikke kan ses på pakken. Alma Ejler Frank synes også, at dampen føles farlig.
5: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
3: Hun deler ofte med venner.
5: Vi deler også.
3: Og hun oplever, at puffbars også gør sit indtog til fester.
5: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad brugerne, altså det ser helt skørt ud.
3: Og det er ikke svært for Alma Ejler Frank at få fat i en.
5: Telegram, Snapchat, du kunne skrive til en ven, du kunne møde ind på gaden og bare lige tage den fra dem, hvis de er lidt for fulde.
3: Men selvom hun ved, de kan være farlige, er de svære at lægge væk.
6: Det er det sådan, når man konstant tænker på, hvis man allerede er faldet i.
1: Hos Giftlinjen bekymrer brugen af de frugtsmagende puffbars overlæge Dorte Friis Palmqvist.
7: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
1: Puffbars med frugtsmag har været ulovlige at sælge i Danmark siden sommeren 2024. Det var Sara Ridersholm, der stod for indslaget. Og så til fodbold. Spanien kan kalde sig verdensmestre, efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en 1-0-finalesejr sent i aftes over de forsvarende mestre fra Argentina. Sejren er blevet fejret over hele Spanien. Selv ud på de helt tidlige morgentimer fortsætter festen i den spanske hovedstad Madrid, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Inden VM var der mange, der frygtede, at VM ville blive det mest politiserede VM nogensinde. Særligt på grund af den amerikanske præsident Donald Trump. Men det er gået noget anderledes, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe.
9: Jeg tror, vi medier har været meget optaget af det, fordi han fylder så meget i alt andet. Og selvfølgelig har han jo også fyldt her, og det var jo også meget tankevækkende. Der blev jo buet på stadion, da ham og Infantino kom gående ind. Og jeg ved ikke, om man buede mest af Trump eller mest af Infantino. Og det var da også meget morsomt, at Trump ikke rigtig ville forlade scenen. Men ellers så har han faktisk ikke fyldt så utrolig meget, synes jeg.
1: Da flextrafikchauffør Yaman Hussein Abu Swaid sidste år forår blev dræbt af en psykisk syg passager, fik hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Swaid efterfølgende en del af ansvaret. Arbejdstilsynet mente nemlig ikke, at Mohammed Abu Swaids vognmandsfirma havde taget tilstrækkelig højde for sikkerheden. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Mohammed Abu Swaid og hans firma kan ikke drages til ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag, og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Swaid.
10: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
1: Til gengæld har Movia fået deres del af ansvaret som udbyder af kørsel med flextrafik. Movia klagede i januar over et påbud fra Arbejdstilsynet, men Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at de fastholder påbudet, som blandt andet siger, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de sendes ud at køre med en psykisk syg patient. Og det er epokegørende, siger Jørgen Hedengren, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.
11: Det, der er epokegørende, det er, at vi nu har fået slået fast, at en udbyder også har et ansvar for arbejdsmiljøet i forhold til det, de opgaver, som vores chauffører skal udføre arbejde under.
1: Movia stiller ikke op til interview, men oplyser til os, at de overvejer deres videre agerende i sagen, men at der først bliver taget stilling til det efter sommerferien. Og vi starter gråt og slutter gult. Den står på skyer først på dagen med regn og byer over de østlige egne, men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, undtagen Bornholm. 17-22 grader og så en let til frisk vind, som vi henter ned fra nord.
12: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Og klokken den er 9 minutter over 8, og vi kan jo lige binde en sløjfe på det, som vi har spurgt til her til morgen. Hvad du særligt vil huske det her VM for, der er der altså tjekket en besked ind med lidt perspektiv i fra Sten.
2: Og han skriver, at fodbolden kom væk fra fodbolden. Jeg har elsket det her spil i 59 år, og for første gang har jeg mistet noget kærlighed til spillet. Og nu skriver Sten ikke, hvilke eksempler han har på, at fodbolden kom væk fra fodbolden, men du har da nogle bud på, hvad det kunne være, han tænker på, fordi det er noget, andre også har nævnt.
1: Der er i hvert fald flere gange, hvor vi har snakket om nye tiltag ved det her VM, og om det overhovedet gavnede spillerne, eller om det gavnede alle mulige andre. Der har været tale om noget, som jeg har tænkt rigtig meget over den her slutrunde, nemlig hydration breaks. Cirka 23 minutter ind i kampens første halvleg, og så igen på anden halvleg. En lille pause på 3 minutter, hvor alle spillerne kommer ud til deres manager der og træner, får lidt at drikke, fordi det skulle hjælpe dem imod de her rigtig høje temperaturer. Men temperaturen har ikke været særlig meget højere. Nogle kampe var det ganske danske temperaturer, hvor spillerne måske ikke rigtig har brug for den her pause. Det ændrede ret meget, når der var de her hydrationspauser her. Mm. Altså, var det for spillernes skyld? Eller var det, der var især nogle amerikanske tv-stationer, der lige kunne smide en masse reklamer ind i de 3 minutter?
2: Ja, ja.
1: Det gjorde
2: ja, ja.
1: Vi jo heldigvis ikke i DR og TV2, den danske dækning.
2: Nej, så har der jo været andre slutrunder, hvor man har haft noget med højder og noget med varme, og hvor der ikke har været lagt vandpauser ind, ikke?
1: Altså, der var også meget varmt i Katar, selvom de havde rykket det til vintersæsonen. Men der var heller ikke nogen pauser. Der var også lige for eksempel sådan noget som vores lille pauseshow i går.
2: Ja. Ja, for der var jo så underholdning i, var det, altså der, pausen varede vel en halv time, ikke?
1: Ja, sammenlagt.
2: Ja, og så var der vel sådan 20 minutter rundt regnet underholdning. Det er vi ikke vant til at se i vores form for fodbold, men det skulle være for at give noget godt til publikum, hed det sig. Men spørgsmålet er, hvad får spillerne ud af en halv times pause?
1: Ja, nu har vi jo Arnella Muminovic, som er fodboldekspert i DR, der sagde, jamen de er jo vant til et kvarters pause, de her spillere. Så når de lige pludselig skal vente en halv time, jamen, så kan det være, at de må sidde ude på en motionscykel, at de må rende lidt ekstra rundt for at holde dem varme, for at undgå skader. Fordi som hun sagde, jamen, hvis ikke de har holdt sig varme, så kan de gå ud og spille 10 minutter og trække en skade, der betyder, at de misser resten af finalen. Så det var altså ren underholdning for folk på stadion, og ikke mindst tv-seerne, var hendes påstand. Fordi spillerne, de havde nok ikke meget glæde af at sidde derude bag ved at høre Madonna fyre den af, mens de skulle prøve at holde sig varme derude.
2: Nej, altså Sten har mistet noget kærlighed til spillet. Det her kan måske også betyde en opblomstring til seriefodbold, fordi der tror jeg ikke, der er verden på den måde sådan af reklamepauser eller stort show i pausen, vel?
1: Nej, så det er bare ud på det lokale stadion med dig og spise nogle stadionplatter, drikke nogle kolde fadøl. Det er den eneste afkølingspause, du har brug for, tror jeg, i virkeligheden, ikke?
0: P4 Morgen.

0: Woohoo! Der bliver jublet her af Alex Warren. Passenger, klokken den er 7:15. Mohammed Abu Sveit fra Holbæk mistede sidste forår sin bror Yaman Abu Sveit. Og imens broren, imens broren udførte sit arbejde som flextrafikchauffør, hvor han blev dræbt af en psykisk syg passager. Efterfølgende blev Mohammed som vognmand også draget til ansvar for ulykken af Arbejdstilsynet. En sag, som overgik til politiets anklagemyndighed, fordi det var en ulykke med nære relationer.
1: Men nu er anklagemyndigheden kommet med deres afgørelse. Mohammed og hans firma kan ikke drages til ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag. Med os er Trine Vollenberg, vicedirektør for brancheforeningen Dansk Persontransport. Godmorgen. Ja, det var i hvert fald meningen, at vi skulle have Trine Vollenberg med. Det tror jeg, vi har nu. Godmorgen, Trine Vollenberg.
2: Ja, godmorgen. Godmorgen.
1: Du har fuldt sagen her, og du undrer dig også i sin tid over, at arbejdsgiveren, og i det tilfælde altså faktisk så brugeren, blev draget til ansvar. Nu er sagen så blevet droppet. Hvad betyder det principielt for branchen?
2: Jamen, det er en vigtig afklaring af ansvarsfordelingen, kan man sige. Ikke? Fordi sagen er jo, at vognmænd og chauffører jo kun kan håndtere de risici, som de har haft kendskab til, når de skal udføre opgaven. Og det havde de jo ikke i den her tragiske sag.
1: Altså, anklagemyndigheden mener derimod, at det er regionens ansvar, at de visiterer den her psykiatriske patient til flextrafik, på trods af, at patientens mor havde givet udtryk for, hun mente, at hendes søn havde en psykose. Hvad siger du til det?
2: Jamen, det er vi faktisk enige i. Altså, det er jo regionen, som visiterer borgerne og også har kendskab til, hvad er det for en helbredsmæssig tilstand, som borgerne er i. Og dermed så må det også være deres ansvar, og det er jo også det, den her afgørelse siger.
1: Men skulle I ikke som brancheforening have været på forkant med situationen og haft et øje på, at der er altså flextrafikchauffører, der kan befinde sig i en sårbar situation, når de kører med meget psykisk syge på bagsædet?
2: Jo, men sagen er jo i virkeligheden, at chaufføren jo faktisk gennemgår en uddannelse. Men flextrafiksystemet er jo sådan, at man som vognmand og chauffør faktisk ikke har kendskab til, hvad det er for noget kørsel, man skal udføre. Altså, man får en opgave, man får jo ikke nogen information om, hvad det er for en passager, man skal have med. Så det er meget, meget svært for både vognmænd og chauffører at forberede sig på, hvad er det for en kørsel, man skal udføre. Altså, flextrafikken er jo en blanding mellem helt almindelige borgere og så patienter, som både kan have fysiske handicap, men også psykiske handicap.
1: Nu har Region Sjælland så ændret procedurer, de har styrket sikkerheden i forbindelse med visitationen af psykiatriske patienter til transport. Det handler blandt andet om at involvere politiet, hvis de vurderer, at en patient kan udgøre en sikkerhedsrisiko i forbindelse med en transport. Gør det dig tilfreds?
2: Altså, vi ser i hvert fald positivt på, at regionen nu har lavet en opstramning af procedurer og sikkerhed. Så det er helt klart et vigtigt skridt. Men det er selvfølgelig klart, at på baggrund af de her afgørelser, så vil vi gerne have en nærmere dialog med regionen omkring, hvad det er, de reelt set gør nu, som de ikke gjorde førhen. Så vi også kan få set på, om chauffører og vognmænd rent faktisk er klædt ordentligt på op til opgaven.
1: Så for dig at se, så er der stadig et stykke arbejde, før I kan være helt trygge?
2: Ja, det er klart, at når man har været ude for sådan en tragisk sag, så er vi også meget opmærksom på, hvad er det rent faktisk for nogle tiltag, som regionen har gjort sig, og er de tiltag så nok i forhold til, at vi sikrer, at de chauffører, som er ude at køre, rent faktisk også har en høj sikkerhed og kan være tryg ved at udføre opgaven.
1: Trine Vollenberg, vicedirektør for brancheforeningen Dansk Persontransport. Tak fordi du var med her til morgen, og godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Region Sjælland stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de efter den triste sag har styrket sikkerheden i forbindelse med visitationen af psykiatriske patienter til transport. Blandt andet involverer de politiet, hvis de vurderer, at en patient kan udgøre en sikkerhedsrisiko i forbindelse med en transport. Og så blev klokken 19:08.

0: Bop hedder 90'er storhittet med den amerikanske brødre trio Hanson.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Annika med Livsforladt, og så er det Karina Elbæk og trafikken.
1: På Holbæk Motorvejen mod København, der skal du lige være på dupperne efter 15 Gævninge. Der er tabt sådan en markise. Pas på pludselige opbremsninger og vognbaneskift. Der er noget vejhjælp på vej. Og ellers ja, så er vejene altså stadig ferieramte. Det kører rigtig godt. Så kører der togbusser i stedet for tog mellem Slagelse og Ringsted. Det er på grund af et forsinket sporarbejde. Og mellem Slagelse og Odense, der er der timedrift.
0: Og så i forhold til det, netop det her med de ændrede køreplaner, så har vi en reporter på vej, René.
2: Ja, altså det er vores reporter Rasmus Troldborg. Jeg ved faktisk ikke, om han er ankommet til Slagelse station, så gør han det lige om lidt. Simpelthen for at se på, hvilken betydning har det her for dem, der havde regnet med, at de bare lige skulle hoppe på et tog og hurtigt komme frem. Og det er jo sådan set uanset, om dagen står på arbejde, eller om man måske er på vej i Tivoli i København, så er det jo bare irriterende, at tingene er anderledes. Meldingen er jo, Karina har jo allerede sagt en gang, 6 togbusser er i gang. De kører i pendulfart mellem Slagelse, Sorø og Ringsted. Og her klokken 9 om en halv time, så kommer der yderligere 10 busser. Så hvis regnestykket passer, så skulle der være 16 busser i gang. Men altså, hvis det også de skal køre i pendulfart og have så mange som muligt med, så skal der også mange i gang, men det er jo bare mere bøvlet, end at toget bare kører til tiden, ikke?
0: Jeg håber, det betyder, at alle kommer frem til arbejde eller til feriedestinationen. Rigtig god tur derude. Lige om lidt er det tid til de regionale nyheder, men først

0: Shake It, Shake It, Outkast på deres hære fik rystet polaroidfotoet, og så ryster vi nyheder ud af ærmet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mohammed Abu Svejt fra Holbæk mistede sidste forår sin bror Yaman Abu Svejt. Mens broren udførte sit arbejde som flextrafikchauffør, der blev han dræbt af en psykisk syg passager. Efterfølgende blev Mohammed Abu Svejt som vognmand også draget til ansvar for ulykken af Arbejdstilsynet. Sagen det endte hos politiets anklagemyndighed, fordi det var en ulykke med nære relationer. Nu er anklagemyndigheden så kommet med deres afgørelse, og Mohammed Abu Svejt og hans firma kan ikke drages til ansvar, og der bliver ikke rejst en straffesag. Og det er en stor lettelse for Mohammed Abu Svejt.
3: Det er stor lettelse, at jeg har ikke ansvar for min brors død.
2: Anklagemyndigheden vurderer, at særlig visitationen til kørslen svigtede forud for, at ulykken og drabet skete. Og det er vigtigt, at Region Sjælland tager ved lære, at det mener Trine Vollenberg, der er vicedirektør i brancheforeningen Dansk Persontransport.
4: Vi håber da helt klart, at regionen har lært af den her sag, og at man også i efterfølgende har kigget på, hvordan man kunne gøre det her bedre.
2: Region Sjælland stiller ikke op til interview, men de skriver til os, at de efter den triste sag har styrket sikkerheden i forbindelse med visitationen af psykiatriske patienter til transport. Blandt andet involverer de politiet, hvis de vurderer, at en patient kan udgøre en sikkerhedsrisiko i forbindelse med en transport. Og så til en advarsel fra Giftlinjen: for rygere af puffbars risikerer nyresvigt, hjertesvigt og psykoser. Advarslen kommer efter et fund af et særligt giftigt stof i de ulovlige puffbars. Stoffet hedder cannabinoider, og det er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. I Vordingborg Kommune har unges brug af puffbars som nikotinprodukt været en stigende bekymring de sidste par år. Det fortæller Sara Jeberg, der er SSP-konsulent i kommunen. Kommunen har nemlig også haft oplevelser med unge, der er blevet dårlige ved brugen af puffbars, siger hun.
5: Vi har haft nogle unge, hvor at skolerne har været nødt til at ringe 112, fordi vi tror simpelthen, at der er så meget nikotin i de her produkter, så når de unge prøver det af, så bliver de simpelthen dårlige.
2: Det sagde SSP-konsulent i Vordingborg Kommune, Sara Jeberg. 19-årig Mads Stemann fra Næstved har tidligere brugt puffbars fast, men nu har han droppet den vane.
6: Det er jo som at ryge som egne. Altså, at nikotineffekten var rar nok, og så var der et kæmpe stort fællesskab i det med at, ja, at ryge. Så det har bare altid været noget, der tiltalte mig, i hvert fald da jeg var lidt yngre, men så jeg blev lidt ældre, så kunne jeg også se, at det var dumt at bruge så mange penge på, og så også det sundhedsmæssige aspekt i det.
2: Det sagde 19-årig Mads Stemann fra Næstved.
0: Først på dagen bliver det skyet med byer og en overgang mere udbredt regn, og så i eftermiddag, der kommer der opklaring med nogen eller en del sol, men måske også en enkelt lokal byge. Temperatur op mellem 17 og 20 grader og let til frisk vind omkring nord.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Hej, Lando. Og klokken den er 8.37. René, jeg ved, du elsker nyheder. Jeg ved også, du elsker DR.dk. Lad os se, hvor meget du elsker det.
1: DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: Ja, for jeg har taget overskrifterne fra DR.dk, og så lige smidt dem ind i kunstig intelligens, der lige gør dem lidt mere clickbait-agtige, og derfor måske kan få dig til at klikke på dem, René. Er du klar til at gætte, hvad der ligger bag den her AI-overskrift?
2: Du kommer bare an.
1: Nummer 1.
0: Rute-roulette. Pendlerne fik en gratis, uventet omvej. Du vil ikke tro detaljerne.
2: Det ved jeg så godt, for jeg har jo nævnt det flere gange i morgen.
0: Jeg håber, du ved det her.
2: Jamen, det er det der med togbusserne og noget sporarbejde, der er blevet forsinket, fordi der var uvejr i går og sådan noget.
0: Ja, mellem Ringsted og Slagelse. Forventes togdriften tidligst genoptaget kl. 14, mens DSB hele dagen er nødt til at indsætte togbusser mellem netop Odense og Fredericia. Den rigtige overskrift hedder forsinket arbejde, betyder i dag togbusser på flere strækninger.
2: Rute-roulette. Det kunne ellers være sjovt. Du ved ikke, hvor du bliver kørt hen, men det skal nok blive et spændende sted.
0: Nå, jeg kom til Tors. Fedt. Nå, vi tager en mere.
1: Nummer 2.
0: Pumpen chokerer, kolon. Din hverdag blev pludselig dyrere. Klik for de vilde tal.
2: Pump, altså vandpumpen?
0: Ikke den. Nej, heller ikke den.
2: Hvilken pumpe er der så? Cykelpumpen.
0: Din hverdag blev pludselig dyrere.
2: Nå, så noget brændstof noget.
0: Åh. Oh. Ja.
2: Men det har været længe dyrere.
0: Ja. Ja.
2: Er det bare sådan en opsummerings... Eva, har det været et hårdt...
0: Den hedder, benzinpriser stiger efter opblusning af krigen mellem USA og Iran. Okay, så man kan sige, det er jo en historie, vi har fortalt før, som nu fortæller igen. Ja. Fordi den desværre stadigvæk er relevant. Men jeg synes, du får den, René, fordi du fik ligesom kæmpet dig frem til den benzinpriser.
2: Fire gæt var det
0: rigtigt. Ja, det er fint.
1: Nummer 3.
0: Halvtidseksplosion. Publikum rystes af uventet spektakel. Klik og gisp.
2: Der er meget sådan noget klik her, og det er lige her.
0: Men det der med at klik og gisp, det er sjældent, man gør det, men det kan godt være.
2: Altså, jeg tænker, at det er noget halvlejsunderholdning der, pauseunderholdning. Ja. Og så kan man se billeder fra Madonna og noget.
0: Prøv at du er super godt med. Det er en video, du kan se på DR.dk, en reel, der hedder Stjerner på stribe, sådan så VM-historiens første pauseshow ud. Det var jo både Madonna, som du nu nævner, og så var det Shakira og Justin Bieber, der ellers kom på banen, og en masse andre kendte, som man kunne se. Ikke?
2: Det var jo fodbold-VM, det var sidste kamp i går, og det var pauseunderholdning. Om det bare, hvis ikke man...
0: Det er trods alt nogen, der ikke følger med. Og så må vi se, om det er ny fast ting, eller om det måske bare er i USA, hvor de jo har vane for at lave sådan noget pauseshow, ikke?
2: Mm.
0: Men ingen pauser i din nyheds
2: spisning. Jeg er da meget godt med der.
0: Ja, godt gået.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Vind og vejr med Thor Farlow. Klokken den er 8:43.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Det er efterhånden helt almindeligt at se unge omringet af sådan en frugtduftende røgsky med farverig puffbar i hånden. Men i den der søde røgsky, ja, der kan der altså gemme sig farlige syntetiske stoffer, der nu får flere eksperter til at advare om at ryge ulovlige puffbars. Analyser viser nemlig, at nogle af dem indeholder stoffer, der kan føre til alvorlige sundhedsrisici, som psykoser, organsvigt og kramper.
3: Og det bekymrer Sara Jeberg. Hun er SSB-konsulent i Vordingborg Kommune. For selvom det ikke er alle unge, der bruger puffbars, så er det meget udbredt i kommunen, fortæller hun.
4: Det er klart, at de sidste par år har det været puffbarsen som nikotinprodukt, der har været det, vi har drøftet, og det, som vi er bekymrede for. Hvor førhen var det selvfølgelig cigaretten, så kom snusen, og nu kommer den her puffbars. Og det, som der bekymrer os, det er jo, at vi ikke ved, hvad der er i.
5: Og hvor er det så, I typisk ser, at de unge bruger dem?
4: De bruger dem faktisk over det hele tiden. Når skolerne ringer til os, så er det den her problematik, de kommer med, at de unge også ryger puff, når de er i skole, for eksempel på toiletterne. Førhen var det jo cigaretten, den kunne vi lugte på lang afstand. Denne her sødelige lugt, som puffbarsen giver, den er lidt sværere at spotte. Så ja, de bruger dem overalt i bybilledet, derhjemme, på vej til noget, men også i skoletiden.
5: Og lige præcis det, du også sagde her før, det her med, at man også netop kan være i tvivl om, hvad det er, der er i dem. Altså lige nu så er der nogle eksperter, der går ud og advarer især mod stofgruppen syntetiske cannabinoider i puffbars, der altså skal efterligne det aktive stof i cannabisplanten. Problemet med det er bare, at det er meget mere kraftigt, og altså blandt andet kan give psykoser, kramper og organsvigt. Men uden selvfølgelig at vide, om det her stof har været i de puffbars, især blandt unge, har I så oplevet, at puffbars generelt har kunne føre til et behov for lægehjælp, og i så fald, hvordan?
4: Vi har haft nogle enkelte tilfælde, og det er også vigtigt igen at understrege, at det her det er for nogle år tilbage, men vi har haft nogle unge, hvor at skolerne har været nødt til at ringe 112. Fordi vi tror simpelthen, at der er så meget nikotin i de her produkter, så når de unge prøver det af, så bliver de simpelthen dårlige. Det er oftest jo Center for Rusmidler i vores kommune, der tester de her puffbars, men vi er jo hele tiden i dialog med Center for Rusmidler om, hvad ser de i puffbarsene.
5: Og jeg ved jo netop, at I altså har en særlig opmærksomhed på de her puffbars blandt unge. Altså, I har jo blandt andet været ekstra meget på under Vordingborg Festuge. Hvordan er det, I arbejder med at komme det her problem til livs med de her puffbars?
4: For nogle år siden gik vi ud med en større info til forældre på folkeskolerne, hvor vi kom med en information på Aula. Det gjorde vi i samarbejde med vores nabokommuner, men også Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds, hvor vi ligesom gjorde forældrene opmærksom på, hvad er det her for noget, og hvad ved vi ikke særlig meget om det. Bare for at understrege, at forældrene skal være yderst ops på de her produkter. Så har vi også, taler vi også om det, når vi laver vores forebyggelsesindsatser på skolerne. Og både i 7. og 8. og 9. klasse er det noget, vi taler om. Hvad er puffbars? Hvad gør det? Hvor meget nikotin er der i? Og igen det her med, hvor lidt ved vi egentlig om produktet.
3: Det sagde Sara Jeberg, der er SSB-konsulent i Vordingborg Kommune, og det var Eva Nylander Thomsen, der talte med hende.
0: Sundheds- og kirkeminister Ida Auken fra Socialdemokratiet mener, der er brug for en bredere indsats mod ulovlige puffbars, og hun vil derfor tale med sin partifælle justitsminister Nicolai Wammen om, hvordan myndighederne bedre kan gå efter sælgerne og få lukket de profiler, der sælger dem på nettet. Og så til et stykke musik, jeg tror rigtig mange har siddet foran fjernsynet og klappet højt til, temaet fra tv-serien Venner med The Rembrandts, der lover I'll Be There For You.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: End of the World sang Miley Cyrus her, hvor klokken den er sådan cirka 6 minutter i 9. Og lige før, der fortalte vi jo historien om, at giftlinjen er ude og advare mod, at man kan få en masse giftstoffer ind i kroppen som ung, hvis man inhalerer i sådan en puffbar. Mm. Ja, og det er jo et ord, som vi alle sammen er lidt ved at lære, René, til det her.
1: Ja, problemet er jo bare, når vi skal til at bøje det her ord, fordi vi er jo så blevet enige om, at det er åbenbart, der er efter engelske regler, vi bøjer, det vil sige en puffbar, flere puffbars.
0: Ja.
1: Altså med et S på, ikke?
0: Ja, ja.
1: Så langt, så godt. Men så er det jo både vores kilder og selv her, radioen er kommet til nærmest at slå knuder på tungen, når vi har skulle bøje det yderligere.
0: Mm.
1: For eksempel i bestemt form, puffbarsen. Tror jeg kom til at sige på et tidspunkt, ikke?
0: Ja. Puffbarsen. Mm. Det er sådan lidt en blanding af både flertal, engelsk, dansk, alt muligt. Mm. Altså, så kommer problemet jo, hvis der er flere af dem, hvis der er mange af dem, ikke? Fordi så, og de er bestemt, så er det puffbarserne.
1: Og så der var også på et tidspunkt, tror jeg, at enten også eller en kilde sagde puffbarsene.
0: Ja.
1: Altså, det bliver sådan lidt... det er meget, meget, meget svært at bøje.
0: Ja, det er jo, altså, det kan jo få konsekvenser for dig, fordi det kan jo sprede sig til andre ord, og det kan jo gå ud for ud over sådan en som dig, René, der har sådan en sød tand, ikke?
1: Jo. Problemet er, når senere her efter udsendelsen skal ud og have den der, som jeg virkelig glæder mig til. Altså, du ved, Marsbarsen.

Ja, så overtager guitar-soloen Elton John og hans I'm Still Standing. Lige om lidt er det er klokken 9, så er det tid til radioavisen, og der bliver talt mere om puffbars med frugtsmag, der kan give alvorlig forgiftning, og som er ulovlig at sælge i Danmark. Og så, ja, så må man jo altså også godt tage den med hjem fra udlandet. Og det vil sundhedsministeren nu gøre op med. Det kommer der meget mere om i radioavisen. Det er Niels Christian Lang, der fortæller om det her, når klokken bliver 9. Men inden da, så kan vi da godt lige nå en mere med Lucas Graham og hans To Know A Girl.

0: De farverige puffbars, der kan fås med smag af for eksempel jordbær, vandmelon og slik, kan også gemme på farlige stoffer som for eksempel cannabinoider. Og det kan ifølge Sundhedsstyrelsen selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Puffbars med andre smage end tobak og mentol har været ulovlige at sælge i Danmark siden 2024. Der findes ikke et samlet tal for, hvor mange puffbars, der er blevet fjernet fra gaden siden da, men i Fredericia beslaglagde Sydøstjyllands politi næsten 18.000 puffbars i september sidste år, fortæller politikommissær Mick Clausen.
1: Vi ser dem jo over det hele i virkeligheden, og vi er jo selvfølgelig mest bekymrede, fordi vi ser dem blandt børn og unge. Og det er også i de forbindelser, at vi har haft efterforskninger, der så har ledt os på sporet af ulovlig puffbars.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge dem herhjemme, så må man stadig tage op mod 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget brug. Men det kan være, at det skal ændres nu, fortæller sundhedsminister Ida Auken.
2: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: I Dagen siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, man nu skal diskutere. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. Og det sene mål var for alvor noget, der tog toppen af fodboldfesten for de argentinske fans i hovedstaden Buenos Aires. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Jeg så flere af dem i gråd, fordi der var så mange følelser på spil, og Argentina ville så gerne det her, og mange af dem kunne jo selvfølgelig også huske tilbage for 4 år siden, da det hele endte i en stor fest. Det gjorde det bare ikke den her gang, og stemningen er sådan lidt, jamen altså, det var nok det bedste hold, der vandt, i hvert fald i går. Argentina synes stadigvæk, de er verdens bedste til at spille fodbold, men det var de ikke i går.
0: Men mens skuffelsen prægede Argentina, så var stemningen en helt anden i Madrid. Her forvandlede VM-triumfen hovedstaden til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, lyder det fra vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud som om, de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger nu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
0: Sommer betyder for mange det samme som smukke blomster, der bryder landskabet med alverdens farver. Og selvom det kan være fristende at plukke til buketten, så er der særlig én blomster, man skal holde sig fra, nemlig vild pastinak. Den ligner nemlig en smuk gul sommerblomst, men rører man ved den, kan saften fra blomsten give vabler og sår, der minder om brandsår. Og netop det er man særlig opmærksom på til Nordens største spejderlejr i Roskilde, hvor planten gør de mere end 30.000 deltagere selskab. Og der er du også, Camilla Hole.
5: Ja, her er spejderne samlet på et kæmpestort græsareal på størrelse med 188 fodboldbaner. Og Victor Selk, du er informationschef her på spejdernes lejr. Hvorfor er det vigtigt at være særlig opmærksom på vild pastinak?
6: Jamen, det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
5: Og vi er stødt på den vilde pastinak flere steder her i lejren. Hvis uheldet er ude, hvad skal man så gøre?
6: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
5: Tak for at være med.
0: Og sådan lød det altså her fra spejderlejren, hvor 30.000 spejdere altså skal til at i gang med at slå telte i jorden, som man kan høre her. Og spejdere, de kan jo noget med vejret og korte bukser, og er i det hele taget ikke særlig bekymret for, hvordan vejret det lige bliver. Men det er der så andre af os, der gør. Så derfor skal vi også have en vejrudsigt. Og der starter vi gråt i dag. Det er nemlig sådan, at der er skyer først på dagen, og regnen den kommer også til at falde over de østlige egne. Men så klarer det op fra nord med sol til hele landet, men måske lige undtagen Bornholm. Vi skulle komme op på et sted mellem 17 og 22 grader på Bornholm, dog lidt køligere, og så en lidt til frisk vind, som vi henter ned fra nord. Peter Løfvald redigerer Radioavisen.
7: P1. P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Anders Friis og René Sabro.
1: Klokken er nu 9:09, og det er dagen efter verdensmesterskabene i fodbold sluttet. Og det har jo kun været spændende at følge med i, fordi forskellige nationer mødtes i topopgør. Resultaterne var meget, meget, meget spændende at vente på. Så har vi jo også haft her i DR det, der hed VM-spillet. Hvor man altså kunne dyste med sine venner og med os i DR om, hvem der kunne gætte flest resultater.
2: Ja, og i virkeligheden ret simpelt, fordi det handlede sådan set bare om at spille på... Men hvad tror du, den kamp ender?
1: Ja.
2: Og så kunne du få point, hvis du lige... Altså, der havde det præcise slutresultat, men også bare, hvis du havde vinderen rigtig eller uafgjort, så kunne du også få
1: og
2: det
1: point. Og målforskellen.
2: Ja, ja.
1: Og vi har jo haft sådan en intern dyst her på redaktionen, hvor en lille håndfuld medarbejdere har kæmpet om titlen, og nu kan jeg faktisk byde velkommen til vinderen af den her konkurrence af vores interne P4 Sjælland. Konkurrence, velkommen, René.
2: Jo, tak.
1: Lidt usandsynlige venner.
2: Hvad mener du med det?
1: Jamen, altså, det er da ikke nogen hemmelighed, at du måske ikke er den mest interesserede type i fodbold på redaktionen, hvilket jo gør nogle af os andre sådan lidt rødøret her, efter du har jordet os alle sammen.
2: Altså, jeg vil bare sige, jeg havde først sat kampen mellem Spanien og Argentina i går til en uafgjort. Det er jo kun ordinær spilletid, man spiller om, ikke?
1: Yep.
2: Så i sidste øjeblik, så ændrede det til en 2-1-sejr til Argentina. Skulle aldrig have gjort.
1: Nej.
2: Fordi jeg havde fået for nu enten sådan 0-0 i ordinær spilletid, ikke? Og jeg havde så 2-2, men jeg havde trods alt fået for uafgjort. Så jeg kunne lige have toppet den med point i sidste runde. Det fik jeg ikke. Og jeg vil sige, at de sidste mange runder er det gået virkelig skidt for mig. Men fordi der heldigvis har været virkelig, virkelig mange kampe, så har jeg fået sådan lidt point hister her. Og fordi jeg har husket at spille på stort set hver evig eneste kamp, så er det alligevel blevet til 4.030 point. Og det vil jeg bare sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for.
1: Men undskyld, at du har været skide irriterende. Altså, det er hver gang, jeg lige har været inde og kigge de der kampresultater, så har René gættet det rigtigt. Jeg har altså ikke engang set kampen eller et eller andet.
2: Nej, det har jeg ikke.
1: Nå, men altså, tillykke med sejren. Jeg er jo personligt glad for to ting. Den ene ting er, at jeg ikke endte på sidstepladsen. Det kan jeg lige så godt smide hen under bussen. Det gjorde Maria Hollænder.
2: Sådan.
1: Den kunne jeg lige nappe, ikke? Og den anden ting, jeg er glad for, det er, at jeg ikke er afhængig af at bette på sådan nogle sportsresultater. Så havde budgetkontoen siden noget sløjt.
2: Der er lige over 75.000, der har spillet med i Danmark. Jeg er blevet nummer 429.
1: Tillykke med det.
2: Der er 75.000 efter mig.
1: Ja.
2: Altså, så jeg siger bare, hvis der er nogen, der skal tippe dem, hvad hedder det, sådan noget nu til dags 12 eller 13 eller 8 eller noget, ikke?
1: Ja.
2: I ringer bare. Jeg tager 50%.
1: Og så kan jeg jo fryde mig over, at jeg fik en anden plads i en anden liga, jeg har tilmeldt. Det var så bare mellem mig og min kone.
2: Nå.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4

0: der bliver fraseret løs, og så lige trommerne. Sådan, Sienna, Spyro med Material Lover. Og så skal vi til en advarsel fra Giftlinjen. Der kan nemlig være alvorlige konsekvenser ved at dampe løs på ulovlige puffbars. Det drejer altså om alvorlige ting som nyresvigt, hjertesvigt og psykoser. Advarslen den kommer ovenpå fund af et særligt giftstof i de her ulovlige puffbars. Stoffet hedder cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis.
1: Og puffbars er jo meget populære blandt unge, og der oplever de blandt andet i Vordingborg Kommune, hvor SSP-konsulent Sara Jeberg fortæller, at flere unge er blevet decideret dårlige ved at bruge puffbars. Og en af dem, der kender til puffbars, det er 19-årig Mads Stemann fra Næstved. Han har tidligere brugt det fast.
2: Det er jo som at ryge som egen. Altså, at nikotineffekten var rar nok, og så var der et kæmpe stort fællesskab i det med at, ja, at ryge. Så det har bare altid været noget, der tiltalte mig, i hvert fald da jeg var lidt yngre, men så er jeg blevet lidt ældre, så kunne jeg også se, at det var dumt at bruge så mange penge på, og så også det sundhedsmæssige aspekt i det.
3: Ja, og man har jo i forvejen snakket om det her sundhedsmæssige aspekt i det. Nu er der også blevet fundet det her ulovlige stof, som kan give alvorlige forgiftninger, psykoser, kramper og organsmigt. Altså, hvad får det der til at tænke?
2: Jamen, det får mig til at tænke, at det er en skræmmende udvikling, vi har blandt de unge mennesker her i Danmark. At man får et større og større behov blandt de unge tilsyneladende for at fylde sig med alverdens kemikalier. Og det, tænker jeg, er et samfundsmæssigt problem.
3: Gør det dig glad for, at du selv er stoppet?
2: Ja, selvfølgelig gør jeg det. Jeg vil på ingen måde have lyst til at ryge noget med til at se i. Hverken om det er kunstigt eller naturligt fremkommet.
3: Der siger, eksperterne siger jo også, at altså, det er måske ikke rigtigt det, der faktisk står på indpakningen på de her puffbars. Altså man kan ikke regne med det. Vil du ture begynde at ryge de her igen med den information?
2: Altså jeg kan godt finde på til fester at tage et par sur ind, men jeg kunne aldrig finde på selv at købe en.
3: Hvorfor det?
2: Jamen det er mest af alt, fordi jeg synes, det er spild af penge, og fordi jeg... Ja, når man drikker, så tænker man ikke altid så klar, så der kan jeg godt finde på at ryge lidt på det, men ellers ikke.
1: Det sagde 19-årig Mads Stemann fra Næstved, som reporter Rasmus Troldborg talte med i Vordingborg her til morgen. Og der mødte han også Frederik Kulke. Han er 22 år og fra Vordingborg.
3: Frederik, du er 22 og ryger selv de her puffbars. Altså, der er fundet det her ulovlige stof i, som kan give kramper, det kan give psykoser, det kan give organsvigt, forgiftning. Altså, hvad tænker du om det?
4: Det tænker jeg lyder farligt, jo. Så det er jo ikke noget, vi alle sammen skal have.
3: Er det noget, der tænker, at det kunne godt få dig til at stoppe med at ryge dem?
4: Jeg har altid tænkt på at stoppe. Så det er jo bare et ekstra plus til at skulle stoppe.
3: Hvorfor er det så, at du ikke er stoppet endnu?
4: Fordi jeg er pisseafhængig af det. Det er jo ærligt svar.
3: Hvad er det? Altså, er det nikotinen i det, der gør dig afhængig af det?
4: Ja, det tror jeg.
3: Jeg snakkede også med en fyr tidligere, som sagde, at der også var noget med den her fællesskabsting. Alle gør det, så man gerne vil med. Altså, kan du også genkende det?
4: Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg godt.
3: Der er også en ekspert, der siger, at man kan ikke rigtig stole på, hvad der egentlig står, der er i de her produkter, når man begynder at ryge dem. Læser du egentlig, hvad der er på produktindpakningen inden overhovedet?
4: Nej, jeg køber det bare. Jeg tænker ikke så meget over det.
3: Men nu er det jo, ja, nu får du at vide her, Maja, der er det her ulovlige stof i. Altså, er det sådan noget, der virkelig fremskynder? Altså, okay, nu skal jeg måske lægge det her fra mig?
4: Ja, det er det. Det vil jeg ikke lægge skjul på, det er der.
1: Nå, Frederik Kulke fra Vordingborg, 22 år, blev altså... lidt skræmt her til morgen, om man så må sige, altså imponeret over fortællingen, eller ikke imponeret, hvad hedder sådan noget?
0: Måske lidt...
1: rystet over. Ja. Ja, historien om, at der altså kan være nogle meget farlige ting i de her puffbars. Det var reporter Rasmus Troldborg, der talte med ham.
0: I 2024 kom der en lovstramning på puffbars, og puffbars med anden smag end tobak og mentol er derfor ulovlige i Danmark. Så er det tid til endnu en, der også dukkede op til VM-finalen i går og gav den gas. Robbie Williams, denne gang med Rock DJ.

0: Hele sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Det er som om, der lidt var forskellige numre, der spillede oven i hinanden. Synes
3: det skal
2: du ikke
3: jeg
2: det?
3: For.
2: Synes du ikke lige, vi skal give bifald en ekstra chance for at sætte alt på spil på en eller anden måde?
3: Jo, mens du lige gør den klar, kan jeg jo lige supplere med, at de jo i den grad har en baggrund i Sorø, hvor de har mødt hinanden. Og det kan da godt være Roskilde Blærer som alt muligt, men det er Sorø, de hører til.
2: De sætter alt på spil, og nu, uden at der er alle mulige andre, der taler ind over deres sang, det synes jeg, de har fortjent, for det er faktisk et meget godt nummer. Altså bifald, sæt alt på spil.

0: Der er alt på spil med bifald. Og så lige om lidt, så kan jeg se, at det er blevet tid til, at vi skal høre noget Malte Ebert. Og det er jo altså en herre, som er ret så relevant i disse dage, om ikke andet i weekenden for vores vedkommende, René.
1: Ja, fordi han er jo en del af Grøn, der kører rundt i landet på lørdag, at det er Næstved. Det er altid en god dag i Næstved, fordi det er en lørdag. Det er bare bedre end en torsdag eller en søndag.
0: På det er måde, den bedste tur, stop på turen der.
1: Og derfor, fordi der jo har været første runde Grøn, det var vel noget København først, og så noget Jylland. Og derfor ved man jo godt sådan lidt, hvad man kan forvente. Mm. Og jeg tror, rigtig mange godt har fanget, at Malte Ebert har været lidt i arkivet, og også noget gulddreng indover. Han starter i hvert fald, som jeg forstod det, det første nummer med at komme ind som gulddreng, og så går han så over i Malte Ebert. Jeg tror bare, for mange, så bliver det sådan en bonus, når man skal se ham, at der lige er lidt af den der attitude.
0: Det kickstartede jo hans karriere. Han startede med det, og så er han efterblevet pop, etableret popnavn under sit eget navn, og uden at være så flabet måske også, ikke?
1: Jo, og jeg synes bare, han er endnu stærkere nu som sig selv, men altså, det er bare sjovt at få noget nostalgi. Så må det ikke godt, man kan forvente, at man også kan opleve det på lørdag, når der er Grøn i næste uge.
0: Det er nærmere bestemt klokken 14.30 på Grøn Scene, at du kan opleve Gulddreng, hvis du godt kan lide ham. Og hvis du godt kan lide Malte Ebert, jamen, så kan du opleve ham lige her i P4 Morgen med sangen Sæt det fri.

0: Og så er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Flextrafikchauffør Jarmen Hussein Abu Svejt fra Holbæk blev sidste forår dræbt af en psykisk syg passager. Hans bror og arbejdsgiver Mohammed Abu Svejt fik efterfølgende en del af ansvaret af Arbejdstilsynet. De mente ikke, at Mohammed Abu Svejts vognmandsfirma Maria Taxa havde taget tilstrækkelig højde for sikkerheden for at forhindre et overfald på chaufføren. Men det har anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi og statsadvokaten nu frafaldet. Til gengæld har Movia fået gentaget deres del af ansvaret som udbyder af kørsel med flextrafik. Movia klagede i januar over et påbud fra Arbejdstilsynet, men Arbejdsmiljøklagenævnet har netop afgjort, at de fastholder påbudet, som blandt andet siger, at chaufførerne har krav på at vide det på forhånd, når de sendes ud og kører med en psykiatrisk patient. Og det er epokeafgørende, siger Jørgen Hedengren, der er forhandlingssekretær i 3F Transport.
3: Det, der er epokeafgørende, det er, at vi nu har fået slået fast, at en udbyder også har et ansvar for arbejdsmiljøet i forhold til det, de opgaver, som vores chauffører skal udføre arbejde under.
2: Movia stiller ikke op til interview, men de oplyser til os, at de overvejer, hvad de vil gøre videre i sagen. Men det bliver der først taget stilling til efter sommerferien. Togpassagerer mellem Slagelse og Ringsted skal i dag en tur med togbus i stedet for tog. Togbusserne skyldes, at Bane Danmarks sporarbejde på strækningen er blevet forsinket på grund af uvejr i aftes, lyder det fra DSB. Og Rasmus Troldborg, du er på Slagelse station. Hvordan er situationen lige nu?
4: Jamen, situationen er den, at der lige er kørt to togbusser fyldt med passagerer her fra stationen. Der holder en togbus, som er ved at blive fyldt op, men der står altså også omkring 50-100 mennesker lige nu og håber at kunne komme ind. Jeg har snakket med nogle af de passagerer, som altså har stået her og ventet, og nogle af dem har stået og ventet i over en time på at komme til deres arbejde blandt andet. Der er også nogen, som skal med tog eller med flyet i lufthavnen, og de er altså en lille smule bekymrede for, om de overhovedet kan nå det, så folk er sådan ret sure og er skuffet over DSB, men faktisk har der været ret god stemning, hører jeg. Folk har fået form for sammenhold her på stationen.
2: Og hvornår kan passagerer så komme tilbage i toget?
4: Jamen, DSB de siger, at de forhåbentlig er klar til at køre med tog fra klokken 14 af, hvis altså alt går, som det skal. Det håber folk her på stationen selvfølgelig, at de gør, men de er også ikke helt sikre på, at det egentlig skal ske, så de håber jo bare, at når de så skal hjem for eksempel arbejde, så er der altså tog klar til, at de ikke skal ud på den her mission igen.
2: Og sådan lød det fra reporter Rasmus Troldborg med direkte fra Slagelse station.
0: Først på dagen bliver det skyet med byer, en overgang mere udbredt regn, og så i eftermiddag, ja, der kommer opklaringen med nogen eller en del sol, men måske stadig en enkelt lokal bygehister her. Termometeret det peger på mellem de 17 og 21 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Anders Friis og René Sabro.

0: Magisk hedder det med Nick & Jay. Og i går aftes kunne vi jo altså se de spanske fodboldspillere, der vandt VM i går aftes, trække de her guldmedaljer ned over halsen, hvor de kunne hænge flot og prægtigt der, ikke?
1: Ja, de ser ud af noget, sådan en medalje, ikke?
0: Ja, de er ret så flotte, må man sige. Og det er jo altså nogle medaljer, der har ændret sig en del gennem tiden.
1: Ja, altså i 92, du kunne nok huske dengang, Danmark vandt EM, der var medaljestørrelsen ikke sådan en, man lige frem kunne hænge om halsen. Den var markant mindre end de medaljer, vi så i aftes. Og det var ret tydeligt, da Flemming Poulsen var inde i DR-sporten i går, for det han har simpelthen taget medaljen med, en lille medalje med fra de tider af.
2: Det er medaljen, man fik, da man vandt, altså EM. Der vil jeg jo sige, det er jo mere en mønt end en medalje.
3: Det er også derfor, jeg har taget en 20'er med, fordi jeg har været så pisse bange for, hvis jeg har sendt rundt i et større selskab, og så den kommet tilbage. Så, altså, der er ikke den store forskel. Så det her, det er den medalje, som vi fik.
2: På en eller anden måde en lille smule undervældende, undskyld. Altså, meget flot, men også...
3: Det var jo sådan heroppe ved overrækkelsen, hvor vi fik pokalen. I skal også lige have den her med. Ja. Altså mere var der ikke. Så kunne man tage den i bukselindingen eller et eller andet, hvad går gående med den. Nej, det var ikke. På den måde var det har tingene udviklet sig.
1: Ja, og det sjove er, at Flemming Poulsen, som jo var spiller der på EM-holdet i 92, ikke? Han har jo så også taget æsken med. Ja. Og det ligner jo bare sådan en lille smykkeæske. Der ville dårligt kunne være en halskæde, måske bare en fingerring i den der lille æske, hvor der er den der lille... mønt der.
0: Ja, nogen gemmer mælketænder i sådan en lille kasse der, så han tager sådan en med. Altså, gav vidst, om han netop har, altså, tænkt, at han lige havde den liggende i lommen, og han skal lige ned i supermarkedet og købe et andet, så kommer han lige til at smide den i den der mønttæller der i stedet. Hvor kan I stoppe den maskine? Jeg har tabt en EM-medalje nede i jeres mønttæller.
1: Ja, nå, jeg vil bare lige reklamere for, at klippet ligger altså inde på DR.dk, så kan du med egne øjne se, hvad forskellen på 1992 og 2026 er.
4: God morgen med P4.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Og så skal vi til den tragiske ulykke, som skete sidste forår, hvor en flextrafikchauffør fra Holbæk blev dræbt af en psykiatrisk patient under transporten. Efterfølgende fik trafikselskabet Movia et påbud fra Arbejdstilsynet, og det gik ud på, at de skal sørge for, at arbejdet med at køre med flextrafik kan udføres forsvarligt. Movia har efterfølgende indført alarmknap og videoovervågning i bilerne, men de klagede alligevel over påbuddet, som endte i Arbejdsmiljøklagenævnet.
3: Og her er der netop kommet en afgørelse. Den fastholder påbudet med særlig vægt på, at chaufførerne skal have besked, hvis de sendes ud og kører med psykiatriske patienter. Med os i studiet er Jørgen Hedengren, der er forhandlingssekretær i 3F Transport. Du har arbejdet i mange år med det her område. Velkommen i studiet.
4: Tak skal du have, og det har jeg,
3: ja. Ja, hvordan vil du betegne den her afgørelse over for Movia i Arbejdsmiljøklagenævnet?
4: Jeg har faktisk godt svingt den op til, jeg synes, den er ret pukkelgørende, fordi nu bliver det i hvert fald slået fast, at man som udbyder, og vi har faktisk meget offentlige udbud i Danmark, men i det her tilfælde trafikselskab også har et ansvar for, at arbejdet kan udføres forsvarligt.
3: Men hvilken forskel gør det, at en chauffør skal have besked, hvis de skal køre med en farlig passager?
4: Altså, man kan jo gå ind og sige, at hvis der vi transporterer gods i Danmark, så ved en chauffør faktisk, hvad han transporterer. Hvis vi transporterer personer i Danmark, så ved vi altså ikke, hvad det er for en tilstand, vi får en person ind i en bil på.
3: Men handler det om at gøre chaufførerne mere trygge, eller handler det om at forhindre, at sådan noget her kan gentage sig? Fordi det kan vi vel aldrig helt?
4: Vi kan aldrig gardere os 100%, men jeg har altid levet efter et mål, at hvis det er, at vi kan gardere os 80%, så vil det komme et godt stykke af vejen. Og vi kan jo gå ind og sige, at vi er jo rent faktisk også rigtig glade for, at Movia har også lyttet til at indføre både kameraer i bilen og alarmknapper, som vi har været med til at foreslå tidligere. Så det er jo fint nok. Vi mangler lige det sidste step, så begynder vi at være rigtig tilfreds.
3: Og hvad er sidste step?
4: Sidste step, det er, at vi også ved, hvad det er for nogle mulige patienter, vi kan risikere, at vores chauffør kører med.
3: Ja, fordi det er jo en rigtig tragisk sag, den her. Men det viser sig, at det er jo ikke nødvendigvis enestående, at der er farlige situationer, når de her flextrafikchauffører skal køre med psykiatriske patienter. Nogle gange kan det ende voldsomt, fordi du har jo fået en række henvendelser fra chauffører siden drabet det sidste forår. Hvad er det for nogle historier, du får at vide?
4: Altså, vi har både fået historier, der har faktisk også været en del historier af pressen, som går fra, skal vi sige, verbal vold til folk, der faktisk har haft våben med i flexbiler. Og derfor så er det også her lidt epokegørende, at flexchauffører, som næsten aldrig er særligt glad for udtalelse til pressen, faktisk her har stået massivt frem og sagt, vi har et problem her, skal løses. Det har vi lyttet til. Det vil vi prøve at gøre noget ved.
3: Men altså, alarmknap, videoovervågning, det er noget af løsningen?
4: Det er noget af løsningen.
3: Vi ved jo ikke, hvordan Movia vil forholde sig til afgørelsen i Arbejdsmiljøklagenævnet. Det har de sagt til os, at de tager første stilling efter sommerferien. Så tror du på, at I får løst det, du siger, sidste step, eller hvad nu?
4: Altså, jeg håber egentlig, når det er, at Arbejdsmiljøklagenævnet, som er den højeste instans, har truffet en afgørelse i enighed, at Movia tager den til efterretning og efterfølgende også retter op i forhold til det påbud, der er givet. Jeg vil være meget overrasket, hvis en offentlig virksomhed som Movia stiller spørgsmålstegn og går til de civile domstole med en sag, som faktisk betyder, at de så også vil ændre lovgivningen. Det vil være mig stærkt bekymret, så jeg håber faktisk, at de tager den til efterretning og får rettet på tingene.
3: Men hvad er så meldingen til de chauffører, du er i kontakt med lige nu? Er det, at du kan berolige dem, at nu går det den gode vej?
4: Nu har jeg snakket en del fodbold her til morgen. Skal vi ikke gå ind og sige, at vi står lidt med forlænget spilletid, og vi håber på, at det bliver et resultat i sidste ende.
3: Jørgen Hedengren, tak for besøget. Jørgen Hedengren er altså forhandlingssekretær for 3F Transport.
0: Og så tager vi Ella Langley med hendes Be Her.

0: Så er der Fascination, og det var med Alphabeat. Og så er det jo altså lige om lidt, at du kan tage del i at fejre verdens bedste sommer på P4. Mm. Det er Jesper Holm og Signe Vadgaard, der i denne uge er taget til Ribe. Det handler jo altså om at fortælle, hvorfor Ribe er det bedste sted i hele landet at holde sin sommer, ikke?
1: Ja, og der er heldigvis mange steder i Danmark, der er de bedste steder, så det er jo dejligt med mange ugers verdens bedste sommer. Må jeg lige komme med en serviceoplysning?
0: Ja, meget gerne.
1: Ja, men det er de her to busser, der er sat ind mellem Slagelse og Ringsted. Vi har jo tidligere sagt, at det bliver til klokken 14. Det er nu udskudt, så det bliver til klokken 17, lyder meldingen lige nu.
0: Ja, så jeg håber, at du får verdens bedste tur til verdens bedste sommer i verdens bedste togbus eller tog. Rigtig god rejse, og nu rejser vi så stille og roligt videre mod radioavisen. Det er om 2 minutters tid, og klokken bliver 10. Men først Lasse skriver og Everyday Life.

0: Mindst 10 personer meldes dræbt i et russisk angreb mod et fragtskib i Sortehavet tæt på den ukrainske havneby Odessa. Det oplyser ukrainske havnemyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Skibet, der var ladet med majs, blev ramt i aftes. Besætningen består primært af personer fra Indien og Syrien. 8 af dem blev reddet. Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Puffbars med smag af for eksempel jordbær, vandmelon eller slik kan også indeholde cannabinoider, et kemisk fremstillet rusmiddel. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan stoffet selv i små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald dødsfald. Og den type puffbars har siden 2024 været ulovlige at sælge i Danmark. Men man må tage op til 10 puffbars med anden smag af tobak end tobak eller mentol med hjem fra udlandet, hvis det altså kun er til eget forbrug. Men sundhedsminister Ida Auken overvejer, om den regel skal ændres.
1: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, om jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårde straffe også kan komme på tale. Vild pastinak. Planten med de smukke gule blomster findes mange steder i landet, men Fødevarestyrelsen advarer mod, at man spiser eller bare rører ved den. Den gule sommerblomst kan nemlig give vabler og sår, der minder om brandsår. Og det er man opmærksom på ved Nordens største spejderlejr, der i de her dage finder sted i Roskilde. Det fortæller lejrens informationschef Victor Selk.
2: Det er især vigtigt herude, fordi der bor de her mange mennesker direkte oven på nærmest den vilde pastinak. Og det er jo en plante, som kan give udslæt, hvis man kommer i kontakt med den, og især hvis den knækker.
0: De godt 30.000 spejdere er helt med på, hvad man skal gøre, hvis man kommer i kontakt med planten.
2: Jamen, så skal man skylle saften af, og så skal man dække det til med tøj. Altså, hvis du har haft kort ben, så skal du tage lange bukser på. Og derefter, så, hvis det giver udslæt, så anbefaler vi, at de tager fat i lejrhospitalet.
0: Vild pastinak genkendes på sine blomsterskærme med små gule blomster, der blomstrer i juni og juli. Og den vokser langs vejkanter og på åbne græsarealer. Først på dagen skyde med regn og byger over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet, dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord ved kyster med pålandsvind op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 17 og 22 grader. På Bornholm dog lidt køligere. Det var
3: det her er P4 med dig hele vejen.

0: Fyr flamme øver os på hinanden.
1: Du lytter til P4.
0: Det gør du nemlig. Der skulle egentlig have været verdens bedste sommer i din radio lige nu.
2: Ja, og i dag skulle det have været med Signe Vadgaard, som det er hele sommeren her. Og så en gæstemedvært, Jesper Holm, som du også kender fra Poulsen og Holm. Desværre så er der også sket det, at der er noget teknik, der er knækket over på midten.
0: Ja, de er et smuts i Ribe, og der er simpelthen sket et eller andet, så... Ja, der er nogen, der har tisset på ledningerne, eller slået knuder på ledningerne. I hvert fald, så har de nogle gevaldige tekniske problemer, så vi har lovet at blive hængende.
2: Ja, så i stedet for verdens bedste sommer, så bliver det verdens næstbedste sommer, eller
0: lidt deroppe. Vi kører den ind med en plan B. I øvrigt, for alle jer, som ikke har lyttet til P4 Morgen på P4 København, så kan jeg sige, at det er Stine Bram og Hanna Madsbjerg, der er i studiet.
3: Hello.
0: Hello. Vi tjekker ind hos Signe og Jesper lige om lidt. Skal vi ikke se, om vi kan få en telefon eller et eller andet op og køre til dem?
2: Det må kunne lade sig gøre selv i... Ej, nu skal jeg nok være med at forlærme med lyderne, man siger. Det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke. Ved du hvad, vi finder ud af, hvad der er op og ned på alle deres problemer lige om lidt.

0: det mening.
1: Rasmus Seebach og sønnen, og det her nummer, der hedder Sprækker, i et program, som vi lynhurtigt har døbt Plan B.
2: Men heldigvis så har vi også hul igennem til Signe og Jesper fra Ribe. Hej med jer.
3: Hej, hej.
2: I skulle ellers have kørt 2 timer med verdens bedste sommer her. Altså, hvad er det lige, der er sket sådan helt kort?
3: Ja, det jeg ville ønske, at jeg kunne svare på det. Vi har en tekniker, der kæmper på livet løs, men, ja. Men det er åbenbart ikke det nemmeste i hele verden. Så nu sidder vi på en bænk, Jesper og jeg, og snakker med jer.
2: Det lyder da også meget hyggeligt. Altså, Jesper, det var jo så meningen, at du skulle tale Ribe så meget op, som du overhovedet kunne her de næste par timer. Altså, hvad er dit forhold til Ribe egentlig?
4: Jamen, det er ikke kæmpestort, men jeg har virkelig altid ønsket mig at komme til Ribe, og nu er jeg her endelig. Og det er jo fordi, det slår mig faktisk, at Ribe er en af de mest ekstreme byer i hele Danmark,
2: ja,
4: som går all in. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, det er jo alt lige fra, når de skal lave græskar, så er de altid med i kapløbet om Danmarks største græskar. De har Danmarks første kirke jo selvfølgelig, som de fleste nok kender. Og så kunne man blive ved. Vi skal også tale om nogle pålægsmænd, som også er meget, meget store. Og jeg selvfølgelig har taget en mission med i baglommen. Jeg vil helst ikke løfte sløret for det hele, men bare det at være i Ribe, så er man faktisk tryg. Også selvom man ikke kan komme igennem i radioen.
2: Og I sidder nu på en bænk. Kan I lige male billedet af, altså det her billede af Ribe netop nu, der hvor I sidder?
3: Jamen vi sidder jo lige ned til, Jesper, hvad kalder vi det her?
4: Det er en å. Det er sådan et vandindløb.
3: Det er et vandindløb. Og men det, der var så fint, var, at jeg kom op til vores sendevogn i morges, og så er der en mand skråt overfor, som sætter et bord op med en masse lækre ting på, som alle sammen er lavet af honning, og kommer over med lidt mjød til os, og serverer sådan en lille shotglas med mjød, som vi lige kan starte dagen på. Og så er vi ligesom i gang, og det er lidt det, Ribe kan, fornemmer jeg. De er godt nok søde.
1: Tror du simpelthen, at jeres tekniske problemer har noget med mjøden at gøre? Altså, var det mjøden, der blev skæbne?
3: Nej, okay. Jeg kan ikke afvise det.
4: Nu skal vi ikke sidde og køre vores teknik under bussen. Det kan vi ikke. Han arbejder benhårdt, ja. Og ædru. Skal vi skynde os at sige.
1: Og hvis der er nogen, der
3: det var mig, der drak det.
1: Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor kan Signe og Jesper ikke sende radio, når nu vi kan have dem med, så er det simpelthen fordi, vi kan godt sende en enkelt lille linje til jer, men selve programmet kan I ikke sende derovre fra. Endnu i hvert fald, da vi arbejder hårdt i kulissen på at få det gjort.
2: Ja. Men lidt hul igennem er der dog til Danmarks mest ekstreme by, Ribe, ja. Følger den blev kaldt.
1: Vi skal lige høre, I to, har I en plan B?
4: Det har vi altid. Det skal man have.
1: Og hvad er den så, Jesper?
4: Jamen, det er at holde humøret højt, ikke? Og så bare nyde, at det er sommer i Danmark. Verdens bedste sommer er godt i gang, så, og vi skal nok komme i radio.
1: Jamen altså, nyd pausen, I har fået der på jeres bænk i Ribe, og så skal vi nok holde radioen varm, indtil I er klar til at gå på, ikke?
4: Yes.
3: Det er vi glade for.
1: Signe og Jesper, hygge jer, vi snakkes ved senere. Ja, det er altså en plan D, vi har gang. Undskyld, plan B kun, vi har gang i. Her får du Spice Girls og say you'll be there.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren, mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Katinka, og bare roligt, du lytter til P4, og det her skulle have været verdens bedste sommer. Men der er tekniske problemer i Ribe hos Stine Vadgaard og Jesper Holm, og derfor ja, så sørger Stine Bram og jeg, Hanna Madsbjerg, altså bare lige at forholde og underholdt her. Og det vi gør, det er, at vi har besluttet os for, at vi skal lave et program, der hedder Plan B, fordi det er vi.
1: Ja, vi er jo lidt en plan B, og det kan jo også være rigtig dejligt, ikke?
0: Altså, det kan ende med at være en kæmpe succes, jo.
1: En vi må se, hvor vi lander.
0: Altså, ikke at vi er.
1: Helt uforberedt, men det er da dejligt. Altså, ja. Det er jo dejligt at få muligheden, Hanna. Det er jo sådan noget, som sådan en teknisk fejl over i Ribe kan gøre for sådan nogen som os. Så får vi lov, ikke?
0: Ja. Vi skal have nogle flere plan B'er på banen, fordi vi kunne godt tænke os at involvere alle jer, der lytter med, og høre jer. Altså, hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft?
1: Fordi at mon ikke, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt har været nødt til at sadle lidt om i livet. Det kan være store eller små ting. Og så lige gå med den der plan, der lå i skuffen. Og måske vente med at springe ud og folde sig ud som en smuk blomst, der blev en rigtig god løsning.
0: Måske skulle man have været til Spanien, så var flyet aflyst, så endte man med at have en vanvittig god sommerferie på Samsø.
1: Det kunne være det.
0: Det kunne være det. Du sender en sms til 1212, som sædvanligt. Du kender det. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så er afsted med din besked med historien om den bedste plan B, du nogensinde har haft. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Jonah Blacksmith og Metges her, Saw You Dancing. Du lytter til P4. Det her, det er et program, som vi i hurtigst har døbt Plan B.
1: Det har vi nemlig, fordi at verdens bedste sommer arbejder lidt på at komme på benene i Ribe netop nu. Plan B, det er jo mange forskellige ting. Lad mig komme med et eksempel her. Der er smørbrød på redaktionen eller på arbejdspladsen i kontorlandskabet. Æggemaden, den bliver snuppet lige foran dig. Du er nødt til at gå med rullepølsen. Og det smager jo faktisk også meget godt. Plan B træder i kraft, ikke? Det fås også i et lidt større omfang.
0: Det må man sige. Signe har skrevet en sms til os. Hun skulle i 2000 på dates i en weekend til Paris, men på vej derned, så kunne hun ikke rigtig helt mærke det. Hun stod frustreret af i Bruxelles og ledte efter en alternativ måde at komme hjem på. Og der mødte hun faderen til mine to yndlingsmennesker og blev hængende i omkring 25 år.
1: Sådan.
0: Må huske at fortælle mine børn, at de er en plan B, som hun skriver.
1: Ja, det skal de have vide.
0: Det er en fantastisk historie. Der er også kommet mange flere historier. Du kan også være med i lejen. Vi spørger, hvad er den bedste plan B, du har haft? Du skal sende en sms til 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og lige om lidt, det kan jo ikke være en plan B lige om lidt, så er der en nyhedsoptægt til dig fra din P4-region. Det er efter Phil Collins og Sus Studio. Altså plan B, ind på sms'en 1212, mellemrum, P4. Nej, P4, mellemrum, afsted med din plan B. Her er det Phil Collins.

0: der skal til lufthavnen. Jeg kan godt forstå, at de er frustrerede. Jeg kan bedre springe en bus over. Men egentlig har der været god ro. Man mangler lidt synlighed fra DSB. Man mangler lidt sådan, I skal gøre sådan, lidt information. Jeg tror faktisk, de gør, hvad de kan. Men der kunne man godt tænke sig, at de øvede sig lidt.
1: DSB oplyser, at de fra klokken 9 har 23 togbusser i gang, og at passagererne må forvente noget ventetid, og Banedanmarks sporarbejde på strækningen er blevet forsinket på grund af et uvejr sent i aftes. Der er igen fundet farlige stoffer i ulovlige puffbars, og det får eksperter og Giftlinjen til at advare mod at ryge dem. Et af stofferne kaldes syntetiske cannabinoider, som er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. Og det er desværre nemt for de unge at få fat i de ulovlige puffbars, fortæller Sara Jeberg, som er SSP-konsulent i Vordingborg Kommune. Det hele foregår nemlig over de sociale medier, fortæller hun.
2: Og hvis du bare er en lille bit smule nysgerrig omkring et nikotinprodukt, som du kan købe på de sociale medier, så ved vi også, at meget hurtigt kan de få de her puffbars. Og desværre ved vi også, at inden for relativt få dage, så får de faktisk også tilbud om stærkere stoffer, blandt andet amfetamin og kokain.
1: Sagde Sara Jeberg, som er SSP-konsulent i Vordingborg Kommune. 113.000 unge mellem 15 og 29 år bruger e-cigaretter og engangsvapes, som for eksempel puffbars, viser den seneste rapport fra Røg, hvor Statens Institut for Folkesundhed kortlægger unges nikotinforbrug. Skyet, ellers får vi udbredt regn og temperatur i dag mellem 17 og 21 grader.

0: Saint Clara og Progress. Klokken er blevet 10:55.
1: Du lytter til P4.
0: Ja, det du lytter til her, det er Plan B. Vi har spurgt jer, hvad den bedste Plan B, du nogensinde har haft. Der er Lene, der har skrevet en sms. Den bedste Plan B, jeg har lavet, det er helt klart mine to dejlige piger, som jeg valgte at få med en donor, da det ikke er lykkedes at finde den eneste ene endnu. Det lyder som en virkelig god Plan B.
2: Så fik man lige to eneste ene i stedet for. Smart, Lene. Tak for den besked. Der er også Susanne fra Svendborg, hvor jeg hørte det her. Jeg blev fyret fra mit gode job under alvorlig sygdom. På grund af for mange sygedage efter overstået hjerteoperation fik jeg besøg af en kunde, jeg havde arbejdet for. Hun sagde, at hvis

0: jeg blev ansat et nyt sted, eller blev selvstændig, så fulgte hun med som kunde. Og det havde hun ikke overvejet, men nu var det ligesom sat i søen, det her. Ikke? Og så en måned efter, der oprettede Susanne sådan et CVR-nummer der, og nu har hun næsten 20 års jubilæum i eget indretningsfirma. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Det er altså en plan B, der vil frem i livet.
1: Prøv at, vi har egentlig lidt i samme boldgade her. Det var en, der havde en plan A om at gøre karriere inden for forsvaret, og allerhelst måske være blevet betjent. Men på grund af en pludselig kronisk diagnose i gymnasiet, ja, så blev han altså nægtet adgang til begge muligheder. Og i dag, der er jeg faglært autohjælper, og jeg elsker hvert et sekund, jeg er på arbejde. Det var den bedste plan B. Vi vil meget gerne høre fra alle jer, der lytter med her på P4. Hvad var den bedste plan B nogensinde i dit liv? Send en sms til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum og fortæl os gerne om din bedste plan B. Vi vil faktisk også gerne lige, godt lige skrive, hvor du skriver fra, så vi kan få hele landet med her i programmet. Vi sender jo plan B, fordi der var nogen, der ikke lige helt kunne komme i gang med plan A.
0: Det er rigtigt, og det er jo simpelthen nogen, vi skal snakke med lige om et øjeblik. Yeah.

0: De eneste to, skrig det til træerne. Hvad er din bedste plan B? Bibi, hun har meldt ind på sms'en. Min bedste plan B er, når gåsebrystet er udsolgt, for så ved jeg, at der er en kajkage, der kan bruges. Tak for alle jeres gode sms'er.
1: Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er i Ribe, og i morgen på det her tidspunkt, der kan du høre verdens bedste sommer her på P4, hvor I to I er værter. Med altså Signe Vadgaard, Jesper Holm, Jesper fra Poulsen og Holm. I er jo i Ribe nu, Signe og Jesper her. Det er en ny uge i verdens bedste sommer. Signe, ja. Du har sendt i 3 uger med 3 forskellige medværter. Hvordan er det gået indtil nu?
2: Jamen, jeg har jo simpelthen lykkedes med at overtale nogle af mine allerbedste radiovenner til at tage med mig på tur Danmark rundt og vise nogle af de bedste byer, vi har at holde sommerferie i. Og vi startede i Faaborg med Anna Nørgaard, som lavede Danmarks længste solstråle. Det var i hvert fald det, hun kaldte den. Om det så rent faktisk forholder sig sådan, det har vi ikke rigtig målt efter i sømne. Men det var altså noget af det, vi bedrev i Faaborg. Skønt sted at være. Jesper, nu sidder jeg også og kigger på dig, fordi du kan godt høre, der kommer mere og mere pres på, som jeg lister de næste op. Ikke? Men altså, så tog vi til Dragør, Christian Bonde og jeg, og han endte jo med at lave en kæmpe byfest, hvor han fik Gud og hver mand i Dragør til at komme ned og dele gratis ting ud. Det var også det var rigtig, rigtig fint, må jeg sige.
3: Ja, vi elsker gratis ting.
2: Jamen, det er det. Og så var vi i Tisvilde, Sarbro og jeg, i sidste uge. Og Sarbro, hun lavede sammen med lytterne et meget fint digt til Tisvilde, som der i forvejen er skrevet rigtig meget lyrik om. Nu er vi så i Ribe, Jesper. Ja. Og altså, uden at løfte slået alt for meget for, hvad der skal ske i morgen. Hvad er din plan med Ribe?
3: Jamen, jeg har mange store planer med Ribe. Jeg kan lige sige, mens du sendte alle de uger der, der har jeg tilladt mig at holde lidt sommerferie og lavet et lille kongerigs øhop. Bornholm, Møn. Og derfor er det dejligt at være på fastlandet nu. Og jeg har glædet mig til at komme til Ribe, som jo så småt er ved at vågne. Det kan vi godt sige, de sover længe i Ribe. Parasollerne er ved at blive slået op på de forskellige steder. Der bliver kørt nogle tøjstativer ud. Og det gode ved Ribe er, at man har overblik. Det er lave bygninger. Det er små, smalle gader med brosten. Altså, hvis ikke man har været i Ribe, så bare se at komme afsted. Vi er her hele ugen. Du spurgte, hvad min mission skulle være. Det kan jeg ikke sige, men jeg kan sige,
2: nej, det er klart.
3: Jeg kan sige, at den kommer til at i hvert fald måske. Ej, jeg vil godt. Den kommer til at overshine, hvad du har prøvet indtil videre.
2: Jamen, jeg ved i hvert fald, at du har en plan. Altså, jeg er meget imponeret over den ambition, du lægger for dagen. Jeg vil også sige, at nu rammer vi jo Tisvilde i Musik i Lejet-ugen, og vi rammer Ribe i Jazzfestival-ugen.
3: Yes, yes. Og det er jo fint nok, at vi skal høre lidt jazz, men der er så meget mere. Jeg vil gerne gå direkte efter danskens yndlings. Det kommer til at handle om noget mad.
2: Ja, det går jo lige med maven og hjertet på samme tid.
3: Og måske også noget gratis.
2: Okay.
1: Og der falder du lige ned, Jesper, i 2 af de ting, som jeg kan huske fra de seneste uger her. Der var også noget pizza med brunsviger. Var der ikke det på Fyn i Faaborg?
2: Oh my god, det var en brunsvitser, kaldte vi det.
1: Brunsvitser.
2: Det var altså et mesterstykke, det må man bare sige.
1: Jamen, ved du hvad, vi glæder os til at høre, hvad planen er i morgen, Jesper, når I når dertil.
3: Jamen, det gør jeg også. Det gør jeg, og tak fordi I lige tager et par timer der.
0: Ja, men selvfølgelig. Vi er jo plan B.

0: YouTube, a beautiful day. Christian fra Køge er meldt ind på sms'en. Han og kammeraten havde et år i 90'erne lavet en plan B, fordi der var on-off-strække i Københavns Lufthavn, og derfor så droppede de at købe charterbilletten og hoppede i stedet for på nattog til Paris. Det blev til 4 ugers lang rundrejse i Europa med besøg i 13 store byer og 12 dage i Grækenland. Jeg har altid haft en plan B siden, skriver Christian fra Køge.
1: Hans og Tina har også budt ind på sms'en her. De skriver en hyggetur fra Grenaa til Aarhus for at få en pizza. Endte på Molskroen, Hans. Hvad er det lige præcis, at den historie går ud på?
2: Jamen, nu hørte jeg den før, at den var tilbage fra 90'erne. Og det var faktisk samme tidspunkt, som vi havde den lille tur. Vi havde lånt en gammel bil. Vi var unge på det tidspunkt. Pengene var ikke så store. Vi kunne tanke bilen for 100 kroner, og så løb benzinen over i tanken, fordi der var hul i den. Så det fortalte lidt om omstændighederne. Men en smuttur til Aarhus fra Grenaa, det kunne vi da tage, og så lige få en pizza og tage naturen på vej. Og så endte det op med, at vi kom forbi Molskroen, og på det tidspunkt havde vi allerede hørt om den med deres fine lokaler osv. Så vi kom ind og skulle bare lige stikke næsen indenfor. Men betjeningen var så sød derinde og sige, jamen sæt jer lige ned i den der fine Chesterfield sofa, og så måtte vi lige se menukortet og sige, jamen vi skal bare kigge. Og så endte det med, at vi var inde og fik en fantastisk betjening, og ja, vi kunne nok have købt 10 pizza i Aarhus for det beløb, men
1: så fik vi en god omgang vildsvine mørbrad simpelthen, og det blev en aften, I stadigvæk snakker om. Altså, hvad var det ved den aften, der var så mindeværdig?
2: Jamen, den betjening, der var, det var, altså, vi kom der som ganske ung ægtefar, og de kunne jo se vores gamle rustne bil ude på parkeringspladsen, men der var ingen dømt overhovedet. Og så den der, jamen, kom de ind og få en lille drink, sæt jer ved bordet, og jeg vil sige, at sidst på aftenen, der lå de stadigvæk stearinlysene stå og blaffer, sådan vi var det sidste par, der sad der. Og jeg synes, jeg hørte, at de begyndte at gøre kassen op. Og så siger han, så må vi hellere betale. Det skulle jeg slet ikke bekymre mig om. Jeg skulle bare have en dejlig aften. Og det er sådan nogle ting. Det var, ja.
0: Det lyder som den mest fantastiske plan B. Har I sidenhen fået en bil, som ikke har hul i benzintanken, skal jeg bare lige høre?
2: I dag kører vi batteri, så det håber jeg ikke.
0: Men det er godt. Tusind tak for den gode historie.
2: Det er godt. Ha' en dejlig dag.
0: Tak lige måde. Du kan også melde ind på sms'en, hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft. Du skal sende en sms til 1212. Du skal starte med at skrive P4, så laver du et mellemrum. Og så afsted med din besked. Skriv os meget gerne lige, hvor du skriver fra. Ted Swims, Bad Dreams.

0: Tense Whims har lavet det her nummer, det hedder Bad Dreams. Du fik det i et program, vi kalder Plan B her på P4. Der er mange gode Plan B'er på sms'en.
1: Det er der også fra Jesper i Pandrup. Min Plan B opstod, da jeg blev udlært som kontorassistent i 82. Jeg kunne ikke finde arbejde. En god kammerat og nabo sagde, at jeg skulle da køre taxa som ham, og det har jeg så gjort nu siden. Jeg har aldrig fortrudt, det lyder det her.
0: Og vi bliver også i det der med transporten, fordi Svend har meldt ind, hans plan A, det var egentlig at læse til svagstrømsingeniør. For at få det overstået, eller for at få overstået soldatertiden og få lidt gratis flyvetimer, ja, så søgte han ind i flyvevåbnet, undskyld. Han kom igennem flyveskolen. Så plan B, ja, det var altså, at han blev jagerpilot og siden SAS-pilot. Det må jeg sige, det var noget af en plan B. Du kan også melde ind på sms'en. Vi taler om plan B'er.
1: Så hvad er den bedste plan B, du nogensinde har haft? Sms til 1212 P4 mellemrum. Og så din besked. Tak for det.
0: Plan A, lige om lidt. Det er altså en radioavis. Det er efter Erika Jane og Lisa Ligglade.

0: Erika Jane har lavet den her, den hedder Lige så ligeglad, og med den så kom vi hen til radioavisen på B4, klokken er 11.
1: Folk, der rejser med tog, må indstille sig på, at noget af turen måske kommer til at foregå i bus. Der er indsat togbusser på strækningen mellem Ringsted og Slagelse ind til kl. 14 i dag. DSB skriver på sin hjemmeside, at det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark ikke har kunne gøre færdigt til tiden på grund af uvejret i går. For Sten Christensen, der i morges skulle fra Fredericia til Ringsted, måtte vente 3 kvarter på en togbus, ja, så var det en skuffelse. Til samlingen.
2: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos. Efterhånden kunne man forestille sig, at DSB, når der er problemer, stadigvæk var lidt bedre til at løse problemerne.
1: Peter Rasmussen, der bor i Odense og arbejder på Frederiksberg, er, skal vi sige det, mindst lige så skuffet.
3: Jeg skammer mig over, at vi har en direktør, Flemming Jensen, der skider på os lige nu, og jeg fastpendler hver dag. Jeg bruger 4.000 kroner om måned på det her. Og mit arbejde kan jeg snart ikke regne med mig, så jeg synes, det er pisse ærgerligt.
1: I går eftermiddag meddelte DSB også, at man i dag er nødt til at indsætte togbusser mellem Odense og Fredericia. Årsagen er også forsinket sporarbejde. Brandvæsenet i Norge forventer at fortsætte slukningsarbejde i Krokstad Elva i yderligere 10 dage, oplyser politiet til avisen VG. Byen, der ligger tæt på Drammen, sydvest for Oslo, blev i fredags hærget af en voldsom brand. En stor del af byens huse er brændt ned til grunden. Der pågår en langvarig operation i området. Det siger noget om varmen i området, siger operationsleder Ståle Fuglås fra politidistrikt Sydøst til VG. De norske myndigheder har tidligere oplyst, at en kombination af varme, længerevarende tørke, vind og tæt bebyggelse formentlig var årsagen til, at branden hurtigt bredte sig mellem byens huse. Over 100 boliger er brændt ned. Det var Spanien, der endte øverst på verdensfodboldens trone. Finalen mod Argentina blev i aftes først afgjort efter forlænget spilletid, hvor spanierne scorede kampens eneste mål. VM-triumfen forvandlede Madrid til en stor folkefest, og fejringen fortsatte helt frem til de tidlige morgentimer, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Surik. Tidligt i morges.
4: Der er altså folk på vej hjem fra byen nu, som også ser ud, som om de måske burde være gået i seng for længst. Den her fest slutter ikke, før spanierne har taget imod deres landshold, og så tror jeg helt ærligt, at den fortsætter et par uger endnu. Der kom nogle flere meget fulde fodboldfans vaklende forbi nu.
1: Og det spanske landshold ventes at lande i Spanien ved et-tiden. Først på dagen skyde med regn og byer over de østlige egne, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind omkring nord og mellem 17 og 22 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl har lavet den her. Den hedder New Eyes.
1: Du lytter til P4.
0: Og til det program, som vi har døbt Plan B. Vi dykker ned i alle de gode Plan B'er. Og Fætter El, han er åbenbart en rigtig god plan B. Han har i hvert fald skrevet en sms, hvor han skriver: efter en bytur med min kusine og hendes veninder, endte jeg som en af venindernes bedste plan B. Mange år efter har jeg stadig kælenavnet byens bedste plan B.
2: Tina i Køge, hej med dig.
3: Hej med dig.
2: Prøv at, nu læser jeg lige starten af din besked op, og så får du selv lov til at afslutte den her. I slutningen af nullerne, da krisen krassede, blev jeg fyret efter 28 år som sælger af belysning. Det var det eneste, jeg kunne, men der var ikke job at få, så plan B blev at kigge efter nyt. Så slog du op på politiets hjemmeside og tænkte, det må jeg da kunne, og hvad sker der så?
3: Jamen, så var jeg så heldig at blive kaldt til jobsamtale som administrativ medarbejder, og jeg blev kaldt til samtale hos Brian. Og jeg var også heldig, at jeg fik jobbet, men jeg fik også manden, for jeg har lige haft kårebryllup med Brian.
2: Du har simpelthen lige haft kårebryllup med den skønne mand, der gav dig jobbet. Hvor lang tid gik der fra, du fik jobbet, til I blev kærester, har jeg lyst til at spørge om?
3: Der gik et halvt års tid.
2: Ah, okay.
0: Så det var ikke lige ved jobsamtalen, at det hele...
3: Nej, det var ikke lige under jobsamtalen. Det dog ikke. Men jeg kunne ikke lade være at kigge lidt efter ham, så heldig var jeg.
2: Så godt, at du blev fyret for det der job, føler jeg også. Altså, du var jo den helt rigtige vej, plan B viste dig.
3: Det var virkelig en god plan B, og ved du hvad, nu er der jo gået 18 år, og alt er godt.
0: Hvor er det dejligt. Det var en god plan B. Kan du ikke, og ovenikøbet så hedder han Brian, så det er jo virkelig en plan B. B for Brian, ikke, tænker jeg.
3: Det kan man sige. Det er rigtigt.
0: Tina, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
3: Velkommen. Det er helt i orden. God dag til jer.
0: I lige måde, du. Du kan også være med på sms'en, hvis du har en god historie om en plan B. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum, og så afsted med din besked.

0: Benjamin Hav var ude at rejse, han var et smut i Portugal. Det var han her på P4 i et program, som vi har døbt Plan B.
1: Og der er masser af Plan B-historier for jer. Der er både jer, der har fået op til flere børn, fordi Plan A ikke ligesom løser det der med at finde den eneste ene, som man skulle have nogle børn med, så fik man dem bare selv. Og der er også en, der skriver, at Plan A var, at vi skulle til Holland i elbil, men det kunne ikke lade sig gøre, så i stedet for, så har vi købt en brugt autocamper og kører rundt i Danmark lige nu. Mega sommeragtigt. Og apropos sommer, Signe Vadgaard og Jesper Holm, I er jo værter på verdens bedste sommer i den her uge. I sender fra i morgen i Ribe, I er allerede i Ribe. Altså, det der med plan B, har I egentlig også haft sådan en verdens bedste plan B på et tidspunkt?
2: Verdens bedste plan B. Hvad siger du, Jesper?
3: Jeg sad og tænkte over, at jeg synes, kollektivt Danmark var vi gode til at omfavne plan B, da vi ikke kom til VM i fodbold. Lige pludselig så holdt vi alle sammen bare med Norge.
0: Ru!
3: Det var en plan B.
2: Ej, det var da en god plan. Apropos fodbold jo. Ja. I 1992, der var plan A jo, Jugoslavien skulle spille EM i Sverige. Det ender så med en plan B, hvor Danmark bare napper det hele, ikke?
1: Okay, det er en stærk plan B. Hvis...
3: Det gav da på det i hvert fald.
1: Ja, det må man bare sige.
3: Ja. Hvad har vi ellers af plan B'er?
2: Jamen, nu kan vi bare tage den sådan helt hjem. Det behøver ikke være på den helt store, vi vinder pokaler-klinge. Det kan jo også bare være, vi havde faktisk en plan om derhjemme at gå super tidligt i seng, fordi små børn vil bruge for søvn og alt det der. Men ender med at se hele sæsonen af Game of Thrones, altså fordi vi kan simpelthen ikke stoppe os selv. Altså, det sker jo også. Og det er måske også fint ikke at sove så meget.
3: Ja, det er sgu også en god plan B. Ja. Ja.
1: Jamen, det er da dejligt. Det er altid godt at sidde vågen foran fjernsynet hele natten.
2: Ja, jeg ved det ikke, men det var det, der skete.
3: Men den bedste plan B, det er da klart, ja.
2: Ja, altså, det er så god plan B.
0: Ej, I er simpelthen sådan nogle fedte røve.
2: Nej, men jamen, vi er da bare så taknemmelige.
0: Jamen, det
2: altså, nu sidder vi her på en bænk og glæder os til at forhåbentlig udkomme i morgen med verdens bedste sommer, men det her, det er da den bedste plan B.
0: Jeg skal lige høre, at det ikke noget med, når man sidder der på en bænk og glæder sig til at udkomme, at så har man lov til at gå og købe en mega stor is.
3: Den er modtaget. Det gør vi da.
2: Jeg tænkte, det var den der frokost, vi snakkede om. Den skulle være ekstra stor i dag.
3: Ja, det er rigtigt. Vi skal have et stjerneskud.
2: Ja, det har vi snakket om.
0: Jamen, Signe og Jesper, tusind tak, fordi vi lige måtte tjekke ind hos jer på bænken.
2: Jamen, det er os, der takker.
0: Prince and Revolution, When Doves Cry.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i Hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4. Du lytter til P4.

0: Hjalmar og Katinka var gået sammen. Jeg ved ikke, om nogen af dem her, det var plan B, men vi fortæller jo gode plan B-historier i P4 her til formiddag, og der er kommet en historie fra Lotte i Silkeborg.
1: Ja, måske skulle vi faktisk omdøbe programmet her til fra plan B til plan Brian.
0: Ja, fordi ja.
1: Altså, tidligere der snakkede vi jo med en, der man holdt kårbryllup med Brian, som konsekvens af en plan B. Og hør nu her, hvad Lotte skriver. I 2021 ville min kæreste gerne begynde på kørekort. Desværre havde ingen køreskoler i vores by plads på et hold før året efter, så jeg måtte gå efter plan B. Han hedder Brian, og han var min kæreste fra 19 år tidligere. Han havde efterfølgende åbnet køreskole, og hun startede på kørekort hos Brian, og udover hun fik kørekort, der fik jeg mig en kæreste.
0: Jeg vil sige, du fik sagt, det var hendes kæreste, der skulle have kørekort. Det var hendes datter. Så får vi lige det på plads.
1: Nå ja, ja. Okay, ja. Det var datteren, og det var altså datteren og køreskolen, der ikke var i byen, der førte til Brian, som Lotte simpelthen blev gift med sidste år. Så det var meget godt at gå tilbage til en fuser, som der står her.
0: Jeg ved ikke, hvad Brian han siger til, at vi kaldte den fuser, men altså...
1: Eller plan B.
0: Eller plan B. Vi har også fået en sms fra Frederik, Christine, Nana og mor Vibeke. Sommerferien 2024, det var lidt en spareferie, fordi budgettet var stramt. Der var booket hytte i Ræ Park. De havde brugt dagen i parken, og så fik de udleveret vores nøgler. Desværre så var der sket en kæmpe fejl i systemet, så der var ikke nogen hytte til dem. Panik. Mor med tre børn stod maks presset. Men de ansatte i Ræ Park, de fik tryllet, og en plan B var, at de fik lov til at overnatte i Ræ-familiens lejlighed i parken. Og de fik masser af ekstra goder med i opholdet, som sparekniven ellers havde fået dem til at vælge fra i første omgang. Det var et overdrevet vildt ophold, som familien skriver her. Du kan også sende sms'er med gode plan B'er. Det er på 1212. Skriv på 4. Lad et mellemrum, og så afsted med din besked. Ja, der får du Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Din regionale P4-station er klar med en nyhedsoversigt til dig lige om et kort øjeblik, når klokken bliver 11.30. Det er efter den her fra Duran Duran. Den hedder Ordinary World.

0: til Duran Duran og Ordinary World, så gør vi plads til en nyhedsoversigt til dig her, hvor klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Nyresvigt, hjertesvigt og psykoser, det er, hvad rygere af puffbars risikerer. Sådan lyder advarslen fra Giftlinjen efter fund af et særligt giftigt stof i de ulovlige puffbars. Stoffet hedder cannabinoider og er et kemisk forsøg på at ligne cannabis. I Vordingborg Kommune har unges brug af puffbars som nikotinprodukt været en stigende bekymring i de seneste par år, fortæller

0: at ryge. Så det har bare altid været noget, der tiltalte mig, i hvert fald da jeg var lidt yngre, men så jeg blev lidt ældre, så kunne jeg også se, at det var dumt at bruge så mange penge på, og så også det sundhedsmæssige aspekt i det.
1: Sagde altså Mads Steemann. Et omfattende sporarbejde på Sjælland skulle have været afsluttet her til morgen, men det har ikke været muligt, og derfor vil der fortsat køre togbusser mellem Ringsted og Slagelse indtil tidligst kl. 17 her mandag eftermiddag. Natten til mandag var DSB's forventning i første omgang, at togtrafikken på strækningen kunne vende tilbage her til eftermiddag kl. 14, og det skyldes, at Banedanmarks sporarbejde på strækningen er blevet forsinket på grund af et uvejr sent i aftes, oplyser DSB, og de oplyser også, at man kører med togbusser, altså mellem Ringsted og Slagelse via Sorø. Vi får byer, og en overgang kan vi få udbredt regn lige frem, men i eftermiddag klarer det sig op med nogen eller en del sol, måske en enkelt lokal by. Temperaturer i dag i omegnen mellem 17 og 21 grader.

0: William har lavet den her, der hedder Blind Igen.
1: Du lytter til P4.
0: Hvor vi kigger på gode plan B'er. Vi kan konstatere, at der har været virkelig mange gode plan B'er rundt omkring i det ganske land. Der er for eksempel en sms, der er kommet fra Claus, der skriver, i starten så skulle han være noget med tøj. Så blev han til IT-chef, og så blev det til en indsigtsfuld stilling i Kirkens Korsær. Og nu er han kordegn i Danmarks tredje største sogn, og så lukker han af med Keep up the good work and don't forget to disco.
2: Og nu snakkede vi jo også lige med Sina og Jesper, der har været på verdens bedste sommer her før. De havde også

0: gode eksempler, sådan sportsagtige eksempler på plan B'er. Blandt andet, at Danmark jo alene vandt EM i gamle dage i 1992 på baggrund af en plan B, ikke? Fordi jeg nåede med Jugoslavien, der ikke kunne stille op alligevel, og det samme med Danmark kom ikke med til VM nu her, så måtte vi hæppe på Norge. Det var også en meget god plan B. Mm. Og det er der også en til, der skriver her, Birgitte på Vesterbro, når vi taler Kroatien, var de vel også plan B, da 49'eren vandt guld i 2008 ved OL i Kina, da masken knækkede på deres egen båd. Fantastisk plan B.
1: Det var faktisk vildt, det kan jeg huske. Jeg sad og så og tænkte, hvad er det, der sker? Altså.
0: Der er også nogle gode kærlighedsplan B'er, må man simpelthen bare sige. For eksempel fra Jørgen på Midtfyn. I forbindelse med skilsmisse i 2001 var min plan A. Jeg ville på endnu en mission med mit arbejde i politiet. Jeg var klar, men min gode ven synes dog, at hans søster og jeg skulle mødes til byfest, og det blev bare et wow. Og 25 år efter nyder Smukke, som han kalder sin kone, og jeg i vores pensionisttilværelse sammen, stadig fyldt med varme og kærlighedserklæringer.
1: Altså hvor sødt. Ja, vi skal lige nå en sidste. Det er fra Lone på Sydthy. Hun skriver, at hendes bedste plan B var, da hun ikke havde råd til en autocamper. Så købte hun i stedet tagtelt til en helt almindelig bil. Siden har hun på primitiv vis kørt i hvert fald, og jeg kan simpelthen ikke se, hvor det er 5, og så virkelig mange nuller. Virkelig mange kilometer rundt i 34 lande. Længst væk Island, Nordkap og Tyrkiet. Jeg har fundet ud af, hvor lidt man behøver for at have de lykkeligste stunder, skriver altså Lone til os. Skal vi ikke sige, at man kan godt lide noget at være med?
0: Det kan man da, hvis du har et godt bud på den bedste plan B nogensinde. Så er det en sms til 1212. P4, et mellemrum, og så din besked. Jeg har talt nullerne. Der er 4 styks.
1: Der er 4 styks.
0: Det er 50.000 km, hun simpelthen har kørt. Blank.

0: Her på B4, der spiller vi ret ofte musik af Christoffer, og vi spiller også ret ofte musik af Thomas Helmi. Hvad tror du egentlig, der sker, hvis man kombinerer de to, Stine?
1: Jamen, jeg tænker, at der umiddelbart godt kunne ske noget lidt magisk.
0: Lad os prøve at se. Det her nummer, det er faktisk udkommet i dag. Det er Christoffer featuring Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget.

0: Darlin var det her med det hele værd. Vi er i gang med et program, der hedder Plan B her på P4. Vi er sådan lidt en plan B, og derfor så har vi så spurgt, kan du lige fortælle os om din bedste plan B? Der kom mange gode historier ind, Stine.
1: Og der er også kommet en fra Iris i København, der skriver, at hun arbejdede inden for teater og dans i midten af 80'erne, og så begyndte hun at få udfordringer med sin krop og sceneskræk. Og nogen foreslog, at hun skulle prøve yoga, skriver hun. Og efter en halv time på måtten vidste jeg, at det var min højst uventede plan B, og nu kan hun simpelthen fejre 40 års jubilæum som intet mindre end yogalærer.
0: Fantastisk. Så nu skal du holde godt fast, fordi vi har fået rigtig mange kærlighedshistorier ind, og det kan vi ikke stå for. Og der er kommet en ret skøn ind fra Mette i Klitmøller her, som skriver, 2 gange M blev gift, levede lykkeligt, beskilt, solgte hus, flyttede derfra fra hinanden, blev ret hurtigt cola-kærester, som hun skriver, opdagede, at vi kunne have haft sølvbryllup, hvis ikke altså, ... Mm. Valgte derfor plan B, ikke blot at holde sølvbryllup, men at holde sølvbryllupsbryllup. Vi blev gift igen, samme gæster, samme præst, samme kirke, 25 år efter, du bare med datteren ved vores side, og ikke i min mave, som dengang. Det synes jeg er en god plan B, det her. Som jo i virkeligheden, plan A blev plan B. Eller,
1: hvordan er det? Tunge lige måneder,
0: præcis.
1: Men tak for beskeden, og tak til alle jer, der har delt jeres skønne plan B-historier med os her til formiddag.
0: Du skal have noget mere musik her i din formiddag på P4. Her er det Kasper Vinding og Lars Muhl og Se i Flammer.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
8: Du lytter til P4.

0: Jenny havde rodet lidt med Tame Impalas Dracula. Det var det nummer, du fik her. Plan B på P4. Bukker og takker på vej ud af døren.
1: Ja, tak for i dag.
0: I studiet her til formiddag har det været Hanna Madsbjerg.
1: Og Stine Brammer. Lige om lidt, så er der middags radioavis. Når klokken bliver 12 selvfølgelig. Derefter P4 Play, det er med Sofie Bobikoni i dag.
0: Så masser af gode grunde til at blive hængende på P4 resten af dagen. Ha' det. De eneste to og Morten.

0: mere end 100.000 unge bruger ulovlige puffbars med frugtsmag, som de køber via de sociale medier.
1: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Og det er det også, for de kan både give psykoser, nyresvigt og hjertestop. Det ser vi på lige om lidt. VM i fodbold er slut. Et på mange måder mindeværdigt et, men også et med mange nye mærkelige regler.
2: Vandpause og hydration break. Vi spiller i fuldstændig behagelige indendørs airconditionerede temperaturer.
0: Vi ser på vandpauser, halftime shows og hvad der er kommet for at blive og hvad der ryger ud igen lidt senere. Og så får Storbritannien igen i dag ny premierminister.
3: Whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
0: Men hvem er Andy Burnham? Det ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså med et ordentligt vape på en puffbar med frugtsmag. Flere eksperter advarer om, at de små e-cigaretter kan indeholde stoffer, som ikke nødvendigvis kan ses på pakken. Puffbars bruges af mere end 100.000 unge mellem 15 og 29 år, og kan for eksempel gemme på syntetiske cannabinoider. Og ifølge Sundhedsstyrelsen kan det i helt små mængder medføre alvorlige forgiftninger og i værste fald føre til dødsfald. Det siger Dorte Friis Palmqvist, der er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen.
4: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
0: I Vejle Kommune oplever SSP-leder Helle Brynå store problemer med børn og unges brug af puffbars.
5: Vi har set dem sælgerne stå uden for skolerne på legepladser, så børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
6: Puffbars med smage som jordbær og vandmelon er populære blandt unge. På trods af, at det siden 2024 har været ulovligt at sælge puffbars med andre smage end tobak og mentol. 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbars, da hun gik på efterskole.
7: Det var fordi alle andre gjorde det. Og så var der lige en, der var sådan, hey, du kan få det for en 20'er. 20 kroner? What? Altså, lad mig da lige gøre det.
6: Hun ved godt, at puffbars kan være farlige, men præcis hvad der er i, ja, den er straks værre.
8: Jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, hvordan den er lavet. Jeg ved ikke, hvad der er i. Jeg ved ikke noget som helst om det.
6: Alligevel har puffbarsene hængt ved, og især til fester bliver de brugt flittigt.
7: Står der sådan 15 farvede bilbatterier på stribe hen ad bordene. Altså, det ser helt skørt ud.
6: Tilbage i Vejle Kommune, så frygter SSP-leder Helle Brynå, at de farverige puffbars med de børnevenlige smage kan ende som en tidlig vej ind i de kriminelle miljøer.
5: Når du så køber og sælger, jamen så køber og sælger du der, hvor du også køber hårde stoffer. Så det er jo ret tæt på den barske virkelighed, og det er altså ned i en alder på 10-12 år.
0: Sundhedsminister Ida Auken vil nu tage salget af ulovlige puffbars op med justitsminister Nicolai Wammen.
9: Man kan jo desværre se, at de her puffbars, de breder sig, og jeg har selv børn i den her alder, som bliver kontaktet af, man kan næsten kalde dem pusher, der gerne vil sælge det her. Så for mig er det en meget bred indsats, vi skal lave, ikke mindst på nettet, fordi vi skal have stoppet det her salg til de unge.
0: På trods af, at man ikke længere må sælge puffbars med smag af andet end mentol og tobak herhjemme, ja, så må man stadig tage op til 10 puffbars med anden smag med hjem fra udlandet, hvis det kun er til eget forbrug. Men det kan være, at det skal ændres, siger Ida Auken.
9: Det er en af de ting, vi kommer til at kigge på, fordi hvis man så bagefter kan stå og sige, at jeg er lige kommet med det, så får vi jo undermineret vores egen indsats. Så selvfølgelig skal vi have kigget på at få stoppet de puffbars overalt, hvor de dukker op.
0: Og Ida Auken siger også, at hårdere straffe kan blive et af de værktøjer, der skal diskuteres. Og så til VM. Spanien kunne sent i går aftes løfte det store VM-trofæ. Efter et mål i den forlængede spilletid sikrede dem en smal 1-0-sejr over Lionel Messi og de forsvarende mestre fra Argentina. Og dermed blev der sat punktum for et VM, der har budt på mange store øjeblikke og en hel del nye regler.
2: Dårlig bold frem ad banen.
10: Og det er der, hvor det bliver helt malplaceret, ikke? At der skal være en hydration break, der lige er gået.
11: Sådan her har det lyttet under flere af kampene.
2: Der bliver også buet på stadion.
10: Ja.
11: Frustration fra de mange tilskuere under de noget omdiskuterede hydration breaks i hver halvleg på grund af varmen.
2: Den officielle forklaring er, at det skal være ens.
10: Ja, hvad er den uofficielle?
2: Ja, det er, der skal fyres nogle reklamer ind.
11: Og det er ikke kun vandpauser, som VM har budt på af nye regler. I kampen mellem Tyrkiet og Paraguay blev der givet rødt kort, da en spiller fra Paraguay dækkede munden til under en konfrontation med en modspiller.
12: Almiron bliver sendt tidligt i bad, og så får vi altså de her nye regler at se.
11: På TV2 Sporten lød det sådan her.
12: Ja, men der er også den her situation. Man kan se dommeren, han er nede og gør opmærksom.
11: Da endnu en ny regel blev taget i brug for at forhindre tidsudtræk, og et målspark fra Kongo blev til hjørnespark til Portugal.
13: Det er godt dømt. Ja, tak. Endelig. Det er så dejligt, når der kommer, når de kommer i spil, de her nye regler.
11: Og så til den helt store finale i går, var det tid til halftime show med de helt store stjerner. Og spillere, der måtte vente i længere tid end normalt med at komme på banen igen.
14: Hvad er vi oppe på nu?
15: 20 minutter lige præcis.
14: Så går der i hvert fald 5 minutter mere med, at de skal have alt det her ud.
15: Ja, jeg synes, det er lige at tage det her produkt, fodbold-VM og fodbold-VM-finalen som gidsel, i deres største kamp nogensinde.
0: Og det var Buster Hoff, der havde set på de nye regler. Til Dana Cup i Hjørring, der er en del af verdens største ungdomsfodboldturneringer, er hverken halftime show eller hydration breaks en fast del af de 90 minutter endnu. Men for Katrine Madsen, der er frivillig på Dana Cup og ikke ser meget fodbold, var det noget andet end fodbolden og de nye regler, der fangede hendes opmærksomhed.
16: Jeg synes, det var fedt. Det der halftime show var ret fedt, men det var også fordi, jeg godt kunne lide de kunstnere, der spillede, så det var nok derfor.
0: Men også de omtalte hydration breaks var der opbakning til.
17: Det synes jeg var en virkelig god idé, i hvert fald med de der hydration breaks der. Fordi det er jo hårdt spillet i den varme midt på dagen.
18: Men var det ikke irriterende, at kampene var længere?
17: Nej, det gjorde faktisk ikke noget.
0: Lød det her fra Frederik Bundgaard på 12 år. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Morten Krone. Du er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver. Altså, vi har jo så netop hørt om nogle af de her nye regler, der er blevet indført i forbindelse med VM. Og især de der hydration breaks, der er kommet ind som en fast del midt i hver halvleg. Kan vi forvente, at det bliver en fast del af fodboldkampe fremover?
19: Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at se i Superligaen eller i Premier League sådan lige med det første. Som jeg også sagde i indslaget, så var det noget, der blev buet af. Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts. Noget af det fede ved fodbolden, det er, at det er sådan nogle lidt længere perioder, man spiller, i modsætning til for eksempel basketball, amerikansk fodbold, håndbold, hvor der er en masse naturlige timeouts. Så det tror jeg ikke sådan lige med det samme. Men der er penge i det, så på sigt kunne det sagtens være, at det alligevel blev snedet ind.
0: Ja, så er der en anden ting, og det er det her pauseshow, som jo altså har fordoblet halvlejen. Hvad tænker du om det? Er det ind eller ude?
19: Jeg synes, lige i den her kamp, der var første halvleg så dårligt, at mange med rette, synes jeg, sagde, at halvlegsshowet var sjovere. Jeg synes personligt, det var ret ærgerligt for fodbold, at den største kamp i nogle af spillernes liv, som Flemming Poulsen sagde i jeres indslag, at den største kamp i hvert fald i 4 år, at den skal splittes op i så lang en pause. Men omvendt, jeg tror til VM, der kan det være noget, vi kommer til at se igen. VM er også en kæmpe forretning, der blev omsat for 11 milliarder dollars, 72 millioner kroner ved det her VM, og det var en stigning på 45% i forhold til sidste VM, blandt andet på grund af nogle af de her tiltag.
0: Og hvis vi så lige kort tid skal vende nogle af regelændringerne, for eksempel at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis målmanden holder bolden for længe. Tror du, det er noget, der er kommet for at blive?
19: Det tror jeg, det er. Jeg synes, det fungerede den her gang, og jeg var personligt ude at se en træningskamp i første division her i sidste uge, og lagde mærke til, at der var træner, slutter dommeren, der havde han også hånden i vejret og begyndt at tælle ned. Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen et minut, hvis han havde fået behandling.
0: Og her siger vi tak til Morten Krone for at være med og vurdere de nye regelændringer. Uanset nye regler og nye tiltag, så er der i hvert fald et sted i verden, hvor VM ikke kunne have været meget bedre, og der befinder du dig, Victor Schrøder Friis, nemlig i Spanien, nærmere bestemt Madrid. Og Victor, har spanierne så fået festet igennem?
20: Det har de i den grad. Der har været fyrværkeri og sangria og skrål i stride strømme. Og jeg tror, det meste af Madrid er både hæse og trætte, fordi de har festet til den lyse morgen. Men det er der ikke tid til i dag, fordi de skal op igen, og så skal de fejre landsholdet, der kommer med flyveren her i eftermiddag, og altså fejre de nye verdensstjerner.
0: Og hvad er planen for fejringen af spillerne, når de så lander her senere i dag?
20: Jamen, de skal køre rundt i byen og hyldes i en åben bus, for vi at vide. Men de skal altså også ind og besøge kongen og premierminister Sanchez. Men så skal de så hen til den lokale plads, hvor jeg står ved nu. Og der skal de jo bare hyldes af 10.000 spaniere. Ikke bare fra Madrid, men også fra hele Spanien, der har taget bussen ind.
0: Og sådan lød det her fra Victor Schrøder Friis på en forbindelse, der var omtrent lige så hullet som det argentinske forsvar i overtiden. Og så skal vi over kanalen. For i dag der udnævnes Storbritanniens næste premierminister, og det bliver Labours Andy Burnham, som kommer til at tage over efter, at Keir Starmer i juni trak sig fra posten. Men hvem er han, og hvor kommer han fra? Det har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
1: Det var til stor begejstring, da Andy Burnham i fredags blev udnævnt til leder af det britiske arbejderparti Labour. Men vi starter lige med at spole tiden lidt tilbage. Burnham har allerede en lang politisk karriere foran sig, som allerede begyndte i 2001. Som medlem af underhuset. Frem til 2017 har han blandt andet besiddet poster som kulturminister, sundhedsminister og viceminister i Finansministeriet.
3: Wherever you live, whether you voted for me or not, it doesn't matter. I will be a mayor for you.
1: Burnham ændrer kurs fra parlamentet til at blive borgmester i Greater Manchester Kommune. Her fik han tilnavnet Kongen i Nord.
21: To make people feel hope again. That is the main thing I think we need in this country right now.
1: Nu er forhåbningen, at han kan blive kongen af Labour og vende den nedtur, som partiet er igennem.
22: It's not their fault. The system's broken.
1: Burnham er på mange måder en velanset leder med store visioner for Storbritannien. Det betyder blandt andet, at han lovede den største omfordeling af magt, landet nogensinde har set. Magten skal med andre ord decentraliseres og væk fra Downing Street i London.
21: And this now is the change moment. We have an opportunity.
1: Men det er nok nemmere sagt end gjort. Andy Burnham bliver nemlig Storbritanniens syvende premierminister på bare 10 år.
21: Thank you very much, everybody.
0: Og omkring kl. 13 skal Andy Burnham så mødes med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Mødet markerer så det sidste skridt, før Burnham kan tiltræde som Storbritanniens nye premierminister. Uden for parlamentet var stemningen præget af forventning og begejstring blandt de mange fremmødte.
23: Yeah, I'm excited. I think he'll be a good PM. And I'm quite optimistic.
24: But he sounds very good. I mean, he's saying.
0: Jeg er ret begejstret. Jeg tror, at han bliver en god premierminister. Jeg er i hvert fald optimistisk. Han lyder ret godt. Han siger alle de rigtige ting indtil videre, men han har heller ikke rigtig taget så mange spørgsmål endnu, sagde først Thomas Bach og derefter Simon Covert, der begge var mødt frem foran parlamentsbygningen i London. Og så over til dig, Frederik Barsø, vores journalist i London. Hvad er det for nogle udfordringer, som Burnham så står overfor?
25: Ja, men det er, man ved nærmest ikke, hvor man skal starte. Altså, der er nærmest ikke de udfordringer, han ikke står overfor. Så altså, for det første helt overordnet, så står han jo overfor en befolkning, som har mistet tilliden til alt, hvad der hedder regering og parlament. Og det er noget, som han også meget kraftigt er ude og adresserer og også forventer sig at tale om i sin tale. Altså det her med, at det er den syvende på 10 år, det er han pinligt bevidst om. Så der er alle de her ting, som er sådan de mere strukturelle og de overordnede ting, og hvordan han vil ændre politik og sådan nogle ting. Men, og så er der cost of living, altså leveomkostningerne for folk ude i Storbritannien, som er det helt store emne, og det som betyder noget for folk herovre, som Keir Starmer jo også kom ud og vil sørge for at fikse. Men det er altså det som er den helt store udfordring. Det er leveomkostninger for folk og sørge for, at britterne får det godt og får lidt penge på lommen igen. Og så er det jo alle andre, også velfærd og alle sådan nogle ting. Så ja, der er meget til fat på for ham.
0: Lød det her fra Frederik Barsø, og vi får så se, hvordan det kommer til at gå. Men lige nu her, der skal vi have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
26: Det gør jeg, og det er lidt opdelt her i eftermiddag og i aften. Er der plads til sol og lidt drivende skyer og en jævn nordenvind, og op omkring et par 20 grader, hvor det er varmest på Fyn og Jylland. Opklaringen kommer noget senere til Sjælland, og det er blæsende på nordkysten der, op til hård vind, og endnu værre på Bornholm, regn hele eftermiddagen og aftenen, og en jævn til hård vind og 15 grader der.
0: Og det var vejrudsigten med Søren Jacobsen. Radioavisen blev sat sammen af Peter Løfvand.
27: P4.
28: Du lytter til P4.

0: Stella Lefty. Her var det Boston.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og ærligt talt, så er det jo ikke det helt funklende, smukke sommervejr lige i dag. Men mon ikke, vi kan få banket lidt sommer ind i programmet alligevel. Jeg har i hvert fald nogle af de sange, der summer af sommer til dig. Det er i næste time, hvor vi også skal have gang i en retro-hitliste for denne her uge. Og der er vi altså godt tilbage i tiden. Vi er tilbage i 1988. Ny musik er der selvfølgelig også. Vi skal høre ny musik fra Bella Kay og også ny musik fra Christoffer og Thomas Helmi, som netop er udkommet. Og så tager vi selvfølgelig hul på et nyt ugens album og et nyt hit-tip. Men først er der altså ny musik fra Christoffer og Helmi lige om et øjeblik. Velkommen til.

Der er nogle drømme, jeg har haft, siden jeg startede med at lave musik. For mig har en af dem altid været at lave en sang med Thomas Helmi. Sådan skriver den danske popartist Christoffer på Instagram. Og det gør han altså i forbindelse med udgivelsen af en helt ny sang. Et helt nyt samarbejde mellem Christoffer og Thomas Helmi. Så drømmen er altså gået i opfyldelse. Og i fredags udkom så den her nye duet mellem det er to af Danmarks allerstørste popartister igennem rigtig, rigtig mange år. Helmi helt tilbage fra 80'erne og frem til nu. Og Still Going Strong. Og så Christoffer, som de senere år har været et af de helt store navne på den danske musikscene. Og han er begyndt at lave musik på dansk. Ham med gitaren og Ringer om natten, som vi lige fik en lille snas af her, er jo noget af hans nye, et nyt projekt, han har kastet sig over. Og den her nye med Thomas Helmi, den er altså også på dansk. Den hedder Jeg kan ikke mærke

jeg får. Et helt nyt udspil her fra Christoffer og Thomas Helmi. Du udsendte den i fredags. Jeg kan ikke mærke noget, hedder den. Og meget mere ny musik er der altså på vej til dig her i P4 Play. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her kl. 12.30. Og så er der altså en hel masse musik til dig frem til kl. 14. Men selvfølgelig er der også et stykke musik til dig frem til regionale nyheder. Og jeg ved ikke, om du har været længe oppe. Måske har du lidt trætte øjne her til eftermiddag nu, hvor du måske har siddet og set VM-finalen i går aftes. Så så du helt sikkert også mange af de store stjerner, der var forbi ved det her halvlejs-show og give et nummer. En af dem, det var Madonna, og hun havde altså også fint besøg i bilen, da hun spillede den her fra sit nye album, Danceteria.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Et omfattende sporarbejde på Vestjylland skulle egentlig have været afsluttet her til morgen, men det har alligevel ikke været muligt, og derfor vil der fortsat køre togbusser mellem Ringsted og Slagelse indtil klokken 5 tidligst her til eftermiddag. Sten Christensen måtte her til morgen vente 3 kvarter på en togbus i Slagelse.
2: Der har egentlig været ro. Jeg kan godt forstå, at dem, der har aftaler i København, dem, der skal til lufthavnen, jeg kan godt forstå, at de er frustrerede. Jeg kan bedre springe en bus over. Men egentlig har der været god ro. Man mangler lidt synlighed fra DSB. Man mangler lidt sådan, I skal gøre sådan, lidt information. Jeg tror faktisk, de gør, hvad de kan. Men der kunne man godt tænke sig, at de øvede sig lidt.
1: DSB oplyser, at de fra klokken 9 havde 23 togbusser i gang, og at passagererne må forvente noget ventetid, og Banedanmarks sporarbejde på strækningen er blevet forsinket på grund af et uvejr sent i aftes. Der er igen fundet nye farlige stoffer i de ulovlige puffbars, og det får eksperter og giftlinjen til at advare mod at

0: andet amfetamin og kokain.
1: Sagde altså Sara Jeberg, som er SSP-konsulent i Vordingborg Kommune. Her til eftermiddag får vi opklaring med nogen eller en del sol, men måske også en enkelt lokal byhister her. Temperatur mellem 17 og 21 grader, og så får vi en let til frisk vind omkring nord. Ved kysterne kan vi dog få op til en hård vind.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Det hele værd her fra Danske Darlin. Og med det, velkommen tilbage til P4 Play her på sådan en halvgrå mandag eftermiddag. Jeg håber, at jeg kan være med til at gøre dagen lidt lysere. Det kan jeg i hvert fald gøre ved hjælp af lidt musik. Jeg har masser af ny musik til dig. Vi skal høre den nye fra Bella K. Det skal vi i næste time. Vi skal også have gang i en retro-hitliste fra 88 og høre nogle af de sange, der summer af sommer. Så måske bliver der faktisk sommerstemning i løbet af dagen her på P4. Og så kigger vi altså på ugens album. Vi tager hul på det lige om et øjeblik efter Lamin her og Hold mit tempo.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Selvom den britiske soul- og jazz-sangerinde og sangskriver Sienna Spiro er temmelig ny på den internationale musikscene, så har hun altså allerede nu markeret sig som en af de helt store nye stemmer. Og mon ikke, at der er en lang og meget succesfuld karriere foran hende. Det kan man i hvert fald godt sige ud fra hendes debutalbum, som også har fået rigtig, rigtig flotte anmeldelser. The Visitor hedder hendes debutalbum, og det udkom her for et par uger siden. Det er ugens album i P4 Play den her uge, så vi skal altså høre noget rigtig, rigtig smuk musik her den kommende uge. Du kender måske allerede Die on This Hill, som er hendes helt store hit også fra pladen, og Monique, du også kender Material Lover, som jo er den sang, hun lavede til The Devil Wears Prada, toeren af de film. I dag der skal vi lægge ud med at lytte til titelmelodien fra albumet, nemlig den, der hedder The Visitor.

Det er storladen musik, og der er meget mere af det i P4 Play i løbet af ugen. Det var ugens album, vi lyttede til. I hvert fald en sang fra ugens album. The Visitor hedder ugens album, og det gjorde den sang, vi lyttede til også. Det var nemlig titelmelodien fra Sienna Spyros debutplade. Nu skal vi have et stykke musik fra sidste uge, har jeg lyst til at sige. Det var i hvert fald sidste uges hit-tip her i P4 Play. Det er Carolina Deplas. Her er det Go Wild.

0: Sådan lidt islandsk, melankolisk musik passer altså meget godt på sådan en lidt grå sommerdag i Danmark. Det var Asger, det vi lyttede til her med Skjaborg.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Den amerikanske artist Ellie Duhay er en artist, vi ikke har fokuseret så meget på P4 endnu i hvert fald. Hun er en af de artister, som er rigtig dygtig til at blande country med poppen, som jo er den helt store trend i øjeblikket. Og det er ikke så underligt, fordi hun er født i Alabama. Hendes familie er en del af musikscenen i New Orleans, og så har hun altså også haft en del at gøre med sangskrivere fra Nashville. Nu er Ellie Duhay snart klar med sit tredje studiealbum, og et album, som beskrives som et af hendes mest personlige til dato. Det udkommer i september måned, og hun har selvfølgelig udsendt lidt smagsprøver på, hvad man kan forbinde af albummet. Og en af de sange har jeg valgt som ugens hit-tip. Den kan nemlig det, som vi rigtig godt kan lide i øjeblikket. Der er masser af country, der er masser af pop, og der er et catchy omkvæd. Så ugens hit-tip i den her uge kommer altså fra Ellie Duhay. Den her, den hedder Playboy.

Hun tit tip fra Ellie Duhay. Playboy hedder den, og det er altså den sang, vi kommer til at høre allermest i P4 Play i den her uge. Så der er selvfølgelig endnu et lyt på den sang igen i morgen lige her i P4 Play.

Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner. Vi runder lige en 13 radioavis lige om et øjeblik. Mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavis, Macy Peters. Her får du My Regards.

0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Det er den største bøde nogensinde givet af EU for brud på Digital Services Act, der er EU's digitale regler. AliExpress er dømt for at have ført utilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer. Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Det er der blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev varerne ifølge kommissionen i flere tilfælde ikke fjernet fra platformen. I dag udnævnes Andy Burnham som premierminister i Storbritannien. Han afløser Keir Starmer, der i juni trak sig både som premierminister og som formand for Labour. Lige nu mødes Burnham med kong Charles, der formelt vil bede ham om at danne regering. Journalist i London, Frederik Barsø, siger, at Burnham ventes at gøre mange ting meget anderledes end sin forgænger.
1: Han vil drive politik på en anden måde. Han vil forsøge at ændre embedsværket. Han vil rykke magten ud af London, ud af Westminster, så der kommer magt ud til de lokale regeringer. Og han vil lave et kontor, et Downing Street in the North, op i Manchester, hvor han jo har været borgmester i 9 år.
0: Og der er mange presserende spørgsmål, som Burnham skal forholde sig til i en fart.
1: Altså energipriser, dagligvarepriser, priser på transport, alle de her ting, altså husleje, alle sådan nogle ting skal han have styr på. En masse ting i landet, inden han jo så også skal til at tænke på alle de udenrigspolitiske ting, som jeg også presser på.
0: Der venter det spanske herrelandshold i fodbold en heltemodtagelse, når de her efter frokost lander i Spanien, efter at de i aftes i New York vandt guld ved VM. Min kollega Victor Schrøder Friis står klar på den plads, hvor spillerne skal hyldes i aften.
2: Der kommer til at være 10.000 vis af glade spanere her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af.
0: Og hele paraden ventes op mod 1 million at deltage i.
2: Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre de nye verdensmestre. Så det bliver en stor dag i dag i Madrid.
0: Paraden begynder i eftermiddag, for uden mødet med de mange fans på gaderne, så skal spillerne også mødes med både den spanske konge og premierministeren. Mod sydøst, endnu skyet med lidt regn, men sol over Jylland, og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Undtagen på Bornholm, hvor det bliver skyet, og der vil være spredte byer hele dagen. Let til frisk vind omkring nord og op til 22 grader.
3: Det her er P4.

0: Alex Warren hedder han her, var det Passenger.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og bare rolig, jeg har din sommerryg. Jeg prøver at spille lidt sommer ind i dagen ved hjælp af nogle af de sange, der summer af sommer. Jeg har selvfølgelig også mere ny musik til dig. Vi skal forbi Bella Kay, som du måske kender her fra P4, og måske fra TikTok og Instagram, og hvad du ellers bruger af sociale medier. Den, der hedder I Love It, I Love It, I Love It, som jo blev et stort viralt hit. Hun har nu udsendt en ny single, den lytter vi på lidt senere her i dagens program. Og så står den jo altså også på nostalgi, når vi skal have fat i vores retro-hitliste. Og vi tager dagens første kig på en retro-hitliste, jeg har fundet frem fra 1988.

0: Ny single fra Beyoncé, Morning Dew.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Så skal vi til det. Vi skal have i gang i lidt nostalgi og rulle tiden godt tilbage. Vi skal nemlig have fat i en top 20 hitliste fra uge 30, altså fuldstændig samme uge, som vi er i nu, bare i 1988. Og vi begynder jo selvfølgelig på 20. pladsen. Her finder vi den italienske popsanger Spania, som hittede med Every Girl and Boy. På 19. pladsen, der finder vi en dansk, ja, kan vi kalde dem en satiregruppe, Applejacks. De lavede en version af Jodlebjergs hit Rigtige Venner. De lavede den til Rigtige Tænder. Den lå altså på 19. pladsen. Og så rykker vi et enkelt nyk op til 18. pladsen og gør dagens første hold. Vi skal nemlig have fat i det britiske succesband, dem der hedder Erasure. Og de hittede jo, og hitter vel stadig på en eller anden måde stort, med den der hedder A Little Respect. Men de hittede altså også med en anden sang fra det album. Det er jo altså albumet, de udsendte i 88, The Innocence hedder det. Og på det album udsendte de altså også en anden single. Det er den, der i 1988 i uge 30 lå på 18. pladsen. Den hedder Chains of Love.

Jens Clark og Andy Bell sammen hedder de Eurasia, og her fik vi så Chains of Love på 18. pladsen på vores retrohitliste fra uge 30, 1988. Og der er selvfølgelig mere fra den hitliste lidt senere her i P4+.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Adam her på et remake af Back to Backs, En som dig. Lige om lidt skal vi have nogle af de sange, der summer af sommer. Det er efter Teddy Swims og den her, der hedder Break Up in Reverse.

0: Radio 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Jeg vil forsøge at vende det her gråvejr, vi har i dag, til lidt solskinsvejr. I hvert fald radiofonisk solskinsvejr nu, når vi skal høre nogle af de sange, der summer af sommer. Og jeg synes faktisk, det er helt på sin plads lige at sende en lille hilsen til Spanien og alle de glade folk, der er i Spanien lige nu, fordi de jo altså vandt VM-trofæet i går. Så vi kan jo passende gøre det med en kæmpe banger fra Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, når vi nu skal høre Despacito fra 2017. Og bagefter bliver det rigtig sommer, når vi skal til 1998 og have fat i Venga Boys. De synger nemlig We're Going to Ibiza.

Ibiza. We're going to Ibiza. Det kan vi i hvert fald gøre, hvis vi gerne vil have lidt mere solskinsvejr i dag. Her var det Venga Boys, vi lyttede til. Og før det var det jo altså Despacito fra Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Jeg har

Medina og Burhan G sammen på den, der hedder Gemt dit nummer. Lige om lidt er der mere ny musik på vej til dig. Vi skal have en ny single fra Bella K. Vi snupper den lige efter den her fra Noah Kahan. Den hedder Doors.

Det helt store hit fra den amerikanske indie-pop-sanger og sangskriver Bella Kay. Det er den her, vi lige fik en lille snas af. I love it, I love it, I love it. Hun har flere gange fået virale hits, både med sin debutsingle The Six, som hun udsendte i 2025, og så også med den her I love it, I love it, I love it fra foråret 2026, hvor hun altså også toppede hitlisterne rundt omkring i verden. Nu har hun udsendt sit debutalbum, og selvfølgelig er der også en single fra det album. Albummet hedder i øvrigt The Reckless Abandon, og vi skal høre en ny single fra Bella Kay og en sang, der også er at finde på albummet. Den her, den hedder I Deserve Better. I

Ny single her fra Bella Kay. Lidt mere kantet end det, vi ellers har hørt fra hende, som har været rendyrket pop. I Deserve Better hedder den her. Nu er der mere musik på vej til dig. Vi skal nemlig have musik fra Jungle. Deres nye single, Some Day, Somewhere.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Canto d'amore. Fra Angelina Mango og Marco Mengoni.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og vi er jo i fuld gang med vores retro hitliste fra U30 1988. Og vi lyttede til 18. pladsen for lidt siden. Det var Erasure med Chains of Love. Og så hopper vi stille og roligt deroppe. Vi skal til en 17. plads. Kylie Minogue. Got to be certain. Så var der 16. pladsen, og der har vi jo endnu en italiensk popartist. Det havde vi altså også på 20. pladsen. Spania på 20. pladsen, men her på 16. pladsen, der finder vi Sabrina med en anden af hendes store hits. Ikke Boys, Boys, Boys, men den, der hedder All of Me, Boy, Oh Boy. Så finder vi på 15. pladsen Time Lords med Doctor in the TARDIS, og så gør vi et stop her på 14. pladsen. Vi skal nemlig have lidt 80'er synthesizer på programmet, lidt mere måske endda, vil jeg sige. Vi skal nemlig høre musik fra gruppen, der hedder Bros. Det er jo de her tvillingebrødre, Matt og Luke Goss, og så deres ven, Craig Logan. Og de hittede altså stort der tilbage i slut 80'erne, og blandt andet med denne her sang, som altså lå på 14. pladsen på vores retro-hitliste i 1988, I Owe You Nothing.

Her er P4 Trafik på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, der er der sket et uheld lige efter 41 Tjæreby. Der holder to biler i det venstre spor, og det giver opbremsninger og begyndende kø. Politiet de er på stedet. Det er altså på Vestmotorvejen i retning mod Fyn, at et uheld spærer venstre spor lige efter Tjæreby.

britisk boyband. Under navnet Bros lavede de altså masser af store hits, blandt andet den her I Owe You Nothing på 14. pladsen på vores retrohitliste fra 1988. Og vi kigger selvfølgelig nærmere på den hitliste igen i morgen lige her i P4 Play.

Light Up her fra Kylie Minogue, som i øvrigt også var at finde på vores retrohitliste fra 1988. Men det her, det var altså en af hendes nye sange fra 2026, så hun har altså været en del af den internationale musikscene rigtig mange år. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der en 14 radioavis. Det er efter Barcelona her og Udsving.

Her er P4 Trafik med en opdatering, og det er allerede med godt nyt fra Vestmotorvejen i retning mod Fyn. For uheldet efter 41 Tjæreby, det er kommet videre, så trafikken den ruller i begge spor igen. Der er lige en smule kø, der nu skal afvikles.

0: Andy Burnham er nu Storbritanniens 59. premierminister. For kort tid siden blev han taget i ed af kong Charles på Buckingham Palace. Han køres nu til Downing Street, hvor pressen og hans støtter og de ansatte venter på ham. Og der bliver nok at tage sig af, fortæller min kollega Frederik Barsø, der er i London. Udover et fokus på det udenrigspolitiske, så vil Burnham arbejde for, at det bliver billigere i hverdagen at være brite. Og så vil han rykke magten ud af London og oprette Downing Street i nord, fortæller Frederik Barsø. Andy Burnham har i 9 år været borgmester i Manchester. Flere eksperter advarer mod puffbars, de farverige e-cigaretter, for dem med frugt- og sliksmag kan også indeholde farlige syntetiske stoffer, der i værste fald kan føre til kramper, organsvigt og psykoser. Og sælgerne af puffbars holder sig ikke tilbage fra at kontakte mindreårige, fortæller SSP-leder i Vejle, Helle Brynå.
1: Vi har set dem, sælgerne, stå uden for skolerne på legepladser, så helt børn helt ned i 8-årsalderen har været i kontakt med det her.
0: 19-årige Alma Ejler Frank fra Aarhus stiftede første gang bekendtskab med puffbar, da hun gik i efterskole, og hun ved godt, at de kan være farlige.
2: Det føles som kemikalier, mere end bare, altså der er jo også kemikalier i smøger, men det føles faktisk farligt.
0: Det er kun puffbars med smag af enten tobak eller mentol, der er lovlige. Sent i aftes blev der sat punktum for et fodbold-VM, der har budt på store øjeblikke og en hel del nye regler. Blandt andet drikkepauser i midten af hver halvleg. Men Morten Krone, der er tidligere sportsredaktør på BT og nu kommunikationsrådgiver, tvivler på, at vi også kommer til at se drikkepauser i Superligaen eller i Premier League.
3: Det er ikke noget, publikum har taget godt imod, fordi reelt var det jo en reklamepause. Allerede i 1994, da USA havde VM sidst, da ville de gerne have haft 4 quarters i stedet for 2 halvleje. Nu fik de det så indført af bagvejen, men det er ikke noget, fansene har brugt om. Det er reelle timeouts.
0: Andre nye regler har for eksempel været, at man ikke længere må holde sig for munden, når man taler med en modspiller. Eller at et målspark kan blive ændret til et hjørnespark, hvis dommeren synes, at målvogteren er for længe om at sparke. Og det mener Morten Krone til gengæld er noget af det nye, der fungerer godt.
3: Jeg tror, at den her sanktion med et hjørnespark, den fungerer. Og jeg synes, det var positivt at se. Nogle af regelændringerne i forhold til selve kampene, synes jeg var rigtig gode. Også sådan noget her med, at den skadede spiller, han for eksempel skulle blive uden for banen 1 minut, hvis han havde fået behandling.
0: Sol over Jylland og det klare vejr breder sig i løbet af dagen til resten af landet. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind omkring nord og fra 17 til 22 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Bruno Mars med That's What I Like.
1: Hot på P4.
2: Hot.
1: Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og ja, god eftermiddag og velkommen til det, der jo rent faktisk er en kølig eftermiddag. I hvert fald her, hvor jeg sidder, og jeg kunne også forstå på radio, eller havde på radiovisen og vejrudsigten, at det gælder måske det meste af landet i dag. Og så er det jo sådan en mandag, hvor man sådan vågner op til Jonas Vingegaard er ude af turen, og der er ikke mere fodbold-VM. Og der fik mig til at kaste mit blik over noget andet, nemlig hitlister. Hvad er hot lige nu, og hvad er ikke så hot længere? Og et kig på den engelske hitliste fik mig faktisk til at spære øjnene op, fordi på andenpladsen, der finder man den her. Ja, det er Oasis, og det er jo altså takket være England, og at de kom så langt, som de gjorde i VM, at den her lige pludselig har fået fart på igen. Den er altså udgivet for over 30 år siden, og lige nu, der peaker den bedste position, den nogensinde har haft. Det er altså nummer 2, så lad os bare lige dykke ind i Wonderwall. Velkommen til.

den ultimative lejrbålsang. Og så altså også en sang, som har så meget fodbold i sit DNA, at den altså igen er blevet et kæmpe hit i England, takket være det engelske landshold, og ikke mindst deres fans, som jo havde en ting med at stå og synge den her til hinanden. Det gør altså, eller det gør, at den lige nu er den næst mest populære sang i England, og som jeg også lige fik fortalt, så er det altså, ja, altså en sang, der er mere end 30 år gammel, og den har aldrig ligget så højt på hitlisten som andenpladsen. Så det er simpelthen det, man kalder for peak for den, og det er jo imponerende med så mange år på banen. Og jeg elsker bare det der med, at musik det kan leve videre i nye generationer eller nye sammenhæng, og det må man sige, at det her det var et rigtig godt bevis på. Om lidt så skal vi ind i dyrenes verden, det plejer vi jo her i HOTS, nemlig en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og der er det jo altså, at jeg beder dig om at give mig noget input til enten en titel, eller en artist eller band, som på en eller anden måde har et dyrenavn i sig. Lad os bare tage et par eksempler. Shubidua er jo en af dem, der kommer jævnligt, og der er jo utrolig mange dyretitler i deres katalog. Vufflevor, Vagen, Valborg, og du kunne blive ved. Så sidder du derude og har en sang med en dyrereference i på en eller anden måde, så send mig endelig en sms. Det gør du altså til 12:12, starter med at skrive P4, og så laver du et mellemrum, og så skriver du altså lige den sang eller den titel, du kommer til at tænke på. Og mens, så lytter vi til Sam Fender og Olivia Dean her på Rain Me In.

Emma Sehested Høg og Aldrig Helt Nok. Jeg kan faktisk heller ikke helt få nok af alle jeres gode bud på sms til altså sange, som har en dyrereference enten i titel eller i bands artistnavn. Og lad os bare lige kigge hurtigt ned på sms'en. Der er kommet rigtig mange bud her i dag. Også i dag. Duran Duran, Hungry Like a Wolf, er der en, der byder ind med? Ja. Shubidua. Og der er vi jo altså jo nogen, der byder mærke i, at Shubidua jo også har et dyr i selve, eller en insekt i selve navnet, og så Valborg, som også bliver budt ind med ofte. Når du snakker om, hvad hedder det, om musik med dyr i bandnavn eller titler, så kan du da snuppe en af de mere forsvundne, nemlig både for dyreriget og for musikscenen, skriver Johnny Pedersen, nemlig T-Rex, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde glemt både dyret og også bandet, så det var rart med sådan en lille reminder. Vi vil gerne høre dyresang. En rigtig god en, der har en del over på banen, er ABBA med nummeret Eagle, det skriver Marie. Så har jeg også fået her fra Kirsten i Jarup, der skriver: Hej Mikkel, jeg prøver lige igen med Fox on the Run med Sweet. Den er meget gammel, med stadigvæk en dejlig melodi. Og så var der den her, som jeg også lige faldt over. Jeg vil gerne høre Dance Monkey. Jeg lader op til det skønne vejr i morgen, hvor jeg skal cykle fra solopgang til solnedgang og samle penge ind til Børnecancerfonden. Det skriver altså Elisa, hedder det, fra Jules Minde. Og det er jo på alle måder jo også rigtig, rigtig fint. Tak for den besked også. Men den sang, jeg tænkte mig, vi skulle høre nu i hvert fald, det er en sang, som Mia og hendes familie har skrevet ind om. De har nemlig skrevet: Hej Mikkel, vi er på vej over Storebælt for at tage hul på sidste uge af ferien med festival på Langeland. Og vi vil gerne høre Flue i et spind med Apaka. Og så skriver Mia: Det vil vi nemlig gerne efter en uge i Sverige med rigtig mange myg og fluer. Så kan jeg godt forstå, at man gerne vil have fluer ind i et spind. Så her er den altså. Ønsket af Mia og hendes familie. Rigtig god festival til jer på Langeland. Og her er så Apaka med det nummer, der hedder Flue i et spind.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Han er bare for
4: kroppen
3: til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
4: vild
1: ungdom.
4: Magisk.
2: Er du okay?
4: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
4: Hej, hinanden.
2: Jeg har en anden vej.
5: Nu på DRTV.

Sangen her, den hedder altså Min Ven og kom fra Rosa. Om lidt så kigger vi altså lige tilbage ind i dyrenes univers, hvor der kommer rigtig mange sms'er igen i dag, så tak for det. Imens så tager vi lige et nummer her med den gode John Mayer. En sang, der hedder Love on the Weekend.

dem er der altså rigtig, rigtig mange af, og tak for alle jeres mange sms'er. Altså lige falder over en til, som man bliver nødt til lige at honorere os. Måske fordi, at Tina har ramt et rigtigt soft spot hos mig selv. Tine fra Odense skriver nemlig, hej Mikkel, When Doves Cry med Prince. Jeg holder nemlig ferie med kaos, studenterfest, klargøring til en efterskole, indretning af gæsteværelser med masser af skabsplads, så nu skal det rykkes rundt, og en have, hvor jeg bliver nødt til at smile overbevisende og sige, at det er vildt med vilje. Ja, det lyder som en relativt kaotisk ferie, Tine. Tak for os din sms, og tak for budet. Jeg elsker jo Prince, så det var jo relativt nemt for mig lige at finde den her frem i det store DR-diskotek. Så altså endnu en dyre reference denne gang. Duer. Prince, i øvrigt for perioden sammen med The Revolution, der er det her altså When Doves

P4 Trafik med en melding til dig, der skal af Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. En bil i brand betyder, at der lige nu er to spor spærret ved 13 Ringstedvej. Selve bilen holder i nødsporet, men brandvæsenet er fremme, og de spærrer altså to yderligere spor. Lige nu er der også rigtig meget røgudvikling, som påvirker trafikken i begge retninger. Men særligt retning mod Holbæk, der skal I altså være forberedt på voksende kø. Køen starter lige nu ved Roskilde Syd og varer altså hen til den brændende bil ved 13 Ringstedvej. Kører du i stedet på Falster og skal af Gåbensevej mod Sydmotorvejen, så forvent ca. 4 km massiv kø på grund af et lysreguleret vejarbejde ved Eskilstrup. Det er ud for Eskilstrup Vestergade.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeat It. I går, der var der jo altså VM-finaler for første gang nogensinde, så var der jo det her halftime show, og der havde det måske lidt ligesom den sang, vi lige hørte, det der med noget var på repeat. Født, selvom at man jo aldrig havde set det før i en fodboldsammenhæng, så var det alligevel sådan lidt, okay, har vi ikke set Madonna før? Og det, der undrer mig mest ved at se Madonna, det var ikke at se hende, men det var, at hun spillede et af hendes gamle numre. Jo, det var mega fedt, så det var sådan set slet ikke derfor, men jeg tænkte bare, at det var måske, jeg ved ikke, når man lige udgiver et album, så kan det jo godt være, at man siger ja tak til at stille sig op foran milliarder af mennesker, men det var lidt mærkeligt, det hele går, den der VM-finale. Selve kampen, synes jeg også bare lidt præg af, at det hele var et stort cirkus. Der var de her famøse drikkepauser. Der var selvfølgelig det her store halftime show, som jo gjorde, at det blev noget af en hele aftens forestilling. Men når det så er sagt, så må jeg bare sige, at det var skønt, decideret pragtfuldt at se Madonna tilbage, også med det her nummer.

Madonna her med Music, den sang, som hun altså gav en lille billede af i går til ja, VM-finalen i det her halftime show, som der er blevet talt så meget om, og nu skal jeg nok også lade være med at tale mere om det. Men hvis... Ja, det er lidt, jeg er lidt ham typen, som siger, ikke for at blande mig, men så bliver man alligevel nødt til at blande sig. Nej, min pointe var bare, hvis man skulle lave noget tilsvarende i Danmark, altså en form for halftime show, den store sportsbegivenhed, man får de største stjerner ind, så er Parker, som jeg hørte lidt tidligere, kunne være et godt bud, eller dem her, ikke? Minds for 99 gad man også godt at se. Nå, vi skal have dem her med deres ikoniske nummer, Alle skuffer over tid. Du hører den her i Hot på P4.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. So tell me

0: Hej.
1: Dette var Christoffer med et broken heart i form af My Heart. Og det her, det var altså også, ja, faktisk hvad jeg havde til dig i dagens udgave af Hot. Jeg er jo tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14. Lige her efter Radiovis klokken 15, ja, så er der jo altså hviledag her på B4 med Mads Gundersen. Men allerførst så får du Katie B og Katie on a Mission op til Radiovisen. Tak for i dag.

P4 Trafik med en opdatering til dig, der skal af Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk. Bilbranden ved 13 Ringstedvej, den er blevet slukket, men det højre spor er fortsat spærret i forbindelse med det sidste oprydningsarbejde, og derfor er der kø, som begynder et stykke efter Roskilde Øst. På Falster, der skal I stadig være forberedt på en hel del kø på Gåbensevej i nordgående retning mod Sydmotorvejen. Det skyldes et lysreguleret vejarbejde i Eskilstrup.

0: bruge et nummer, der hedder Katie on a Mission. Mads Gundersen, han har også en mission. Det er nemlig at få de næste 3 timer til at være rigtig gode her i hviledag på P4. Det er lige efter radioavisen, der kommer her, og klokken er blevet 15.
1: Andy Burnham er officielt ny nu premierminister i Storbritannien. I sin første tale sagde han, der lagde han vægt på ansvaret for at ændre et Storbritannien, der har haft 7 forskellige premierminister på 10 år. Og i talen kom han også ind på den udbredte politikertræthed, som han mener har ramt mange.
2: I know people at home are fed up with politics.
1: Jeg ved, at folk derhjemme har fået nok af politikere. Jeg hører jer, og jeg vil være ærlig. Vi har ikke været gode nok, sagde Andy Burnham blandt andet. I en tale, der var markant anderledes, siger vores reporter i London, Frederik Barsø.
3: Han går op til podiet uden nogen talepapir, uden nogen noter, hvilket er enormt er unormalt. Det er ikke noget, der normalt bliver gjort, så det taler virkelig til den her snak, der har været om ham, og hvor god en kommunikatør han er, hvor god en taler han er. Alle de her ting, som han virkelig beviser i dag, jeg synes, at det er noget af det vigtigste ved talen i dag, som jo, det er begrænset, hvor meget man ligesom kan komme igennem med af politiske løfter og budskaber osv. Så den måde, han fremstår på over for nationen, over for sit parti, over for alle, er enormt vigtigt, og det gjorde han rigtig godt.
1: Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse skal frem til klokken 17 i dag over i en togbus. Et sporarbejde, Bane Danmark var i gang med, og som egentlig skulle have været færdig her til morgen, er blevet forsinket. Passager August Høj Kolding er ikke tilfreds.
4: Man kan undre sig lidt over, at hvad der er, der sådan reelt set foregår på DSB's hovedkontor, der sådan får det her til at være en årlig ting som Roskilde Festival eller Kommer.
1: Områdeschef i Bane Danmark, René Hestbæk, forklarer, at sporarbejde er sommerarbejde.
5: Det er en klassisk ting, vi bliver spurgt om hver sommer. Men det er alligevel sådan, at vi generer færrest mennesker her i sommerperioden, hvor det ikke er alle de mennesker, der bruger toget som bolig- og arbejdstedstransportmiddel.
1: På Vestfyn er der også togbusser mellem Odense og Fredericia, og det er også på grund af forsinket sporarbejde. Sundhedsminister Ida Auken vil tage sagen om ulovlige puffbars op til med justitsminister Nicolai Wammen. Det sker efter, at Giftlinjen advarer om, at puffbars med frugt- eller sliksmag kan indeholde farlige stoffer, der kan føre til blandt andet organsvigt og psykoser. Puffbars bliver blandt andet solgt via profiler på nettet. Ida Auken vil se på kontrollen og hvordan man kan ramme dem, der tjener penge på salget. Puffbars med tobaks- eller mentolsmag er lovlige i modsætning til dem med frugt- eller sliksmag. Mod sydøst endnu skyet, og lokalt kan det småregne, eller så står den på en del sol, og opklaringen breder sig i løbet af eftermiddagen til de sydøstlige egne. Det gælder dog ikke på Bornholm. Let til frisk vind og mellem 17 og 22 grader.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.

Der var en gang, hvor den her sang den udkom og blev et verdens hit over natten, har jeg lyst til at sige. Den gik efter datidens termer også viralt. Og det faldt sammen med, at jeg havde en eller anden universitetsopgave, jeg skulle skrive færdig. Og jeg besluttede mig for på et tidspunkt at sige, jeg hører Call Me Maybe, indtil jeg er færdig med den opgave. Og bare 6 timer senere, der kunne jeg ikke fordrage den sang mere, men lærte heldigvis at elske den igen. Og med det, velkommen til hviledagen. Ja, det er nemlig hviledag. Det vil sige, at Tour de France-feltet, de holder pause, og det gør turen på P4 selv sagt også. Der er ikke så meget live at rapportere fra dernede i det franske, og derfor så skal de selvfølgelig også have sig en hviledag. Og hvad betyder det så for dig her på P4? Jamen, det betyder, at du ikke skal have Tour de France Radio i dag. Og det smerter også sådan en som mig, for jeg kan ikke løbe fra, at jeg i den grad elsker Tour de France. Til gengæld, så kan jeg snige en lille smule cykling ind i foretagendet her. Vi holdt en hviledag for en uge siden. Jeg synes, det forløb godt. Det er ikke fordi, at det væltede ind med evalueringer eller noget som helst, eller vi har kørt ind, men jeg tænker, vi prøver lige igen. De næste 3 timer, de bliver spækket med musik. Og noget af den musik, jamen, den vil jeg simpelthen prøve at tale ind i cyklingens termer. På den måde... Så kan du blive både klogere på musikken. Du kan måske også blive klogere på cykelsport. Det kan også være, at du bare synes, det er hyggeligt og sjovt. Det er faktisk det vigtigste af det hele. Og hvordan snakker man så musik ind i cykeltermer? Jo, det skal jeg sige dig. Vi kan jo starte med dagens morgenhook. Altså en sang, der gerne vil, der vil lave et morgenhook. Og i cykeltermer, der er morgenhooket jo det tidlige udbrud. Altså det vil sige, når løbet bliver givet frit, så er der altid lige 4-5 ryttere fra nogle hold, du ikke rigtig kender, der skal ud og jagte noget tv-tid i det, man kalder morgenudbruddet eller morgenhooket. Og så kan de ellers ligge ude foran i modvind og blive filmet rigtig, rigtig meget af kameramotorcyklerne, inden de så på et eller andet tidspunkt bliver hentet, og så prøvede de det igen. Og det vil sige, hvis man skal være et morgenhook og er en sang, så skal man være glad for at komme hurtigt afsted. Altså, duf. Vi rykker på med det samme. Vi holder os ikke tilbage. Og det vil sige, en sang, som ikke gør sig den ulejlighed at starte med en intro eller med et vers, for den sags skyld. Men en sang, som bare hopper direkte på omkvædet. Ja, lad os da prøve det. Jeg har fundet et par stykker frem, som altså, hvis sange kørte cykelløb, ville gå i morgenhug. Altså, starter med omkvædet. Det her, det er Dolly Partons Jolene, som bare starter med, at hun synger Jolene. Og med det, velkommen til hviledag på P4. Mit navn er Mads Gundersen, og du skal bare blive hængende frem til klokken 18, hvis du har lyst. Første morgenhug kommer fra Dolly Parton med Jolene.

Der ligger et klip på internettet af Dolly Parton, der spiller guitarstykket i den her og synger samtidig med altså 6 meter lange negle fyldt med lak. Jeg synes, det er imponerende godt gået. Og en sang, der altså starter lige på og hårdt med omkvædet, ikke gider at vente. Og det er jo altså det, jeg kalder musikkens svar på et morgenudbrud. Vi venter ikke på nogen, vi kører med det samme, og så kan I ellers jagte os resten af tiden. Og det findes i mange genrer. Altså nu har vi lige været omkring country. R&B kan også med en af de stærkeste stemmer fra de hylder, vi skal have fat i Usher, som går lige på og hårdt med omkvædet på den her sang, der hedder Climax.

Oshers stemme kan få det til at regne indenfor. Det er i hvert fald bare lidt fugtigt. Og det er jo dejligt. Og så er det altså også en sang, den her Climax, som starter lige på hårdt, altså går direkte på omkvæd. Ikke så meget fik om dæk, ikke noget med at lave et første vers eller noget som helst. Nej, vi går bare på omkvædet. Og skulle vi så ikke have nogle flere genre, der kan det, og altså agere morgenhook, altså det tidlige udbrud, hvis det havde været et cykelfelt, altså bare afsted med det samme. Jo, det synes jeg da, vi skal. Nu har vi været omkring country med Dolly Parton, R&B med Usher. Hvad med rocken? Er der ikke en rocksang, der går sådan lige på og hårdt, bare direkte på omkvædet? Jo, og den står Chesney Hawks bag. Prøv lige at høre den her, altså.

Jeg er decideret skuffet, hvis du ikke er på vej ud og købe et krøllehjørne og en føntør lige nu, så du kan få puderhår sammen med alle os andre. Vi har hørt Chesney Hawks og The One and Only. Hvis det ikke er en sang, der vil i udbrud, så er der ingen sange, der vil i udbrud. Det er hviledag her på P4. Musikken, den handler alligevel bare lidt om cykelsport, hvis vi ved det nok. Og nu har du altså fået tre i træk, som alle sammen kunne agere. Morgenudbruddet, det tidlige udbrud, dem der bare vil afsted, og altså sange, som bare starter med omkvædet lige på hårdt. Vi tager lige en slapper. Det kan være på en badebro i solskinsvejr. I det her tilfælde med Emma Sehested Høgh. Den her hedder Badebro.

Hvis solens vitamin D-vitaminet, det kan optages gennem ørerne, så kunne det for eksempel være med et nummer med Emma Sehested Høgh. Den her hedder Badebro. Vi skal til et nummer, du måske muligvis aldrig har hørt før. Det kommer fra en dansk duo. De kalder sig Basse og Aske. Tilsammen Baske. De to gutter, de kan godt lide at spille akustisk guitar og synge højt. Og så har de altså fængende popmelodier med sig. Og den her, den er bare sådan lidt sommerdejlig. Den hedder Under Stjernerne.

Det er duoen Baske, som for mig virkelig har formået at gøre musik nuttet igen. Altså make music cute again. Et andet slogan, som du måske ikke har hørt før, men det er noget, vi arbejder på en gang imellem. Lige at få gjort musikken nuttet. Jeg synes faktisk, hvis jeg skal putte et ord på under stjernerne, det er lidt nuttet. De er sgu lidt søde. Og det er du garanteret også. Og derfor så skal du forkæles med noget, du... ja, hvis du ikke kan synge med på det, så kan du fløjte med på det. Det her, det er et solskinsnummer. Det har maracas. Det har et hurtigt lille beat. Man kan bevæge sig rytmisk med skuldrene til. Og så kan du altså fløjte. Ligesom Peter Bjørn og John og Victoria Bergsmann i øvrigt gør det på den her sang, der hedder Young.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Hvis du havde håbet at køre i tog i dag på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, så må du indstille dig på togbus nu, i hvert fald indtil kl. 19. For Banedanmarks sporarbejde på strækningen blev forsinket på grund af uvejr sent i går, og nu er der fundet en skade på en køreledning. Det oplyser informationschef i DSB, Tone Bispeskov. Tidligere på dagen var der meldinger fra passagerer om lange køer til togbusserne helt op mod halvanden time, og på grund af den seneste forsinkelse må man fortsat belave sig på ventetid.
2: Ej, det er fortsat sådan, så der vil være situation, hvor når man kommer med et tog for eksempel til Ringsted station, jamen så vil man opleve, at der kan være en kø, inden at vi kan få det afviklet. Der kan sidde flere hundrede mennesker i et tog, der kommer, og i hver togbus kan der være ca. 50 personer.
1: DSB er ved at undersøge, om der fortsat er tilstrækkeligt med togbusser til at dække den seneste udsættelse til kl. 19. Og så til Tour de France. Der var god stemning langs ruten på 15. etape i går, hvor Susanne Betts og hendes familie fra Næstved var ude at heppe på de danske ryttere. Men der, hvor Susanne Betts befandt sig 10 km før mål, der ændrede stemningen sig med et.
3: Så pludselig kunne man se, at folk blev sådan stille sådan derhenad, og ja, så havde folk jo så opdaget, at Jonas var styrtet. Så det ændrede sig fra, at der var fest og glade dage til. Pludselig var der bare helt stille, og folk stod sådan og kiggede lidt. Og flere stod sådan og nikkede hen til os danskere, der så stod med vores flag som om over mander. Det var ikke godt. Så det var virkelig noget, man kunne mærke på stemningen.
1: Ja, Jonas Vingegaard er jo altså desværre ude af turen. Men Susanne Betts hæpper fortsat på Mads Pedersen fra Tølløse.
3: Han giver den jo virkelig, virkelig gas, ikke? Og har haft grønt på i så mange dage, så selvfølgelig tror vi på, at han også står på podiet i Paris.
1: Og Mads Pedersen fører fortsat pointkonkurrencen, og i dag er der altså hviledag i turen. Her til eftermiddag opklaring med nogen eller en del soltemperaturer op mellem 17 og 21 grader. Jeg hedder Maria Hollænder.
0: Du lytter til hviledag på P4.

Tau og Lina, tilsammen Infernal på 10 Miles i hviledag på P4. Og lige om lidt, så prøver jeg at sætte musik på cykelsport endnu en gang. Vi skal kigge lidt på, hvordan kunne et cykelfelt lyde, hvis det var musik, eller bands, eller kunstnere. Jeg tykker lige lidt på den. Så skal du bare læne dig tilbage og nyde George Michael de næste 4 minutters tid. Her er det Amazing.

George Michael. Amazing. Og hvis George Michael var en cykeltype, så ville han nok være udbryderen. Altså en, der er gået i udbrud, fordi det var jo Wham, som George Michael kom fra. Det vælger han så at gå ud af. Og derfor gå i udbrud og blive en solokunstner, som i øvrigt er succesfuld med sit udbrud, ender med at ja, virkelig klare det rigtig, rigtig godt på musikfronten. Og nu vil jeg gerne spille noget musik, som på en måde kan repræsentere feltet i cykling. Det er hviledag på P4, der er ikke Tour de France, og derfor så kommer det ikke til at handle om Tour de France Radio eller turen på P4. Men jeg kan alligevel godt lide at snige lidt cykelsport ind i musikken her. Nå, men hvad udgør så et felt? Altså, for en uge siden, der kørte jeg lidt på noget sing-along, altså noget, man kan sidde i en stor gruppe og synge med på uden problemer. Men man kan jo også nogle gange opleve et band, der er så stort, at man tænker, I kunne godt være, om ikke bare et cykelhold, så faktisk et helt cykelfelt, så mange er i. Og hvis vi kigger på den danske musikscene, så synes jeg, vi ikke må ignorere Dyné. Ja, ja, det er ikke et band, der eksisterer mere. De sluttede med at være tre, men dengang de debuterede som sådan noget 18-19-årige, hvis det kan gøre det. Altså på de store scener. Jeg tror faktisk, de har været i band sammen, siden de var 13. Der var de 7 medlemmer. Så næsten et cykelfelt her. Dyné. Og det skal selvfølgelig være noget af de tidlige, for dengang de var rigtig, rigtig mange medlemmer. Her er det noget af det allerførste, vi nogensinde hørt fra dem. Dry Lips.

Dynære og Dry Lips i hviledag på P4, hvor jeg lige nu sidder og gransker musikhjernen og DR's meget, meget store musikbibliotek for sange, som på en måde kunne være et cykelfelt. Og jeg har fundet noget, hvor jeg tænker, okay, den er rigtig god, den her. Fordi et felt, det er det samme som rigtig, rigtig mange mennesker, som sidder i en enhed, arbejder sammen, sidder i læ for vinden, løfter hinanden, gør hinanden bedre. Jeg har fundet en sang, og der er en mand, der står bag den, men i virkeligheden mange, mange flere. Han hedder Kanye West, rapper, og meget andet end det, desværre også har jeg lyst til at sige. Men hvis man lige fokuserer på musikken, så ligger der altså nogle rigtig gode numre der. Der var en gang, hvor han skulle indspille et album. Det hedder My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Og der valgte han at tage lidt på ferie. Han bookede noget, der minder om et halvt resort på Hawaii. Og så inviterede han ellers musikere. Nogle af dem kendte han, nogle af dem kendte han ikke. Ned til øerne, og så indspillede de musik sammen. Og kulminationen på hele det her projekt, det er en sang, der hedder All of the Lights, som har, jeg tror, det er mere end 15 forskellige vokalister på. Altså næsten sådan helt We Are The World-agtigt. Han fløj folk ind fra nær og fjern. Udover sig selv medvirker blandt andet Rihanna, Kid Cudi, Fergie, altså hende fra Black Eyed Peas, Alicia Keys, Elton John bliver fløjet ind til egentlig at spille klaver mest af alt. Det er også, måske kan man høre en stemme en lille smule. John Legend, Drake, The Dream, Charlie Wilson, alle mulige andre er med inden over den her sang. Og den er altså også bare blevet kaldt et af musikhistoriens største og mest velfungerende kludetæpper. Så det her er en sang, hvor alle må være med. Derfor et godt bud på et cykelfelt.

Jeg tror faktisk måske, det er Elton Johns stemme, der rasper lidt her og synger. Det kan også være nogen af de andre, men Elton John, Sir Elton, ligger i hvert fald også og gemmer sig. Måske også på lidt af det her klaver, der dipper i bunden af All of the Lights, som primært er Kanye West, og så cirka 14-15 andre musikere, der kigger forbi. Og altså endnu et bud på en sang, som godt kunne være et cykelfelt. Her kan alle bare få lov til at sidde med, hvis de vil. Og det næste, det er fra et lidt mindre band. De er 3 medlemmer, men de spiller altså som et gigantisk orkester. Jeg synes, det her, det emmer lidt af noget af det bedste, Bruce Springsteen kunne have lavet. De danske, de dygtige, de hedder Kajak. Sangen her, den passer lige til sommeren. Den hedder Ind i solen.

Det er jo for mit vedkommende soundtracket til at køre bil. Og vi er på 80 i timen, vil jeg tro. Ellers er det et sted, hvor man må køre 80 km i timen, men har valgt at køre 70. Bare for at kunne sidde med armen ud af vinduet. Måske lige lave delfinen, hvis I kender den, hvor man lige bølger sin hånd og lader den fange i vinden en smule. Og så bare ser solen gå ned over... ja, det skal være i Danmark, det her. Det er lige bestemt. Det skal være i Danmark. Og så skal det være med kajak og ind i solen, som du netop hørte som soundtracket. Kajak, som jeg altså sagde, havde lavet det her nummer, der mindede mig om Bruce Springsteen. Og ja, hvis du sidder derude og tænker sådan, det minder ikke om Bruce Springsteen, så kan det godt være, der er noget om det, fordi de kommer ikke fra New Jersey, de synger ikke på engelsk. Der er mange ting, man kunne finde, som ikke var Bruce Springsteen-agtige. Men der er noget over tempoet, der er noget over energien, der er noget over følelsen med at føle, at man kører bil. Bruce Springsteen elsker sange om biler, om fagforeninger, om kvinder, der hedder Mary og Wendy, og bare har den der følelse af, at vi er ude på den del af USA, som du nødvendigvis ikke ser på postkortene, når du hører den her musik, og så skal du høre den, mens du kører med armen i kammen, og bare lade aftensolen strømme ind, for det skal være varmt, men du skal stadig selvfølgelig have din læderjakke på. Og for ligesom at understøtte det her, så synes jeg også, at jeg er nødt til at smide lidt Bruce Springsteen efter dig i hviledag på P4. Klokken den er snart 4, det betyder, at du skal have en radioavis, men inden da, så synes jeg, vi skal nå et stykke med Bruce. Og det må også gerne være en af dem med noget tempo, noget køreenergi over sig. Måske i virkeligheden også noget løbeenergi. Born to run.

0: Labour-partiets leder Andy Burnham er nu officielt Storbritanniens premierminister, efter at han her til eftermiddag er blevet taget i ed af kong Charles. Kort efter holdt han sin første tale som premierminister, og her varslede han de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Og allerede i morgen vil han fremlægge tiltag, der skal give briterne mere luft i budgettet.
1: But I can do something to give people some breathing space now. Some help with the cost of living.
0: Frederik Barsø, du er i London og følger begivenhederne. Hvad er de store linjer i Burnhams politiske projekt?
2: Jamen, de store linjer er det her, som vi hører, han er inde på, altså at gøre op med det her, som skete for, altså tilbage i 80'erne for 40 år siden, altså privatiseringen af forskellige ting som transportsystemer og forsynings om vand og energi og sådan nogle ting, som han vil omvende, og det samme med altså industrialisering og de her forskellige ting, som han vil lave en masse store ændringer, siger han, og så handler det rigtig meget om cost of living og hvor dyrt det er at være brite, og det er jo det, han snakker om, at han allerede i morgen vil komme med nogle bud på, hvordan man meget hurtigt kan komme til at mærke det som brite, at det kan blive billigere, så det bliver spændende at se, hvad han foreslår der.
0: Han overtager premierministerposten efter at Keir Starmer i sidste måned trak sig, og den 56-årige Burnham, Han bliver så den syvende premierminister i Storbritannien på 10 år. Han kommer fra rollen som borgmester i Greater Manchester Kommune, hvor han sådan set også har fået tilnavnet Kongen i Nord. Frederik Barsø, hvad siger de briter, du har talt med til ham, altså om ham?
2: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når som du siger, det er den syvende på 10 år. Altså, men måske mere af nød end noget andet. Altså, jeg tror folk er optimistiske, og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Tak skal du have, Frederik Barsø. Pendlere og andre rejsende i flere dele af landet må kigge langt efter toget i dag og i stedet stige på en bus. Flere steder er der nemlig sporarbejde, og det har påvirket rejsen for tusinder, blandt andet Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med to døtre.
3: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør, og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg over et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: Rikke Stokholm, hvordan ser det ud på Ringsted station lige nu?
4: Lige nu står der vel en cirka 50 mennesker og venter på at komme med en togbus, som altså skal tage dem vestover mod Slagelse. Og sådan har det altså set ud det meste af dagen. Nogle gange har der været meget lange køer, andre gange så har det altså været kortere. For det kommer altså en lind strøm af togbusser, som altså tager folk videre på deres færd her. Og årsagen til de her togbusser er, at skyldes jo det her forsinket vej eller sporarbejde på grund af noget tordenvejr. Og derfor må der altså være lidt mere tålmodighed blandt passagererne her. Og det kan man altså godt mærke, der er. Sommerhumøret er pakket, og det havde Niels Møller også gjort. Han havde lige været en tur til Thailand og var på vej til Odense, så han var en lille smule træt.
5: Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det på det lyse, så vi ved, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Og nogle problemer bliver løst i aften, andre først i morgen. I aftes kunne det spanske fodboldlandshold for herrer løfte trofæet over hovederne og kalde sig verdensmestre. Dermed blev der sat punktum for et lidt anderledes VM med flere nye tiltag, som har delt vandene. Det gælder for eksempel de her hydration breaks, altså drikkepauser, som også har fået en blandet modtagelse ved Dana Cup i Hjørring, der er en af verdens største ungdomsfodboldturneringer.
6: Hvis der sådan ikke er så godt vejr, så tænker man, at det behøves man ikke, men så nogle gange, når der er virkelig varmt, så er det også fint nok, at spillet det bliver afbrudt, og så man får noget vand. USA, de har jo reklamer der, så jeg tror egentlig bare, det er fordi, de gerne vil have penge for det. Det er lidt dumt, lidt åndssvagt. Man kunne lige så godt bare spille.
0: Der bliver ikke brug for drikkepauser i dag. Vi får kun mellem 17 og 22 grader.
7: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.
8: Og du skal også lytte til Olivia Dean og et soundtrack, der altid kan få dig til at føle dig lækker. Det her, det er Man I Need.

Ja. Med en sang som den her som soundtrack, så kan du have indfundet dig ved poolen på en feriedestination. Og kom i tanke om, at du lige havde glemt at stramme kroppen op, så den var, ja, strandklar. Det kan også være, at du ikke engang har husket dit badetøj og været nødt til at låne din hustrus. Uanset hvad, så kan du godt føle dig lækker til Man I Need. Et dejligt nummer fra Olivia Dean, som du får her i Hviledag på P4. Hviledag på P4, som er et foretagende, der kører 2 timer endnu for i år. Ja, det er sådan meget et program, der bare kigger ind, når der er brug for det. Og det er der, ja, desværre har jeg lyst til at sige, kun 2 gange om året. Desværre er mange årsager. Det betyder jo, at der jo i øjeblikket er Tour de France, men at der så i øjeblikket lige nu ikke er Tour de France. Fordi der er hviledag, og det betyder jo så også, at turen på P4 holder hviledag, og derfor får jeg lov til at sidde og, og spille musik for dig. Og det er jo også det, som jeg godt kan lide. At sidde her og præsentere dig for musik. Og noget af den. Musik, som jeg med alskens fantasi kan få til at passe ind i cykling. Altså sange, som kan repræsentere forskellige aspekter af cykling. Og lige om lidt, så skal vi kigge lidt på, hvis musik var en etapesejr. Altså sådan en kortvarig succes. At slå til en gang, vinde en etape, men ikke vinde samlet set. Måske vinde en etape, og så have den at turnere med resten af sit liv. Med andre ord, hvis vi oversætter det til musik. Nogen, der har haft et hit, og så bare haft det hele deres karriere. Et one hit wonder, som det kaldes. Og derfor så vil jeg gerne invitere indenfor til One Hit Wonderfest. Lige om lidt i hviledag på P4. Jeg tror bare lige, vi starter ud med at tage nogen, der har lavet adskillige hits allerede. Til trods for en relativt kort karriere. De hedder Apaka, skal spille udsolgt Parken. Og så har de altså adskillige hits bag sig. En af dem, du måske ikke kender så godt endnu, det er den, der hedder Klip Klap Sandaler. Rigtig sæsonnummer. Og det skal du få lov til at høre lige nu. Jeg hedder Mads Gundersen, men endnu vigtigere, så hedder de her Rumle, Bertil, Bertram og Noah. Tilsammen er de Apaka.

0: Klip-klap sandaler med Apaka. Bestemt ikke One Hit Wonders i Danmark, det må man sige. Mange sange allerede nu, som har toppet hitlister og også ført til, at de altså skal spille i et udsolgt Parken. Og det er så den fuldstændig modsatte grøft, vi skal over i nu. Fordi nu skal det handle om, hvis musik var en udbrudssejr i Tour de France. Altså lige vandt en gang, og så resten af tiden satte sig ned bagved og ellers ikke rigtig fik noget succes. Men alligevel var verdens bedste rytter bare et øjeblik. Altså det, man i musiksprog ville kunne kalde et one-hit wonder. Vi skal besøge en af dem nu. Gotye, der får besøg af Kimbra på Somebody That I Used To Know. En sang, som jo nu lidt sådan profetisk er skrevet af en person, som i dag er en, vi engang vidste, hvem var. Og så forsvandt han ellers lidt med andre sange. Men den her, den eksisterer stadig. Et one-hit wonder for Gotye.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

cadeau, chapeau, som man siger i cykelsporten, til Gauthier for lige at bringe den der marimba ind igen, eller hvad er det, en xylofon i virkeligheden? Og det er det jo ikke, fordi den har sådan lidt en træagtig lyd. Så tror jeg måske, det hedder en marimba. Lad være at hænge mig op på det. Men det er i hvert fald et dejligt tema, som ligger inde under den her Somebody That I Used To Know. Og lige nu, så er det altså One Hit Wonderfest i hviledag på B4. Vi hylder dem, som har taget en enkelt etapesejr i musikkens Grand Tour, men aldrig rigtig vundet sammenlagt. Og der kunne vi også sende et skud ud til Deep Blue Something. Tak for den her Breakfast at Tiffany's.

som det bør være sig med et vaskeægte One Hit Wonder, så var det her, den her sang med det der band. Det kan være svært at huske, hvad de hedder og hvad sangen hedder. Breakfast at Tiffany's selvfølgelig med Deep Blue Something, et band fra Texas, som ja, er bredt anerkendt som et One Hit Wonder band, men måske i Texas lokalt godt kan være større end det. Og sådan er det jo nogle gange med One Hit Wonders. Altså i Danmark, der er Aqua et kæmpe band, men for rigtig, rigtig mange andre lande, så er det nok bare bandet med Barbie Girl. Og sådan er det jo det der med, hvordan det kan spille ind. Derfor kan det faktisk være ret svært for mig at finde et dansk bud på et One Hit Wonder, men jeg er dog alligevel faldet over et. Og dermed ikke sagt, at der ikke er andre hits. Det kan sagtens være, der ligger mere fra Dieters Lieder. Men jeg har lidt energien af den der sang med det der band, når man hører Dieters Lieder med nummeret Dig og Mig. Den er til gengæld også så stærk, at de ikke behøvede andre hits. Og hvis jeg skulle pege på en sang, som har taget en etapesejr i musikkens Tour de France, og altså ikke vundet sammenlagt, men bare lige et øjeblik været de bedste, så kunne det godt være det. Så her får du Dieters Lieder.

En vaskeægte etappesejr i musikkens Grand Tour, Tour de France. De havde den her, som hittede gigantisk for en stund, Dieters Lieder, dig og mig. Men ja, vandt måske aldrig den helt store 3 ugers etappeslasker, når det kom til musikken. Og jeg skal nok fortsætte med at drysse lidt cykelterminologi ind over musikken. Og det gør jeg selvfølgelig hele vejen frem til klokken 18. Men lige om lidt, så lader jeg også lige servicevognen komme forbi en gang, trækker ind til siden. Og det gør jeg, fordi du skal have regionale nyheder, når klokken den bliver 16.30. Og hvad kan man så nå inden de regionale nyheder? Jo, man kan jo nå at høre Julius Moon. Her er det Lipstick Lies.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Togpassagerer mellem Ringsted og Slagelse har været udfordret dagen igennem. De er blevet henvist til togbusser, og det skyldes et sporarbejde, som Banedanmark måtte sætte på pause på grund af uvejr søndag. Og bedst som alle regnede med tog igen her fra kl. 17, så indløb en ny melding, fortæller DSB's informationschef Tony Bispeskov.
2: Jamen, Banedanmark har været ude og efterse strækningen mellem Ringsted og Slagelse, som jo er der, hvor der har været noget sporarbejde igennem hele ugen, og som jo så er blevet forsinket. Og i forbindelse med den inspektion, der har de fundet en fejl på en køreledning et sted, som skal repareres, inden der kan åbnes. Og derfor så betyder det nu, at prognosen kl. 17, den er blevet rykket til kl. 19.
1: På grund af sporarbejde på flere strækninger, så kæmper DSB med at få skaffet togbusser nok.
2: De buschauffører, der er til rådighed, jamen de skal selvfølgelig også overholde deres køre-hviletidsbestemmelser. Og derfor er der jo også et tidspunkt, hvor vi ikke bare kan forlænge helt, som vi måske har lyst til, men er nødsaget til at se ind i vores busentreprenørs muligheder for at forlænge chaufførerne. Og det har så heldigvis været muligt i det her tilfælde, sådan så vi også kan køre togbusser forventet frem til kl. 19 i aften.
1: Midt- og Vestjyllands politi advarer om en ny form for tricktyveri, hvor tyve forsøger at få din hjælp til at hæve penge på et stjålet kort. Politiet har haft flere sager, for eksempel i Algade i Nykøbing Sjælland, hvor en mand blev kontaktet af en kvinde, der gestikulerede, at hun ikke kunne tale. Hun gav ham et stykke papir, hvor der stod, at hun havde brug for hjælp til at få hævet euro. Manden bemærkede efterfølgende, at kvinden åbenbart havde fået talens brug tilbage, da hun pludselig stod og snakkede med en anden kvinde. Ifølge politiet bør man have opmærksomhed på, at man kan blive brugt som redskab til, at de pågældende får hævet penge på et stjålet dankort, uden at de selv risikerer at blive filmet ved bankernes hæveautomater. Her til eftermiddag opklaring med nogen eller en del sol, måske en enkelt lokal byge, og så ellers temperaturer op mellem 17 og 21 grader. Lidt til frisk vind omkring nord ved kysterne op til Hov. Jeg hedder Maria Hollænder.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Barndomsgade, Anne Linnet, i hviledag på B4. Jeg hedder Mads Gundersen, jeg spiller musik for dig. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt indtil nu. Jeg håber, du har lyst til at være med et godt stykke tid endnu. Og så har du altså lyttet til Anne Linnet og Barndomsgade. Og hvis Anne Linnet var en cykelrytter, ja, nu er Tour de France jo altså lige på pause for i dag, men vi kan alligevel godt snakke en lille smule cykling. Jamen, så var Anne Linnet typen, der gik i udbrud. Altså ligesom forlod gruppen, fordi Anne Linnet har haft bands som Marquis de Sade. Hun har været i Shit og Chanel, som blev til Shit og Jaloux. Og så har hun også haft et band, der hed Anne Linnet Band, som hun i den grad også gik i udbrud fra og gik solo fra. Tænk engang at kunne gå solo fra et band, der hedder ens eget navn. Altså, hvis Anne Linnet var cykelrytter, så var hun altid i udbrud. Sådan er det. Og jeg tænker, at vi skal favne dem, der gik i udbrud, altså forlod et band for at blive store soloartister i eget navn. Og vi kunne jo starte med at tage Robbie Williams. Startede jo i Take That. Så var han der lidt. Alle mente, at det var ham, der hed Gary Barlow, der skulle blive den store solokunstner fra det projekt. Men Robbie, den yngste, den lille fra Stoke, han overhældede de andre indenom og blev jo bare større end de andre.

Come Undone. Robbie Williams. Der var nogen, der græd, dengang han forlod Take That. Og ja, det var der også noget værre noget, men meget godt for Robbie, fordi han endte jo altså med at få en fuldstændig vanvittig solokarriere. Med andre ord, han gik i udbrud fra den gruppe, han var en del af. Ikke spået til at skulle være den største i det band Take That. Det var Gary Barlow, som var stjernen, når det kom til at synge. Det var ham, der sang alle de fede stykker. Og det kan også være, at det var det, som Robbie han blev træt af. I hvert fald så ville han over og lave noget andet. Og det tager ham blandt andet forbi Smukfest til august. Og hvis du er frisk på det, så ses vi op foran til den koncert. Nå, jeg snakker lidt om musikalske udbrud. Altså kunstnere, som startede i et band eller en gruppe, forlod dem og fik en rigtig, rigtig stor solokarriere. Og der er det jo altså svært at komme uden om Michael Jackson. Startede i Jackson 5's, var en af de helt små, ender med ligesom at komme ind i Jackson 5's, som på det tidspunkt måske bare hed Jacksons, fordi de ikke var fem, før han kom med i det. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Om ikke andet, så må det have været lidt sjovt at være de der storebrødre og stå og kigge på, at lillebror tager al shinen. Og det blev jo altså poppens vildeste karriere nogensinde. Solokarriere, der overskyggede Jackson 5, selvom Jackson 5 der også har mange klassikere. Men jeg tror ikke, vi kan køre et udbrudstema uden at komme forbi Michael Jackson. Så ham får du her med Rock My World.

Musikalsk er det altså svært at komme udenom den storhed, der var Michael Jackson. Og jeg kan huske, da den her sang udkom, en af de senere Michael Jackson-sange, der var det sådan noget med, altså som jeg husker det, så var det lige efter nyhederne, eller også så var det i nyhederne på tv, at man viste musikvideoen til det her i fjernsynet. Og det var en lang musikvideo, tror jeg, den varede 13-14 minutter, og komikeren Chris Tucker medvirker også i den, kan jeg huske. Og jeg sad der foran fjernsynet. Hvad der nok har været en fredag aften, og bare glædet mig til at skulle se den nye Michael Jackson-video. Og derfor så er Rock My World altså også bare et nummer, der lige sidder ekstra fast. Og så er Michael Jackson altså også det, som jeg kalder en kunstner i udbrud. Altså en kunstner, der brød ud af en gruppe. Gik solo, og det kan man sige faktisk om alle medlemmerne af den næste gruppe, som det skal handle om, nemlig Spice Girls. Man kunne have spillet et nummer nu her med Melanie B, med Jerry Halliwell. Ikke rigtig Victoria, måske lidt, og så ellers Emma Bunton, men jeg vælger alligevel Melanie C, Sporty Spice, som jeg husker det. Fra dengang de gik i opløsning og lavede hver deres soloplade. Så var det jo Jerry Halliwell, der var smuttet først. Hun lavede noget solo. Det gik fint, men det her album, det var det, der blev kæmpestort. Melanie C, i det her tilfælde sammen med Lisa Left Eye, som jo også er en udbryder. Hun var med i den gruppe, der hedder 10.

Berlin fra Nordstrøm. Om lidt så klokken 17. Det betyder, at du skal have dig en radioavis. Men inden vi når dertil, skulle vi så ikke se, om vi kunne snuppe et stykke med rockmusik. Fra 90'erne, Dizzy Miss Lizzy. Og ja, man behøver jo næsten ikke engang at sige det. Men det er jo selvfølgelig Silver Flame.

0: En togrejse i dag involverer mange steder, at passagererne skal over i busser. Et omfattende sporarbejde betyder, at en tur fra Jylland til hovedstaden byder på mange skift. Så lyder det fra områdeschef i Banedanmark, René Hestbæk.
1: Lige nu der, så er det sådan, at hvis man skal rejse til København her fra Fredericia, så starter man ud i en togbus og kører til Odense, stiger om til et tog derfra, kører videre i toget til Slagelse, og så skal man desværre over i en togbus igen fra Slagelse til Ringsted. Og skal man videre end Ringsted, så er det igen i tog. Så desværre er det lidt besværligt.
0: Thomas Bol, du står på banegården i Fredericia. Hvordan tager passagererne det, at de skal møfle ind og ud af tog og busser med alt deres bagage?
2: Jamen, det er nemlig virkelig besværligt, altså, og her står folk jo i kø i, jeg vil skyde på 70 meter ned, før det slår et sving, og 70 meter tilbage. Der er måske 150 meters kø, hvor man virkelig får testet tålmodigheden. Jeg har stået her i en del timer, og jeg har talt med mange turister fra Tyskland og Schweiz, og jeg vil sige, de er sådan ligesom i feriestemningen og siger ikke så meget til det. De har indstillet sig på, at det her godt må tage noget tid, men de danskere, jeg har talt med, som bare lige skulle for eksempel en smuttur til Jylland, de er altså rimelig trætte af det. Der er også noget med informationen. Man kommer bare ned og stiller sig i den her kæmpe kø, men folk er egentlig i tvivl om det er det rigtige sted, de har stillet sig. De kommer måske med cykler eller barnevogne, og i tvivl om, er der overhovedet plads til det i bussen, når vi kommer frem. Så jeg vil sige, det er blandede måder, det bliver modtaget her.
0: Det er dig, der har talt med Banedanmark. Hvad er forklaringen på, at der er sat to busser ind i dag?
2: Jamen, Banedanmark, det de siger, det er den strækning, der er fra Slagelse til Ringsted. Og det er faktisk fordi, der var tordenvejr, voldsomt vejr i går, som gjorde, at det var uforsvarligt af sikkerhedsmæssige årsager med de her store, lodrette jernstøbninger og have folk til at gå og arbejde der. Men så er der faktisk lige, den er blevet udskudt, det skulle have været åbent nu, udskudt til kl. 19. Men fordi der var fejl på sporet, på køreledningerne, så er det først kl. 19 nu, at de regner med at åbne. Så er der den her strækning her, hvor jeg står, mellem Fredericia og Odense, det er udskudt med et døgn, og det er Vejdirektoratet, der står for den del.
0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en anden mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands Politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området med sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
3: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. Vi hører sådan nogle skud, finder vi så senere ud af det. Vi ved jo så ikke, hvad der er sket med personen, der er ramt der, men i forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev skudt og dræbt. Han havde tilsyneladende ikke nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad gaden og talte med alarmcentralen, da en politibil så kom kørende.
3: Han bliver jo så beskudt, mens han kører i bilen. Han når ikke engang ud af bilen. Og så er han ellers bare på vej ned mod os igen. Han sætter farten meget, meget op.
0: Politibetjenten blev såret af skud i overkroppen og i et ben, og Alexander Steffensen tager sig førersædet i politibilen og træder speederen i bund og kører så mod hjælp i Aalborg.
3: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej. Og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: De spanske verdensmestre i fodbold er landet i Madrids lufthavn, og holdet kan se frem til en massiv fejring i den spanske hovedstad. Det fortæller vores journalist, Victor Schrøder Friis, der har fulgt forberedelserne.
4: Der kommer til at være 10.000-vis af glade spanier her, der skal hylde deres mestre. Og hvis det er sådan, at alle dem fra Madrid, de er lige lidt for trætte, så har de fået assistance fra folk fra hele Spanien af. Jeg har lige talt med en, der har kørt 4 timer i bus for at være her hver dag, for at være med til at fejre.
0: Og mange spanier har hoppet i nattesøvnen over for at fejre sejren. Yvette Ivova, for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene.
5: I'm so happy. So happy.
4: Did you party all night?
5: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
4: You came directly here?
5: Yes. Okay.
0: I det sydøstlige hjørne af landet endnu skyde manden, der kommer.
6: Du lytter til Hviledag på P4 med Mads Gundersen.
7: Og med stille toner fra Barcelona, der spiller ind her til den aller sidste runde Hviledag på P4. For i år, Tour de France, feltet holder stille i dag. Det gør jeg ikke. Jeg spiller musikken for dig på B4 en time nu. Her er det Barcelonas udsving.

Udsvingen fra Barcelona tager hul på den sidste times hviledag på P4. Ja, du har altså for sidste gang for nu slasket dig ned i en sækkestol, lagt dig ved kanten af poolen, hejst fødderne lidt op og fået blodet til at komme lidt ud af tæerne og alle mulige andre steder hen, håber jeg. Hviledag. Tour de France-feltet, de holder stille. Der har ikke været Tour de France-etappe i dag. Det vil også sige, at der ikke har været turen på P4 i din radio. De er tilbage igen i morgen. Frygt ikke. Du skal nok kunne blive opdateret på Tour de France på radiofronten også. Hvad vil det så sige? Jamen, det vil jo sige, at jeg ikke taler om årets Tour de France. Heller ikke den næste time. Det overlader jeg trygt til turen på P4. Men jeg spiller en masse musik for dig en time endnu. Og noget af den, men den kan jeg relatere til, måske ikke Tour de France, men i hvert fald cykling. Og hvordan gør man det? Jamen, det bliver du klogere på. Håber jeg. Jeg håber, jeg kan finde ud af det her i løbet af den næste times tid. Du skal ikke gøre så meget andet end at læne dig tilbage, slap af og lad dig fodre med toner, blandt andet fra Foster the People, som allerede spiller lidt under os. Det her, det er Pumped Up K.

Pumped Up Kicks, Foster the People. En glad melodi, trist baggrund. Sangen handler jo desværre om noget, der findes for meget af i USA, skoleskyderier. Og så bliver der altså sunget om de her Pumped Up Kicks, de oppumpede sko, hvis man skal oversætte det til dansk. Og hvad er det så egentlig? Jo, det kan jeg sige dig, fordi det har jeg undersøgt for år tilbage, fordi jeg ikke rigtig forstod, hvad der blev ment, når der blev sunget All the Other Kids with the Pumped Up Kicks. Det viser sig, at Reebok, sportsmærket, engang lavede en sko med en lille luftpumpe oppe i det, der hedder pløsen på en sko, altså den der inde under snørebåndene, som man ligesom kan hive op i foran på skoen. Der var der så en lille pumpe, og så var meningen, altså, at man skulle kunne pumpe lidt luft ind i sålen, så du kunne hoppe højere. Og så var der engang en basketspiller, der lige gav den der pumpe, tre pump, inden han lavede dunk. Og så solgte Reebok rigtig, rigtig mange sko. Men det er altså det, der menes. Det er smarte sko. Det er moderne sko på det her tidspunkt. Og jeg tager lige et lille sportssving fra basketball over til cyklingen. Fordi at der er jo ikke Tour de France-dækning i dag på P4. Alligevel så skal du ikke snydes for lidt musik, der kan bindes op på cykelsporten. Jeg har været omkring forskellige discipliner i cykling, men eksemplificeret den ved musik. Vi har været omkring etapesejre og udbrud og felt. Og lige nu så skal det handle lidt om sprinten. Og en sprinter skal helst gerne kunne sidde i gruppen i cirka 200 kilometer, og så faktisk bare præstere på den sidste kilometer. Måske endda under den sidste kilometer, bare skrue fuldt op i vejret. Og hvis jeg skal oversætte det til musik, så skal jeg finde en sang, som ikke skal bruge særlig lang tid på at fungere. Vi snakker sange under 2,5 minut, vil jeg tro. Måske, hvis det er rigtig godt, under 2 minutter. I første omgang, så har jeg fundet en sang, som blev et verdenshit, gik nummer 1 og alt muligt i USA. Til trods for, at den altså kun lige varede 2 minutter og 20 sekunders tid. Det er The Kid LAROI, som for selskab af, altså det gør det jo så heller ikke værre for hitpotentialet, Justin Bieber på den her sang, der hedder Stay. Altså et musikalsk bud på en sprint.

Jamen, jeg kan godt se en sprinter for mig sætte liv og lemmer på spil. Kaste cyklen fra side til side. Med frøder om munden, som var det i 90'erne, hvor andre medicamenter blev brugt end forhåbentlig i dag. Jeg kan godt se det for mig, og så er det altså et kort og effektivt nummer, ligesom det en sprinter skal kunne. The Kid LAROI sammen med Justin Bieber på nummeret Stay. Jeg har fundet endnu en sang, som blev et mega hit til trods for kort varighed. Og her der skal vi faktisk ned under 2 minutter. Vi skal også en del tid tilbage. Vi skal faktisk helt tilbage til 60'erne. Og vi skal have fat i The Box Tops og den her sang, der hedder The Letter. Måske en lidt mere nonchalant sprint, men om ikke andet effektivt på kort tid er det her nummer da.

Jamen, den er mangfoldig, sprinten. Altså, normalt i cykling, så er det gerne de samme fire rytter, vi sidder og kigger efter i et for eksempel Tour de France-felt. Hvem vinder sprinten? Ja, jeg havde lige to meget, meget forskellige bud på, hvad en sprint i musik kunne være. Ud fra definitionen, det skal være korte og effektive sange. Du fik først altså The Kid LAROI, Justin Bieber, og så her The Box Tops. Og nu får du en sang, der tager så god tid, og ikke sprinter dig ud af. Det er Mø og Final Song.

Her er P4 Trafik med en melding om et uheld på det nordlige Falster. Mere præcis er det sket i krydset mellem rute 153 Storstrømsvej og Vedby Vesterskovvej. Helt præcis hvor meget der er spærret derude, ved jeg ikke, men jeg kan se, at det allerede nu trækker en del kø med sig. Og apropos kø, så er den gal igen på E55 Nykøbingvej ved Eskilstrup. Her skyldes det lysregulerede vejarbejde, og det giver særligt problemer for dem af jer, der skal i nordgående retning. Her snegler I afsted fra Bruntofte og frem mod Eskilstrup.

Veronica Maggio. Man må ikke snakke nogen synder. For den stemme der, den må du ikke røre ved. Det her, det var, jeg kommer. Om lidt, så er der regionale nyheder. Inden da, Dofa og The Game.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: De er ofte farverige og dufter sødt af slik eller frugt, men såkaldte puffbars kan gemme på farlige stoffer. Brian Skov Rasmussen er seniorforsker ved Københavns Universitet, og han oplever hele tiden at finde nye stoffer i puffbars. Ofte skal det efterligne det aktive stof i cannabisplanten, men er meget mere potent og kan give psykoser, kramper, organsvigt og uger på intensivafdelingen. Midt- og Vestjyllands Politi ser puffbars blandt skolebørn, og det gør dem bekymrede, siger politiinspektør Thomas Tapgaard.
2: Altså når du er villig til på online, måske at mødes med nogen, du ikke kender, og så købe noget, du ikke ved, hvad er, som er potentielt giftigt. Hvad er det næste skridt så? Hvis det her ikke er en barriere, så er der i vores verden ikke langt til at tage det næste skridt. Altså til noget, der er endnu farligere, endnu mere afhængighedsskabende.
1: Derfor er det vigtigt at få fat i børn og unge, inden de kommer ind på et marked med puffbars, siger Thomas Tapgaard.
2: Så vi skal ud og forebygge tidligt i skolerne og hos familier og forældre osv. Og der er kommunerne jo bare en væsentlig, vigtig samarbejdspartner for os, fordi det er dem, der har adgang til skolerne og til familierne.
1: Der vil tidligst køre tog mellem Ringsted og Slagelse fra kl. 19. Indtil da er der fortsat togbusser på strækningen, det oplyser DSB. Den seneste udsættelse fra kl. 17 til kl. 19 skyldes skade på en køreledning. Det er i hvert fald beskeden fra Banedanmark, siger DSB's informationschef Tony Bisbeskov. Natten til mandag var DSB's forventning i første omgang, at togtrafikken på strækningen ville vende tilbage mandag kl. 14, men det er altså flyttet flere gange, og nu senest til kl. 19. Du kan holde dig opdateret på DSB's hjemmeside, og så selvfølgelig på rejseplanen. Aftenens vejrudsigt byder på sol lige indtil den går ned. I nat bliver det klart vejr. Temperaturerne lægger sig i nat mellem 10 og 15 grader, og vinden aftager og bliver svag eller let fra nordvest, ved kysterne dog stedvis jævn eller frisk vind. Det var de regionale nyheder med Maria Hollænder.
0: Du lytter til Hviledag på P4.

Emil og dronning af månen i hviledag på P4. Mit navn er Mads Gundersen. Jeg spiller musikken for dig lidt endnu frem til kl. 18 på den her dag, hvor at Tour de France-feltet altså holder sig et velfortjent hvil. Det gælder altså også turen på P4, som vender tilbage igen i morgen. Og med det sagt, så er altså ikke et ord om årets Tour de France, men alligevel lidt mekanik og cykelgear ind i musikken. Jeg kan ikke komme udenom det. Jeg bliver nødt til det. Jeg har svært ved at acceptere, at vi skal holde en hvil fra Tour de France. Jeg vil gerne lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul af andre, men inden for musikken. Hvordan kan man så gøre det? Jo, men det prøver jeg lige at finde ud af. Det her, vi er i proces. Vi skal nok finde ud af det. Og mens jeg gør det, så tænker jeg, at vi også lige skal huske at høre noget fransk musik, fordi der jo altså er Tour de France i øjeblikket. Og i det her tilfælde, så har jeg fundet musik frem på fransk, men ikke af en fransk mand. Stromae er nemlig fra Belgien, men der bliver sunget så vidunderligt på fransk på Allons on danse, som betyder, så vi danser.

Uha. Der er også kadence i det her nummer. Altså, det er nok godt at sætte et højt tempo på en racercykel til. Allons en danse, Stromae, sunget på fransk. Kunstneren er fra Belgien, hvor man selvfølgelig også kan tale fransk. Og i Vildag på B4 skal jeg nu lige kigge lidt nærmere på fænomenet at lægge på hjul. Altså det her med bare at ligge i slipstrømmen, ikke rigtig lave så meget, men faktisk bare lukrere på andres arbejde. Og hvis man er rigtig dygtig til det, så kan man jo ende med at vinde. Og det vil sige gøre noget, der er bedre end den, der faktisk trækker dig afsted. Derfor så vil jeg gerne finde noget musik, som ligger på hjul af andet musik. Og lad os da bare blive det franske. Jeg har fundet de hjelmklædte robotter i Daft Punk frem, som har gjort karriere på at tage allerede eksisterende sange. Noget soul, noget disco tilbage fra 70'erne og 80'erne, og så smide det sammen til nye sange. Det kunne for eksempel være den her Digital Love. Du hører Daft.

Der gik disco i den. Det lyder jo som klubmusik, men alle byggestenene i et rigtigt Daft Punk-nummer, de bygger på soul og disco, som de to robotter er flasket op på i virkeligheden. De lavede, de eksisterer jo ikke mere desværre, men lavede altså musik med byggesten, legoklodser, om man vil, fra allerede eksisterende sange. Med andre ord, de lå på hjul af musikhistorien og brugte det til at skabe noget, der måske blev endnu mere succesfuldt end de sange, de skilderede for at bygge noget nyt. Og jeg vil gerne spille mere musik, som ligger på hjul af andet musik. Det kunne være ved det, man i musiktermer jo kalder et sample. Altså, hvor man også låner et stykke af en sang, der allerede eksisterer. Måske allerede har hittet, og så laver et nyt hit ud af det. En af dem, som ikke var sådan synderligt glad for at låne sin musik ud normalt, det var Kim Larsen. Men engang så lykkedes det altså for nogle gutter i et projekt, der hedder The Loft, at låne stykker af et Kim Larsen-nummer, ikke bare hvilket som helst, faktisk et af de største, nemlig Midt om natten, og bygge den her sang op omkring det. Den hedder City of Dreams. Man kan sige, The Loft altså ligger på jul af Kim Larsen.

Hvis man skal låne fra noget musik, så kan du altså med god grund låne fra noget, der har hittet allerede. Midt om natten til dato vil stadig det bedst sælgende album i Danmarks historien. Og titelnummeret Midt om natten har jo altså det her ikoniske keyboard-stykke, er det vel i virkeligheden, som The Loft altså fik lov til at låne på deres City of Dreams. Med andre ord, de lå lidt på jul af Kim Larsen. Du skal høre Sam Fender her, Arms Length.

Outcast. Hey, ja. Lidt tempo til hviledagen på P4. Ja, det kan vi også godt holde til. Vi kan også godt holde til to nordvestjyske gutter deroppe fra Thy-området, der er som et varmt kram på en hverdag, altså. Jonah Blacksmith.

Op fra Jonah Blacksmith i hviledag på B4, som lakker mod enden. Jeg stoler op, jeg ringer af. Det har været drønhyggeligt at holde hviledag med dig her på P4 de sidste par timer. Turen på P4, den er tilbage igen i morgen. Det kan du roligt regne med. Jeg hedder Mads Gundersen, og jeg vil sende dig videre ud i evigheden med et stykke Robin. Her der får du fra hendes nyeste album, nummeret Dopamine.

0: Mange spaniere har formentlig festet rigtig meget og sovet rigtig lidt, efter at deres herrelandshold blev verdensmestre i fodbold i nat. Ivette Evova for eksempel, hun står klar til at hylde verdensmestrene med søvnunderskud og højt humør.
1: I'm so happy. So happy.
2: Did you party all night?
1: Yeah, with my friends here. I didn't sleep last night.
2: You came directly here?
1: Yes.
0: Her til eftermiddag er landsholdet så landet i Madrid, og fejringen fortsætter. Og det skal ske blandt andet på en af byens store pladser, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Det var også dig, der havde talt med Ivette. Hvad sker der lige nu?
2: Jamen altså, jeg står omringet af en masse fodboldfans, der er brudt ud i sang, og de står her og venter på den lokale plads, hvor at de nye verdensmestre kommer lige om lidt. Men det er altså først 3 timer til, at de kommer, men der er tusinder omkring. De er allerede mødt op nu, fordi de er så spændte på at se verdensmestrene. Nogle af dem har ikke set dem før, så de er spændte på at se dem for første gang. Og der er bare en helt vild stemning her.
0: Det kan man høre, og de skal blive ved i mange timer endnu. Tak skal du have. Det netop overståede VM bragte flere nye ting med sig, blandt andet de her obligatoriske drikkepauser i hver halvleg. Nye regler, der skal forhindre, at nogen forsøger at trække tiden ud. Og et stort anlagt show i pausen mellem første og anden halvleg i finalekampen. Og det vidner om bestemte interesser, siger Troels Bager, der er chefredaktør og kommentator på fodboldmediet Campo.
3: Når det kommer til VM, og når det kommer til FIFA, jamen, så er det, der hedder kommercielle interesser, og det, der hedder politiske interesser, jamen, de får stadig mere og mere magt.
0: Hele dagen har togpassagerer i store dele af landet måtte med togbusser på grund af forsinket sporarbejde. Ja, der var noget at se til for togføreren, når passagerer på blandt andet Fredericia station skulle gelejtes over i busser. Anne Knudsen kom fra Aarhus og skulle videre til København.
4: Altså, man bliver en lille smule skræmt, når der står en kø, som virker utrolig lang, men det går heldigvis ret hurtigt, når vi først står i den.
0: Alle de internationale tog mellem Københavns Hovedbanegård og Hamborg blev også i dag erstattet af togbusser, men de turister, som vi mødte i Fredericia, tog det hele ret afslappet.
5: We come from Hamburg this morning, and we want to go to Copenhagen. And now it's interrupted here, so we need to take the bus.
6: And do you know how many times you're going to change on the way there?
5: No, but we will see. I think the bus will take us somewhere. There are so many people here, I'm not worried.
0: Lød det fra Rasmus Ischebæk fra Schweiz. Det omfattende sporarbejde på Sjælland er blevet forsinket på grund af tordenvejr i aftes. Efter planen så skulle det være afsluttet om en time, altså kl. 19, og det forventes, at togdriften mellem Fredericia og Odense er normal fra i morgen tidlig, men DSB opfordrer passagererne til at tjekke rejseplanen. Briterne har i dag fået ny premierminister, den 56-årige Labour-leder Andy Burnham. I sin tale for en embedsbolig i Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
7: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Blandt andet vil han afprivatisere og flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe hjemløsheden, siger han. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give briterne flere penge i husholdningen. Noget, der har været et af de helt store politiske emner i Storbritannien. Burnham kommer fra Manchester, hvor han har været borgmester. Han bliver den 7. premierminister på 10 år. Og fordi der er så hurtig udskiftning på den post, så har briterne taget imod ham med både skepsis og optimisme, fortæller DR's journalist i London, Frederik Barsø.
8: Jamen, folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer. Og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Skyde med regn på Bornholm. I resten af landet holder det tørt, og der er det solrigt. Svag til jævn vind mellem vest og nord ved kysterne op til frisk vind. Og temperaturer mellem 6 og 13 grader koldest i det centrale Jylland. Sara Wiese havde sat radioavisen sammen denne eftermiddag. God aften.
9: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg har tænkt mig at være her frem til 22. Det er jo en aften, sjovt nok, uden noget fodbold-VM. Det synes jeg lige, vi skal vende os til, at nu der altså ikke er fodbold sent om aftenen eller om natten mere. Det var hyggeligt, så længe det varede, men det er overstået. Til gengæld så er der altså så P4 Aften frem til kl. 22. Har du lyst til at være med, så er du jo mere end velkommen. Det er jo programmet, hvor vi sammen laver en i aften 4 timer lang playliste med alt det bedste musik, som vi overhovedet kender. Så har du et yndlingsnummer, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år, så er du velkommen til at sende mig en mail. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Eller du kan også sende en sms, så skal du bare være sød lige at bare skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så skal du begynde den med, altså sms'en med at skrive P4. Lav et mellemrum og skrive din besked, og så send afsted til 1212 i opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, for jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger de forslag ud, som passer godt ind blandt den øvrige musik. Og på den måde, der skulle vi meget gerne få en dejlig playliste på 4 timer, når klokken er 22. Det første nummer lige efter Maria Doen til 18 radioavis, det var Nora med det program, eller ikke det program, men med den sang, der hedder Det er okay. Og lad os da bare fortsætte med den musik. Det gør vi med Darlin og Det hele.

Mathias Bjerre med sangen om Malene. Der er kommet en sms fra Inge i Aalborg. Tidligere i dag, der udvekslede jeg sangen med en ven i New Zealand, og han sendte mig How Bizarre med OMC. Jeg kan huske, at jeg engang har hørt den i radioen et sommer. One Hit Wonder fra 90'erne. Måske vil spille den. Den kommer lige her. Brother,

Inge i Aalborg, der mindede os alle sammen, i hvert fald mig, om det her nummer. Jeg mener om, jeg havde faktisk fuldstændig glemt at domme den ned fra midten af 90'erne. OMC og How Bizarre. Tak for sms'en. Jeg har lige været Danmark et overblik over, hvilke mails og sms'er, der er kommet ind. Og så vælger jeg et par stykker ud, som vi skal høre lige efter Alex Vargas med Low, og derefter Dizzys og Theodora.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. Det er sådan en shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Lena fra Stormær Løsse sørgede for, at vi fik James som Razzer. I'm yours. Med i P4-aften, og vi bliver på Sjælland, sådan sms-wise her efter Taylor Swift med I knew it, I knew you. Fordi der er kommet en sms fra Silke i Roskilde, der synes, vi skal hosier og take me to church.

for den gang nede i tierne, der skal vi op til nutiden. Til for 3 måneder siden, der kom der en EP fra Rosa, den hedder Lige Her, Lige Nu. Der er 7 sange på den, og en af de sange hedder Min Ven.

fra den EP, der udkom i april, du hørte, min ven. Marianne Farø skriver, god aften, vi nyder en skøn sommeraften på dejlige Læsø, har gået en lang tur ved stranden og blevet blæst godt igennem, mens solen det varmede, og det ville være dejligt at høre. BTS, som trådte ved halftime-showet i går ved VM-finalen. Tusind tak, skriver Marianne Farø. Jeg finder BTS og netop den sang, som de optrådte med Dynamite frem, og så kommer den efter en omgang smugrygning.

så fik vi sat et stort flueben ved K-pop. Det var BTS med Dynamite. Susanne fra Skov Hastrup skriver, køkkenet det skal ryddes, og så skal der ordnes to bunter radiser. Hvordan får man det nemmest gjort? Jo, det gør man til Despacito. Den kommer lige efter Sex Bomb.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af Kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
5: I DR Lyd. I catch myself tiptoed around you. For help, I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

Sing Clara med How I Love You. Og så var det altså Susanne fra Skov Hastrup, der godt kunne bruge lidt Despacito med Louis Fonsi, Justin Bieber og andre gode mennesker. Du fik den for et øjeblik siden. Og så skal vi have en radiovis fra Nina Høgsberg om 3 minutter. Det er efter Macy Peters og My Regards.

0: Det har taget betydeligt længere tid end normalt for togpassagerer at rejse mellem Jylland og Sjælland i dag. Årsagen var, at flere sporarbejdere af forskellige årsager alligevel ikke blev færdige. Og så måtte DSB med kort varsel skaffe togbusser, fortæller DSB's informationschef Tony Bispeskov.
1: Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat, fik jeg en besked om, at det ville blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse. Jamen, så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for.
0: Der er indsat togbusser mellem Fredericia og Odense til i morgen tidlig, så skulle sporarbejdet på Vestfyn være overstået. På strækningen mellem Slagelse og Ringsted skulle der her kl. 19 igen begynde at køre tog. Briterne har fået ny premierminister i dag, Labour-lederen Andy Burnham på 56 år. Og i sin første tale foran Downing Street 10 lovede han de største forandringer i landet i 40 år.
2: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der giver briterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Derfor har briterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
3: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. Flest storkereder er der i Sønderjylland. Der er også storkereder i Ribe i Sydvestjylland, i Ålekær i Sydøstjylland og i Gundsølille på Sjælland. Også Ærø kan være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke. Det blev til 2 storkunger for parret på øen. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Sol og tørvejr de fleste steder i aften. Efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4. Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit mandagshold, jeg skulle lige tænke, hvad dag er det nu? Nå ja, det er jo mandag. Sådan er det, når det er en sommerperiode, ikke? Så kan man godt fare lidt vild i dagene, men det er jo ugens første dag. Og dit mandagshold her på P4, det er altså Nina Høgsberg, som du hørte for et øjeblik siden i Radiovisen, og jeg hedder så Britt Berglund. Vi er her frem til klokken 22. Nina tager sig af nyhederne. Jeg tager mig så at læse mails og sms'er, og så jo også finde den musik frem, som vi skal mødes om i P4 Aften. Tak for forslagene, der indtil videre er kommet. Har du et forslag til noget musik, som skal på aftens playliste, så kan du sende mig en mail p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg finder frem og som rører ud til os alle sammen. Det var Aksglæde med Giv Lys Igen, som du hørte lige efter Ninas 19 radioavis. Så nu skal vi så til det lynæske. Der er nemlig kommet sommerhilsen fra Lynæs, eller som der står fra det lynæske, det er Martha, Asger og Rosa, der har brugt nogle af dagens vågne timer i poolen, og nu står den så på grillmad, og så kunne de godt tænke sig at høre Rasmus Sebaks sang, hvor han har hedet Søn med nummeret, der hedder Sprækker. Så den skal også i aftens udgave af P4 Aften. Og det kommer den om 3 minutter. Først skal vi have det nummer fra Sienna Spyro, der hedder Material Lover.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

mening. Rasmus Lebak sammen med Søn på Sprækker. Når du sender mig en sms, så må du meget gerne, inden du trykker send og til, at den skal sende afsted til 12.12, lige tjekke, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det kommer nemlig ikke automatisk med. Det er meget rart at vide, hvem det er, der sms'er om. Der er kommet en fra, de kalder sig så Spejderne på E45. De er på vej hjem fra Spejdernes Lejr 2026 i Roskilde og kunne godt tænke sig et nummer med Jonah Blacksmith. Og så har jeg jo fået fuldstændig frie hænder, så jeg har valgt denne her, der hedder Stories.

0: let you know. I've got to let you know. You're one of my kind.
1: Om fra den anden side af jorden fra Australien, det var NXS, som du hørte, og det gamle 80'er hit Need You Tonight. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og vi skal også op til nutiden, og det bliver sammen med Freja Kirk.
2: Man kan gå

0: til sig selv.
1: Den hedder Man kan græde oceaner. Emilie i Kerteminde er netop kommet tilbage til sommerhuset efter badning. Nu står den så på en omgang. Ja til inden aftensmad. Det lyder hyggeligt. Og nummeret, som Emilie synes skal med i aftens udgave af P4 Aften. Det er det her, der kører i baggrunden. Casey er sammen med Hans Philip de næste 3 minutter. Og det er på blå himmel.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

var Kacey Musgraves, som du hørte med Dry Spell. Kan du huske C21, den danske gruppe, der var store sådan for en 22 år siden? Jeg har faktisk fundet et af deres ret store hits frem, som de havde dengang i nullerne. Den skal du høre om ganske få minutter. Det er nummer, der hedder All That I Want. Men allerførst, så skal vi have denne her. Det er Marianne fra Odder, der skriver, jeg har for nylig set filmen A Star Is Born med Lady Gaga og Bradley Cooper. Hun kunne godt tænke sig at genhøre denne her. Det er selvfølgelig Shallow.

En af de relativt store hits, som C21 havde dengang nede i nullerne, det var All That I Want. Du hørte den i P4 aften. Hvortil Helle har sendt en sms om, at hun synes, at det ville være dejligt at høre. Nora med Over Byen, det er vores yndlingsnummer, skriver hun, som kunne være hyggelig at lytte til her i Sverige, hvor vi holder ferie. Og i øvrigt også, mens fruen laver mad. Så nu skal vi alle sammen høre den i P4 aften. Nora og Over Byen, tak for sms'en.

Et nummer, der virkelig for mig smager af sommerferie 2026. Emma Sehested hører det var med Badebro. Christian har sendt en sms, sidder i en bil på vej hjem fra ferie i Italy. Der er en lille pige, Katarina, som har slået sin ryg på ferien. De har lige måtte omkring et italiensk hospital, men hun er super sej. Og så kunne du altså godt tænke sig i bilen der med kurs mod Danmark og høre det her nummer fra Beyoncé. Det er selvfølgelig det, der hedder Texas Hold'em.

En hilsen, der var tækket ind fra udlandet fra Christian, Katarina og de andre i bilen på vej hjem mod Danmark. Det var Beyoncé med Texas Hold'em. Thomas fra Hornslet skriver, at tænker, at Usher og Pitbull med DJ Got Us Falling in Love er en god gammel sommerbanger, som jeg synes passer godt til det gode vejr i dag. Jamen lad os teste, om det ikke passer. Så her er den.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Ja, det blev udgivet, og så levede det egentlig sådan en anonym tilværelse, lige indtil der var nogen, der syntes, at det her nummer, det skulle bruges i Hotel Romantik på DR1, så skal jeg da slå for, at det gik hen og blev et kæmpestort hit. Det var Patina, som du hørte med Genstart, og nu hvor vi er ved kærligheden, så skal vi have lidt Love on the Brain. Du får lidt Rihanna, det er frem til Nina Høgsberg og Radioavisen.

0: De spanske verdensmestre i fodbold er vendt hjem efter sejren over Argentina og bliver i aften hyldet i Madrid. DR-journalist Victor Skrøder Fri siger, at fejringen på flere måder er en varm fornøjelse.
1: Folk, der har stået her, de har stået her i flere timer. Det er altså 30 grader, men det er de altså villige til at stå igennem. For ja, måske også lige nogle timer, så bliver de nødt til at vente nu. Der kommer deres helte til at stå heroppe på scenen. De nybagte verdensmestre, det spanske landshold, kommer til at stå heroppe. Og de skal altså have at vide af alle dem her, at den her slutrunde og deres sejr, den betyder noget for dem.
0: Der er håb om, at sejren vil samle spanierne. Også dem i for eksempel Baskerlandet og Catalonien, der ønsker at rive sig løs for Spanien.
1: Og den spanske premierminister Sanchez, han har også sagt i dag, at det er en sejr til hele Spanien. Om separatisterne i Catalonien og i Barcelona, de er enige i det, det ved jeg ikke helt. Men her er der i hvert fald ønske om, at hvis landsholdet, hvor der både er fodboldspillere fra Catalonien og også fra mange andre steder i Spanien, de kan samarbejde og vinde et VM, ja, så kan resten af landet måske også.
0: Perioden med togbusser mellem Ringsted og Slagelse er igen blevet forlænget og varer nu frem til kl. 21. Det oplyser DSB efter, at Banedanmark, der står for sporarbejde på strækningen, er kommet med en ny tidshorisont. Transporten med togbusser er blevet forlænget flere gange i løbet af dagen. Først til kl. 14, så til 17 og 19 og nu altså til kl. 21. Årsagen er, at omfattende sporarbejde efter planen skulle det have været færdig i morges, men det kunne ikke lade sig gøre på grund af et tordenvejr i aftes. Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Sådan lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
2: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
2: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne blev opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm. Det bliver ned til mellem 6 og 13 grader, og vinden er svag til jævn mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og det er det med Nina Høgsberg, der passer radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor. Hvis du netop har tændt for din P4-radio, tak fordi I hørte, at du har tændt for vores kanal. Det var Scarlet Pleasure, der var det første nummer lige efter 20-radioavisen. Selvfølgelig med et nummer, som er blevet synonym med studenter. Det er blevet synonym med somre. Det er blevet synonym med sol og bobler i glasset. Nemlig What a Life. Sikke et skønt nummer. Jeg håber, at du også godt kunne lide den. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, er der et stykke popmusik, måske ovenikøbet dit yndlingsnummer, du gerne vil dele med os andre her i P4 Aften. For P4 Aften, det er jo stedet, hvor vi mødes, og musikken sammen laver vi en playliste. Og er dit nummer udgivet inden for sådan de seneste 20, 25, måske 30 år et popnummer, så kan du sende mig en mail p4aften@dr.dk. Så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Du er også velkommen til at sende mig en sms, så skal du bare huske, at du skal lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms, inden du trykker send. Vi vil sådan set gerne lige vide, hvem det er, vi modtager sms'er fra. Det gør det også lidt mere levende, at vi kan sige, at det var Sissel eller Thomas eller Peter, hvem den er. Så skal du lige skrive P4 som det allerførste, så sms'en ved, den skal hertil. Så er der ikke flere dissinger, så lige vær opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så er der ellers ikke flere dissinger. Vi skal videre med musikken, og det er faktisk på grund af en sms, der er kommet med sommerhilsen. Og det er Dorte og Peter, der sender dem. De skriver, at vi kører i Lille Vildmose. Og vi er så heldige, vi lige har set en elg. Og så har vi også set nogle rovfugle, vi har også set nogle ræve. Så de har noget af en fest i Lille Vildmose. Tak fordi I også tager jer tid til at sende en sms til P4 Aften. Tak for det. Og selvfølgelig er også et forslag til noget musik. Christoffer, der har hedder Thomas Helmi med på det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
2: P4.
0: P4 med dig hele aften.

Natasha med Monday Reggae, og før Natasha, der var Christoffer sammen med Thomas Elmi på det nummer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og vi bliver som en ved det danske musik et nummers tid endnu. Der er nemlig kommet en mail fra Asta, der synes, at vi skal høre det her nummer fra Artie Artie. Det hedder bare Louisiana.

0: akkurat netop tændt for din radio, så du havnet i det program, der hedder P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22, og lige nu, ja, der er vi altså ved at lave den allerbedste playliste på sådan en mandag aften. Og her, der var det så mit bud, nemlig Roxette med The Look. Og før det, der var det Asta, der bød ind med Arty Arty med Louisiana. Og så skal vi en tur til Brabrand til Else Marie, som har et favoritnummer, som hun rigtig gerne vil høre. Det er det nummer, der hedder Grace Kelly. Det kommer fra Mika.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: en ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

Sofie i 1998 og sangen om Marianne og Henrik. Og så er der kommet varme hilsener fra Tina og Claus, der normalt bor på Østerbro, men nu sender de varme hilsener fra Farno ved Adriaterhavet. Og bare lige for at understrege det, så skriver de i mailen, tak for det, ikke Fanø ved Vesterhavet. Men de kunne godt tænke sig lige den her sang til at køle lidt ned i varmen. Der er en 5-26 grader, kunne jeg lige søge mig frem til på internettet. Så her er The Minds of 99 og Under din sne.

Østerbrogenserne, som har det lidt varmt. Det er Farno ved Adriaterhavet under din sne her med The Minds of 99. Og lad os da bare følge det her kuldetema lige en sang mere, for Jens fra Kastetliven fra Aarhus kunne godt tænke sig, at vi skal høre Snow Patrol. Og det skal være med Chasing Cars, fordi så vil fruen blive glad. De sidder lige og nyder et lille glas på terrassen.

Ora med Life Witness. Om 4 minutter, der skal vi en tur til begyndelsen af nullerne og høre et kæmpestort hit fra dengang. Men allerførst, så er det Johans sms, det gælder, der er på vej hjem fra ferie og gerne vil høre denne her fra Nephew.

0: lytter til P4 Aften med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Et hit fra begyndelsen af nullerne, et relativt stort hit. Den endte også lige på midten af checklisten dengang i 2000 i checklisten, som var 50 numre. Den her, den lå på 25. pladsen. Det var Addis Black Widow over fra det svenske. Det var med Goes Around, Comes Around, et lille genhør fra dengang. Og så skal vi op til nutiden. Der er nemlig kommet en mail fra Ulla og Karl, der nyder en dejlig sommeraften, som de skriver på terrassen på Nordvestfyn. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Katinka, og det skal være nummeret, der hedder Bare Rolig. Bare rolig.

kan tænke, at der på det seneste har excelleret i korte titler på sangene. Der er Kogeplade, der er Tømmermænd, og så er der også denne her Bare Rolig. Det var Ulla Karl, der synes, at vi skulle høre den sidst nævnte her i P4 Aften. Tak for forslaget, og god sommeraften der på Nordvestfyn. Her, der skal vi lidt vind og vejr. Det kommer fra

Barcelona med udsving. Claus og Trine har sendt en sms om, at de er på vej hjem til Aalborg efter en dagstur med hygge i Flensborg, og de har et forslag til et stykke musik, som de rigtig gerne vil høre noget af vejen, og det er præcis det nummer, som vi tager op mod radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om 3,5 minutter. Det er The Proclaimers og I'm Gonna Be.

0: Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Sådan lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
1: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser, hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
0: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
1: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde, altså jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen. Så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
0: Den nye premierminister i Storbritannien fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af Andy Burnhams nye Labour-regering. Jeg ville have været stolt af at fortsætte med at tjene i regeringen, lyder det fra David Lammy, men en ny premierminister har ret til at sammensætte sit eget hold. Med hans afgang har Storbritannien udsigt til at få den 12. justitsminister på 10 år, oplyser BBC. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham blev indsat som ny premierminister tidligere på dagen, når han afløser partifællen Keir Starmer. Forlystelsen Den Skøre Bus på Bakken nord for København har fået et straks påbud fra Arbejdstilsynet, efter at en 19-årig den 8. juli blev ramt af den. Påbuddet er ifølge TV2 Kosmopol givet for såkaldte ulykkesrisici og betyder, at virksomheden Trafikproppen AS, der ejer og driver forlystelsen, skal rette op på problemet med det samme. Bakkens administrerende direktør, Malina Liebrecht He, bekræfter, at forlystelsen har modtaget et strakspåbud. Vi tager Arbejdstilsynets vurdering meget alvorligt, og vi forventer naturligvis, at påbuddet efterleves fuldt ud, siger hun. Forlystelsen er ikke blevet pålagt at indstille driften, så den er altså stadigvæk åben. Sol og tørvejr de fleste steder i aften, efterhånden også på Bornholm, og så bliver det ned til mellem 6 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Du lytter til P4 Midt.

0: P4 Aften. På sådan en mandag i juli, hvor det er Nina Høgsberg, der tager sig af nyhederne i radioavisen. Og jeg hedder Britt Berglund. Jeg er her frem til 22, når du så har fået en ny radioavis fra Nina Høgsberg. Og en vejrudsigt, ja, så skal du altså ind i det univers, der hedder Før Natten på P4 i aften med Sofie Bobbikone. Det er et skønt univers, og det kan du godt glæde dig til. Frem mod kl. 22, der skal vi have lavet det allersidste på vores playliste, som har været i in the making, som man siger på godt dansk, siden kl. 18. Og det er jo gået simpelthen over stok og sten. Lucas Graham bød jeg lige ind med, og nummeret, der hedder Ordinary Things. En af de faste lyttere her i P4 Aften, og dem har vi mange af. Tak for det. Vi kan lide både de faste og også de nye. Alle er velkomne i P4 Aften. Det er Jan, der bor i Oslo, oppe nordpå hos vores norske naboer. Og Jan har også i aften sendt en mail. Tak for det. Skulle du have lyst til at sende mig en mail? Der må lige sige det, inden jeg tager Jans mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Altså, der skal du sende dit yndlingsnummer, så kan det være, at jeg kommer det på aftens playliste. Tilbage til Jans mail, der skriver, efter at have været hjemme på ferie i Danmark, så er jeg nu tilbage i Norge, og det nummer, som Jan godt kunne tænke sig at høre, det er Kalaset. Tag mig, som jeg er. Det kommer om 3 minutter. Først er der lige en omgang sidsalt.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuelt takst. We'll be right back.

kalaset og tale mig, som jeg er. Det var Jan, der huserer i Norge, der bor i Oslo, og ligesom lige har været et smut hjem i Danmark på ferie, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste, så det kom den. Tak for forslaget. Hvis du sender mig en sms, og det er du altså velkommen til, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Det er meget rart at vide, hvem der lige sender en sms. Det er nemlig ikke noget, der automatisk kommer med, når vi modtager sms'en. Lige om lidt, der kigger jeg ind i forslagsbakken og ser, hvad der ligger der og hygger sig. Det bliver efter Whammer, Everything She Wants.

Andrew Ridgeley, George Michael, for dengang de var sammen med Wham. Det var på Everything She Wants. Så det, der sker nu i B4 aften, det er, der formentlig bliver sådan... Ja, vi skal lige have rettet op på noget, kan jeg godt se. Ja. Der er noget med noget olie og vand lige nu i en bil, der ikke rigtig kan mødes. Det skal vi se, om vi kan få til at mødes. Det handler om, at der er kommet en sms fra bagsædet. Der sidder tre personer på bagsædet. Det er mor Anne samt de to mindre søskende, og så er der jo også en hund. Og det handler om, skriver Anne, det er, at familien er på vej hjem fra en dejlig ferie, men der er en lidt træls stemning i bilen, fordi... Datteren har ramt en kantsten med fælgen, og nu vil hverken den ene eller anden give sig. Så måske kan stemningen kan blive god igen i bilen, hvis jeg spiller et særligt stykke musik, som Anne så har været sød lige at skrive i sms'en. Lad os prøve at se, om det virker. Så her er Justin Bieber, og det er selvfølgelig med Sorry.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Det her, det kunne egentlig godt være den naturlige fortsættelse på historien om datteren, der havde kommet til at ramme en kantsten med fælgen. Vi fik Justin Bieber med en gang Sorry, og så denne her. Men jeg elsker dig så meget. Det var Blæst, som du hørte i P4.

for lidt tiden, Thomas Buttensjøen og smukker en smukker her. Ariana Grande og We Can't Be Friends, der er kommet. Hilsener fra nogen, der bare kalder sig familien fra Aalborg, der skriver, vi lige kørt over grænsen på vej hjem fra en dejlig ferie til Italien og mangler fortsat et par timer, før vi er hjemme. Og turen, den vil blive endnu bedre, hvis de kan få lov til at skråle med på denne her fra Benjamin Hauser. De næste minutter skal vi alle sammen møde som den, der hedder Portugal.

Benjamin Havn med Portugal, og så til en tur på Bornholm, der sidder Emil og familien og kigger ud på bølgerne, og de kunne godt tænke sig at høre Badebro for Emma Sædestad. Hør.

Vi er bare en tur i 80'erne for at finde Erasure, og sometimes der kommet en sms fra Carl, der skriver, jeg kommer fra Sverige, jeg har boet i Danmark siden 2010, og nu er jeg på vej hjem efter en 2 ugers ferie på den svenske vestkyst. Og så kunne Carl godt tænke sig at høre en af sine landsmænd, som også er flyttet til Danmark for efterhånden en del år siden. Caroline Henderson, og det skal være med det her nummer, som ligger på hendes debut soloalbum, der udkom i midten af 90'erne.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Der er kommet en sms fra Birgit, der skriver, vi er på vej hjem efter 3 uger i sommerhuset i Løkken. Og det kunne være dejligt til noget af turen at høre lidt Malte Ebert, og det skal være med kun med dig.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

genhør med George Ezra. Jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt ham i B4 aften. Så derfor så kom han altså i aften, og det gjorde han med Shotgun. Der er radioavis fra Nina Høgsberg om 3,5 minut. Og efter radioavisen, ja, der skal du være sammen med Sofie Bobbikoni. Og det er i programmet, der hedder Før natten på B4. Frem til radioavisen, der bliver det dansk musik. Det er Saint Clara, der er sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Bad mood in the-

0: Togturen har formentlig været ekstra lang i dag for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland. For her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Det har betydet lange køer og togbusser. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine to døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal fast med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispeskov forstår godt passagerernes frustration. Det er rigtig ærgerligt for de mange passagerer, der bliver berørt af det, siger han. Og opfordrer passagererne til at tjekke rejsetidsgarantien. Der er mulighed for at blive kompenseret, når man har fået en længere rejsetid, forklarer han. Mange passagerer var nu i sommerhumør og tog besværet og forsinkelserne pænt. Blandt andre Niels Møller, der godt træt var på vej hjem til Odense fra Thailand.
2: Jeg havde jo regnet med, at jeg skulle sove i toget, men det skulle jeg så ikke. Vi må tage det, som det kommer jo. Altså, sådan er det. Se det med, på det lyse, så vi ved, at vi kommer til Danmark, og vi kommer hjem, så er det fint.
0: Der kører togbusser mellem Fredericia og Odense indtil i morgen tidlig. Mellem Slagelse og Ringsted begynder togene at køre igen her fra kl. 21. Efter planen, må jeg sige, for der har været flere udskydelser i løbet af dagen. Efter fornyet angreb i Mellemøsten har Udenrigsministeriets Borgerservice opdateret rejsevejledningen for Jordan, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait og Bahrain. Først og fremmest skal man som rejsende til et af de fem lande være opmærksom på, en eventuel forværring af situationen kan få betydning for flytrafikken, skriver Borgerservice på X. Derudover skal man holde sig fra militære anlæg og være opmærksom på, at amerikanske interesser vil kunne være mål for nye angreb. Hvis man allerede er i et af de fem lande, opfordres man til at følge de lokale myndigheders anvisninger. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Det er det højeste antal unger siden 1985, oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide storke i Danmark, siger foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet, og mellem 6 og 13 grader, og så svag til jævn vind mellem vest og nord.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Miley Cyrus sammen med Mark Ronson. Her var det Nothing Breaks Like a Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Nøj, hvor er det længe siden, der har været Før Natten sådan, som fast inventar i din B4-radio. Der har været masser af VM i fodbold, og nu er det slut. Spanien endte som de helt store vindere, og nu er vi altså tilbage for fuld drøn her i Før Natten hver eneste aften i din P4-radio fra 22 til midnat, og hvor er det skønt at være tilbage igen. Jeg har selvfølgelig alt muligt skøn musik blandet på playlisten til dig, og så skal vi også lege lidt. Vi skal for eksempel lege den leg, der hedder Den kender jeg dig, eller Kopirummet, eller hvad vi nu kalder det her indslag. Der er sådan med det der med kært barn har mange navne, ikke? Men vi lytter på det her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig en skulderklapsang. Dem har vi været uden de seneste mange uger, men nu er skulderklappet altså tilbage, og du får en i næste time. Lige her, der får du Thor Farlow med Vind og Vejr. Velkommen indenfor.

Nobody's Man her fra Tina Dickow. Hvis du er sådan en, der lytter med på appen og ligesom kan se billedet af os, der sender, så kan du også måske se, at vi har fået et nyt programbillede her på før natten. Sådan en måde at vende tilbage på, ikke? Det hele er nyt, og så alligevel er det overhovedet ikke nyt. Det er det samme hver eneste aften. Vi gør det hele forfra, ligesom Louis Henderson synger her.

Soft Cell hermed Tainted Love. Annika er virkelig populær i øjeblikket, og i dag er hun blandt andet med denne her single, hun har udsendt. Den hedder Livsforladt.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Alice Merton. Her var det No Roots. Lige om lidt skal vi høre to sange, som jeg synes godt kan minde lidt om hinanden. Den ene er helt ny, og den anden er ganske gammel, men stadig en rigtig dejlig sang. Vi skal lige prøve at lytte og se, om du er enig med mig i det, jeg hører. Vi gør det lige om et øjeblik. Først her er det Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Efter det får du Easy med Faith No More.

0: før natten præsenterer. Den kender jeg da.
1: Ja, det tror jeg faktisk, du gør. Eller jeg tror i hvert fald, at du måske kan høre, hvad det er, jeg mener, når jeg siger, at de her to riff, jeg gerne vil spille for dig, de minder lidt om hinanden. Den ene sang er fra The Rolling Stones. De har netop udsendt et nyt album. Foreign Tongues hedder deres nye album. Og vi har lyttet på musik fra dem. De har nemlig udsendt blandt andet den single, der hedder In The Stars. Og det er netop den sang, jeg gerne vil tage udgangspunkt i. Fordi der er et guitar riff lige op til omkvædet. Og det minder en lille smule om det riff, der er i den meget, meget populære Michael Jackson sang. Den, der hedder Black or White. Og nu synes jeg, vi hører begge sange. Og så kan vi jo lige tale om... Om du også kan høre det samme, som jeg kan. Det er altså det der, der er min sådan lidt... Eller... Det er sådan, det lyder i Black or White, ikke? Men det lyder en lille smule anderledes her i The Rolling Stones In The Stars. Men måske kan du høre, hvad jeg mener.

Du må have fundet sangene frem på Spotify, eller hvor du ellers hører musik, hvis du skal sammenligne igen. Eller også så må du gå tilbage i det, jeg lyder af dem, og prøve at høre det en gang til. Black or White med Michael Jackson, og så den nye fra The Rolling Stones, In the Stars, som jeg altså synes har et nogenlunde samme riff.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Den nye premierminister i Storbritannien, Andy Burnham, fyrer flere af de tunge ministre. Hverken finansminister Rachel Reeves eller justitsminister David Lammy, der også var vicepremierminister, bliver en del af den nye Labour-regering. Erhvervsministeren og boligministeren bliver også skiftet ud. Andy Burnham lovede i sin første tale foran Downing Street No. 10 i dag de største forandringer i landet i 40 år.
1: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Andy Burnham vil blandt andet afprivatisere, flytte magt væk fra London, bygge flere almene boliger og nedbringe antallet af hjemløse. Og allerede i morgen vil han præsentere tiltag, der skal give britterne mere luft i budgettet. Andy Burnham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år. Og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
0: Den kinesiske e-handelsplatform AliExpress skal ifølge en ny EU-dom betale over 4 milliarder kroner i bøde for salg af farlige produkter og kopivarer. Så lød det i dag fra Thomas Renier, der er talsperson for tech-suverænitet i EU-kommissionen.
3: AliExpress has just received a fine of 550 million euro for breaching the Digital Services Act.
0: Det er den største bøde, EU nogensinde har givet for brud på EU's digitale regler. AliExpress er blevet dømt for ikke at føre tilstrækkelig kontrol med ulovlige produkter og kopivarer, lyder det.
3: AliExpress failed to assess and mitigate the risks of illegal products being offered on its marketplace.
0: Millioner af produkter på platformen lever ikke op til EU's regler, oplyser EU-kommissionen. Der er blandt andet fundet farligt legetøj og sminke med ulovlige kemikalier. Selv efter at ulovlighederne var blevet opdaget, blev flere varerne ifølge kommissionen ikke fjernet fra platformen. AliExpress mener, at bøden er ude af proportioner og overvejer, hvad reaktionen skal være. Østjyllands politi modtog ved 18-tiden en anmeldelse om et knivstikkeri ved Langkærvej i bydelen Tilst i Aarhus. Her blev en mand overfaldet af flere gerningsmænd. Den forurettede blev stukket én gang, og gerningsmændene flygtede derefter fra stedet, oplyser Østjyllands politi, og offeret er uden for livsfare. Politiet har i aften været talstærkt til stede på gerningsstedet, og der er lavet undersøgelser og afhøringer. Så når vi også til et kig på vejret. Tørvejr i de meste af landet mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P4.

0: One Republic, her er det Love Runs Out.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Den får du her om 20 minutters tid. Men alt muligt andet skøn musik er der altså blandet til dig her på sådan en mandag aften, hvor der ikke er VM på P4 mere. VM sluttede i går. Spanien var den store vinder, hvis du altså ikke skulle være helt opdateret på det. Det betyder også, at Før Natten er tilbage for fuld styrke. Og det betyder altså masser af skøn musik, skulderklapsange, kopirum og alt muligt andet, hvad vi ellers ikke har på programmet her i Før Natten. Lige nu her, der er det Gorillaz og De La Soul, der er på programmet. Her får du Feel Good, Inc.

spillet på Orange Scene på Roskilde Festival i år. De er aktuelle med en ny dokumentar. Du kan finde den på DRTV. Gruppen hedder Apaka. Vi fik smelter under månen.

To Know A Girl her fra Lucas Graham, en sang, der er at finde på hans kommende album. Et album, der hedder Good Time, som udkommer til august. Vi fik også Mine Øjne, de skal se Alice Sørensen. Og nu skal vi have Amy Winehouse. Den her, den hedder Back to Black.

Sigamore, her var det perfekte disaster. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Den får du efter lidt mere musik. Shirley og Jonas Vingelejsen er klar med Don't Look for Love efter Jonah Blacksmith og Mick Des her på Saw You Dancing.

0: præsenterer et skulderklap før natten.
1: Det er længe siden, at vi har fået lidt god energi i kroppen med hjælp fra en skulderklapssang, men nu er vi altså tilbage her i før natten. Og det betyder altså også, at vi skal have den gode energi fundet frem. Vi skal lige slutte dagen af på en rar måde, binde sådan en smuk rød sløjfe og sende god karma ud i universet. Og i dag, der gør vi det med hjælp fra en sang fra den danske sanger og sangskriver Darlin. Hun har nemlig lavet en meget, meget skøn sang, som jeg både synes melodimæssigt er virkelig dejlig og opløftende, og så har den altså også en skøn tekst, der lige minder os om, at vi alle sammen er noget værd. Vi er faktisk det hele værd. Jeg ved

Det er en meget god huskeregel, ikke? Du er det hele værd, synger Darlin her i aftenens skulderklapssang fra mig til dig. Har du lyst til at bidrage med en skulderklapssang, så send den til mig på natten@dr.dk. Indbakken den er jo altså åben døgnet rundt, og den er rimelig tom i øjeblikket, fordi vi har holdt en lang sendepause, så du er meget velkommen til at slide ind. natten@dr.dk.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

Donna Lewis og en kæmpe stor sang fra 1996, Now in a Minute, hedder albumet Donna Lewis udsendte det år. Og den her, den hedder I Love You Always Forever. Ikke mere før natten for i aften, men nu er vi jo altså tilbage, som sagt, for fuld styrke. Det betyder, at jeg er tilbage igen i morgen i din aftenradio fra 22 til midnat. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt får du en midnatsradioavis. Bliv endelig hængende, for der er altså natradio her på P4. Non-stop musik frem til i morgen tidlig. Frem til radioavisen, der skal du have musik fra... to artister, der har slået sig sammen. Den ene artist, den ene gruppe, det er Carpark North, og den anden, det er Stine Bramsen. Her er det 32.

0: USA indfører told på 50% på flere kanadiske produkter på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident Donald Trump har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold. Ved at gøre dette modvirker præsident Trump den byrde og den ulempe, som Canadas diskriminerende behandling påfører USA's handel, lyder det blandt andet. Tolden omfatter vin, ishockeystav og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Togturen har formentlig været ekstra lang i går for de passagerer, der har kørt mellem Jylland og Sjælland, for her har togtrafikken været hårdt ramt af forsinket sporarbejde. Og det har betydet lange køer og togbusser for passagererne. Og Stefan Sørensen, som vi mødte på Ringsted station på vej til Grindsted med sine 2 døtre, var en af dem, der fik en meget mere bøvlet rejse.
1: Den er blevet noget mere udfordrende, end jeg regnede med, fordi jeg skal først med tog fra helt op Esbjerg op ved Helsingør. Og står jo så nu her og skal med en togbus først, og så om lidt så skal jeg med et tog, og så skal jeg med en togbus igen, og så skal jeg med et nyt tog, ikke? Og en bus igen.
0: DSB's informationschef Tony Bispesgaard forstår godt passagerernes frustration.
2: Altså Banedanmark og Vejdirektoratet, som jo arbejder på de her 2 lokationer, de har jo selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at sikre sig, at det åbnede til tiden. Det lykkedes så ikke, og så har opgaven fra DSB's side jo været at sørge for at skaffe så mange togbusser som overhovedet muligt. Herunder også skaffe personale, så vi kunne møde kunderne ude på stationerne. Men det er klart, at med meget kort varsel, senest i nat fik jeg en besked om, at det vil blive forsinket mellem Ringsted og Slagelse, jamen så giver det jo meget kort mulighed for at skaffe de mange togbusser, der selvfølgelig er behov for. Men vi ser frem imod i morgen, hvor der jo forhåbentlig skulle køre tog hele vejen, og det er jo det, som vores pendler især, de glæder sig til.
0: I Spanien er de nykronede verdensmester vendt hjem til en gigantisk fejring. 100.000-vis af spanske fodboldfans er mødt frem for at give det spanske landshold en sand heltemodtagelse. Turen er gået i sneglefart gennem Madrids gader i åben bus, hvor spillerne kunne se jublende fans så langt øjnene kunne række. Vores journalist i Madrid, Victor Skrøder, står midt i festlighederne og beskriver stemningen på en lidt rusten forbindelse sådan her.
3: Jamen, det er fuldstændig fantastisk. Der er mennesker, der altså mange 100.000. Der er folk, der græder, der er folk, der jubler. Det kan det hele. Det er fodbold, når det er størst.
0: Tørvejr i de meste af landet, mellem 6 og 13 grader og svag til jævn vind mellem vest og nord. Dagen byder så på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Den amerikanske præsident har underskrevet 3 dekreter, der indfører tolden, der omtales som en ekstra straftold, lyder det. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kalium, salte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Op til 20 vidner skal afhøres i sagen fra Nørresundby, hvor en 48-årig mand er sigtet for at have dræbt en mand og forsøgt at dræbe en betjent. Så lyder det fra Nordjyllands politi. Skudepisoden begyndte med en brand, som et af vidnerne i sagen, Alexander Steffensen, så, da han var i området i sin bil. Han kørte forbi for at tilbyde sin hjælp.
2: Lige da vi kommer derned, ser vi så en mand løbe derhen, og så falder han. I forhold til, man ser geværet, og man ser hvordan han falder, så kan man jo kun desværre tænke det værste.
1: Det var en 62-årig mand, der blev dræbt, og som tilsyneladende ikke havde nogen relation til gerningsmanden. Alexander Steffensen kørte længere ned ad vejen og talte med alarmcentralen, da en politibil kom kørende og blev beskudt af gerningsmanden. Politibetjenten, der sad i bilen, blev ramt af skud på overkroppen og i benet, og Alexander Steffensen satte sig bag rattet i politibilen og trådte speederen i bund for at køre mod hjælp i Aalborg.
2: Jeg starter først med at tænde sirenen, og derefter så kalder jeg over radioen, at mit navn er det, og jeg er på vej den vej, og jeg er ligeglad i det her tilfælde. Altså, jeg skal bare afsted. Betjenten, mens vi kører, sidder hele tiden og siger, at vi har ikke råd til at køre galt. Vi har ikke tid til at køre galt, så jamen, det kommer vi heller ikke til. Men så fanger vi heldigvis en lægebil på vejen, og så kører jeg bare ind foran dem og åbner døren og siger, det er ham her, I skal have fat i.
1: De japanske Pokémon-kort er blevet så populære og potentielt dyre, at de ikke alene bliver revet ned fra hylderne i butikkerne, men også stjålet. Og det har fået butikker landet over til at skrue op for sikkerheden. En af dem er Bog & ID i Hadsund, der i efteråret fik stjålet Pokémon-kort for 30.000 kroner. Det fortæller indehaver Michael Clausen.
3: Ved aftenstid, der bliver alle varerne fjernet fra forretningen og låst ind i et pengeskab, og så er det faktisk også under en anden lås i et sikringsrum, vi har hernede med ståldøre.
1: Også i en samlekortbutik i Aarhus beskytter de nu deres Pokémon-kort bedre, efter tyverier for flere 100.000 kroner. Blandt andet har de fået sat kameraer med ansigtsgenkendelse op, og så kræver de, at kunder afleverer et ID-kort, hvis de skal kigge i mapperne med de dyre Pokémon-kort, fortæller medindhaver Martin Færks Drømme.
4: Det har jo selvfølgelig også været dyrt, men det er jo også dyrt at tage penge på tyverier, har vi fundet ud af. Så det var bare noget, nu vil vi bare have ro i maven, når vi går fra butikken om aftenen.
1: Tørvejr i det meste af landet. Vi får mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Wes Streeting bliver forsvarsminister i den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burhams regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Streeting var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det fra Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater, her særligt Andy Burham, også ville kunne stille op. Andy Burham kommer fra borgmesterposten i Greater Manchester og bliver nu den 7. premierminister på 10 år, og derfor har britterne taget imod den nye regeringsleder med både skepsis og optimisme, siger DR's journalist i London, Frederik Barsø.
2: Folk er generelt sådan optimistiske, selvom at det kan være svært at være det, når det er den 7. på 10 år. Og det er bare en helt anden type leder end Keir Starmer, og selvom der ikke er så meget tro på politikere mere, så virker det spændende for folk.
1: Tusindvis af danskere skal finde sig nye steder at købe energi. 4 selskaber forventes nemlig at gå konkurs. Det drejer sig om elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas. Ifølge de eksperter, vi har talt med her i DR, får de berørte kunder næppe de af kontobeløb med sig, som de har betalt, og som i nogle tilfælde har været skyhøje. Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har 30.000 kroner til gode, som han har betalt som akonto, og som ser ud til at være gået tabt.
3: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
1: Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
3: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Netto Power, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
1: Henning Schandorf Hansen blev ved med at blive opkrævet af kontobeløb, på trods af det store beløb, han allerede havde betalt, og han skiftede derfor selskab. Men pengene har han ikke fået tilbage, og nu Netto Power og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til Energidrift AS. Donald Trump svinger nu igen med toldhammeren. Denne gang er det Canada, der bliver pålagt 50% told på grund af diskriminerende behandling, når det gælder handel med amerikanske biler, mejeriprodukter og alkohol. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Tolden omfatter blandt andet vin, ishockeystave og cement, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. Tørvejr er de meste af landet, mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nord. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig.